slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vse tauštne jete moje.

0: Raz. No, vidite.
1: Hvala, gospa Mojca. Gospa Mojca, ali lahko probamo še tako melodijo, ko jo mi drugač pojamo?
0: Ja,
1: jo, malo drugač, to tam je bila pa zelo všeč. Sam zdaj imam pa jaz to vašo melodijo v glavi in mi je pa moj.

0: Glasba je lahko pomemben miselni dražljaj. Je sredstvo, ki nam omogoča neverbalno komunikacijo. V človeku lahko prebudi čustva, zavedne in nezavedne plati uma, predstave in spomine. Čeprav ljudje z demenco pozabljajo vsakdanje stvari, si jim pogosto uspe priklicati v spomin pesmi, ki so jih prepevali v mladosti.
1: Kaj pa, če me do eno zapojemo? Ha, eno tako fajno.

0: Glasbene dejavnosti v domu upokojencev na Ptuju, enota Kidričevo, je takole opisala zaposlena v domu Mateja Mesarič.
1: Mi imamo vsako sredo pevsko skupino. Zdaj k pevski skupini hodi jih mogoče malo manj, tisti pač, ker so pri glasu, ki radi pojejo. Pevsko skupino vodi naša Simona Cvetko. Z njimi sodeluje oziroma pač ja poje. Drugače pa pojemo dosti krat po telovadbi, ker je pač to ena od aktivnosti, ki jo bom rekla, marsikdo je še sposobno oziroma radi pojemo. Ne? Pa tudi mogoče stanovalci, ki so slabšega zdravja, potem tudi imajo nekaj od tega, ali kako ne rečem, pač slišijo, pač gremo na slišne sposobnosti, ne. Pojemo pa, ne vem, vsaj trikrat na teden, naprimer, tudi če zapojemo samo dve pesmice, po telovadbi ali pa po aktivnostih je to dovolj, ne. Sodeluje pa pri petju, bom rekla, jih sodeluje mogoče še največ. Tudi tisti, ki bolehajo za demenco, imajo to še v spominu, ne. Delamo bolj na glasbeni terapiji oziroma, da jim predvajamo muziko, ne vem, preko radija, preko zvočnikov, preko slušalk, ne. Tako da mogoče tam bolj na to delamo. Pa na televiziji, ne, ker naše vse sobe so bolj kot ne opremljene za televizijami. Zelo radi poslušajo in potem je to tudi obenem, ne, pač njihova terapija.
0: Glasbene dejavnosti v domovih za ostarele ponujajo možnost za razvoj socialnih stikov med stanovalci, pa tudi med zaposlenimi ter stanovalci.

0: Pazite, da nas je kdo slišal.
1: Ja.
2: Jo, da
0: bi me pile nekaj.
3: Glasbena terapija je učinkovito orodje oziroma ena ključnih vrst pomoči in alternativnega zdravljenja za omilitev vpliva in obvladovanja demence z namenom, da posameznikom z demenco izboljša kakovost življenja. Pri tem je glasba uporabljena na različne načine. Gre za proces, pri katerem terapevt uporablja glasbo v telesnih, duhovnih, miselnih, čustvenih, socialnih, pa tudi estetskih razsežnostih. Vesna Štumberger-Kukovec, animatorka v Koroškem domu starostnikov, enota Juršinci, poudarja.
4: Glasbena terapija, kako bi jo definirala, to je strokovno vodena terapevtska metoda, ki jo lahko vodi glasbeni terapevt. Mi zaposleni pa nismo glasbeni terapevti, ne? Pri glasbenih terapevtih gre za uporabo glasbe v terapevtskem odnosu. Zaposleni, kot sem jaz v domu, izvajamo glasbene aktivnosti ali glasbene aktivnosti z elementi glasbene terapije. To smo se tudi pred časom izobraževali, ki sta bile v našem domu dve glasbeni terapevtki, ki sta nam pokazali, kako dejansko to nekako poteka v skupini. Mi pa pač uporabljamo glasbo bolj na premišljen način, na prilagojen način, kljub temu pa te naše aktivnosti dobro vplivajo na njihovo počutje, komunikacijo in ustvarjajo prijetno vzdušje, kajti glasba je univerzalni jezik, ki dela čudeže, jaz pravim. Ja, vpliv glasbe na osebe z demenco je resnično izjemen, kot sem že prej omenila, je res dokazano s številnimi znanstvenimi raziskavami v tujini in v Sloveniji, res kako pozitivno vpliva na njih. To bom rekla, izboljša razpoloženje, njihovo počutje, iz njih izvabi najrazličnejša čustva, izboljša se socialna interakcija, tudi agresivna vedenja lahko na ta način preprečimo, ne? V bistvu ob pesmi, ki so jo peli v mladosti, stanovalci pogosto zapojejo z res neverjetno natančnostjo, ne? Pa mislim, da sem to tudi že omenila, glasbeni spomin je pri osebah z demenco dokazano najdlje ohranjen. Cilji tega vsega so pri nas, da se osebe z demenco čim bolj sprostijo, da so vključene v to vrstne aktivnosti, da nekako dobijo občutek varnosti, sprejetosti. Med drugim uporabljam jaz predvsem petje znanih slovenskih ljudskih pesmi ali pa narodnih pesmi, najrazličnejše inštrumente, pa ni samo to, veliko krat v goste povabimo tudi kakšne skupine pevske, druge glasbene in pa otroke. Nas zaposlenih, ki igrajo na kakšen inštrument, to jim je pa res še posebej ljubo, ne? Uporabljam predvsem svoj glas, zelo rada pojem, kot sem že omenila, tudi so me veliko oni naučili, ne samo besedila, tudi melodije, pa igram tudi na flavto. Ali pa tudi na kakšen glavnik, ali pa improvizirane bobne, recimo, ne?
5: Kaj bomo mi danes delali, tako kot smo vsaki dan, pa vsaki teden podobno delamo, ne? Najprej vam bom jaz zaigrala pesem, vi bote pa lepo potem probali ugotoviti, za katero pesem gre, pa še zapeljejo bomo. Vela?

0: odlično, adijo pa zdrava ostani, ne?
1: Ja.
0: Smo se spomnili, super. Zdaj gremo pa na eno drugo, na migva bom dala. Te živali zelo rade skačajo po mlakah. Poslušajte.

0: Katera pa je to?
1: Žabe svatbo so imele. Bravo, gospod Franc.

0: Glasbene dejavnosti v Koroškem domu starostnikov izvaja tudi glasbenica Mojca Kamnik.
1: Sem Mojca Kamnik, glasbenica, kulturnica, umetnica. Z glasbo v bistvu živim že celo življenje. Mi je načeloma bila položena v zibelko oziroma vsaj v prvo in vse naslednje socializacije. Pred 15 leti pa sem se z kulturo oziroma z umetnostjo začela ukvarjati malo bolj podrobno z različnimi projekti. Na Koroškem smo imeli tako posebno gledališko skupino Kut Kunkuo, s katerimi smo delali lutkovno glasbene predstave in tam smo se začeli dotikati kulturne dediščine. In ta spekter mi je v bistvu šele takrat postal zelo zanimiv. Hkrati sem pela tudi pri Karmini Sloveniki, kjer sem tudi doba neke druge perspektive kulturne dediščine in predvsem glasbe res na visokem nivoju. In pol v bistvu je moje življenje sledilo tudi poti. Z zasedbo Hedera Ventu, s katerimi igramo še danes, se tudi dotikamo različnih umetniških smeri, predvsem skozi glasbo, od ljudske dediščine do poezije, do lastnega izraza. Delo z starejšimi me je v bistvu tako glasba spremljalo vse življenje, ker moj ata je glasbenik, moja mama pa je socialna delavka, tako da se je nekako pač celo moje življenje sukal v teh smereh. Bolj aktivno pa sem začela z starejšimi delati leta 2018 v okviru pilotnega projekta dolgotrajne oskrbe na Koroškem, kjer sem z ekipo projekta in z ekipo Koroškega doma starostnikov razvija metodo sproščanja z glasbo za osebe z demenco. Poimenovali smo ga predvajajmi spomin in v bistvu je to samo nek naš način aktivirati osebe z demenco z glasbo. Potem pa od leta 2020 pa sem začela tedensko prihajati v enoto Slovengradec Koroškega doma starostnikov, kjer sem se vključila kot neka glasbena animatorka in sem obiskovala osebe z demenco in individualno in skupinsko in z njimi v bistvu preživljala čas z glasbo, z petjem, z pripovedovanjem. Predvsem pa mi je res bil fokus to, da se približam njihovemu življenju v mladosti, torej tega, kar se pač res spomnejo. Iz tega se je v bistvu razvijal tudi nekih drugih stvari, tako VR projekt, ki smo ga naredili z naslovom Sprehod spomina in tak naprej. Z predvajanjem glasbe na slušalke smo ugotovili, da je ljudem absolutno ljubše, če lahko glasbo poslušajo na slušalke v svojih sobah oziroma ko so sami. Marsikomu ni bilo prijetno, da bi mogel v skupnem prostoru nositi slušalke, ker to ni spoštljivo do drugih. Kar se pa tiče teh bolj živih aktivnosti, torej z prepevanjem, je pa nekako drugačna energija, če je več ljudi v prostoru. Ker je vseeno bolj ta nostalgični občutek, kako so se včasih družili, kaj vse so si povedli, kako se recimo pogovor lahko nekako odvija zaradi tega, ker nas je enostavno več v prostoru. Jaz sem se pri delu z starejšimi ogromno enih stvari naučila tudi o življenju, o starih besedah, starih običajih in tak naprej. In tudi ogromno ljudskih pesmi. Sem prvič slišala v bistvu iz njihovih ust. Sama mislim, da jih poznam sicer ogromno, ampak po moje to ni niti 1% vsega, kar obstaja. Vedno mi je bo fascinantno, kako lahko neka ljudska pesem pri določenih osebah z demenco tak učinek naredijo. A ne, oseba ne more več govoriti, spomna se bo pa še besedila neke ljudske pesmi ali pa vsaj melodije ljudske pesmi, če je govor že toliko težen. Njihovi pogledi ob prepevanju so včasih bili neki z besedami neopisljivega. No? Recimo, ena gospa je vedno rada prepevala, vedno je tako malo dirigirala zravno in z leti se je pač normalno bolezensko stanje poslabšal, v neki točki ni več govorila, je pa vedno odpera usta in vedno je bila angažirana, ko se je prepevalo okoli nje. Ko se ni prepevalo, je šla v neke svoje filme, tudi je mogoče postava jezava ali pa kakrkoli, ampak vedno, kakr pa je prišla ljudska pesem, se je pa umero in začela uživati in tak naprej. Če se spomnim še kake reakcije, recimo ena mi je bila izredno zanimiva, ki pa ne prihaja direktno iz prepevanja, ampak iz poslušanja. Ko sem to gospo spoznala, se je sukal neki zanki in ponavlja ene in iste fraze, torej neke stvari težke je očitno mogla podoživljati. In ko smo zvedli, kako glasbo ji predvajati, se je zgodila res zanimiva stvar. In sicer z glasbo smo uspeli te gospe prekiniti to zanko ponavljanja in sukanja in razmišljanja o enih in istih stvareh. In je dejansko se malo odprla, smo se srečali z očmi, kar smo se prej redko, in je začela govoriti o svojem življenju. In malo je prepeval, malo se je vrnal v ono zanko, ampak zanimivo je bo to, da smo res jo spravili ven iz nekega njenega travmatičnega kroga in z glasbo neke druge spomine očitno našli, a ne? To je pa tak neprecenljiva izkušnja in občutek to deliti z njo. Zdi se mi pomembno, da starejšim prisluhnemo, predvsem osebam z demenco, ker iz njihovih spominov, ki so sicer bolj nadrobljeni, lahko slišimo, lahko se naučimo take koščke zgodovine, ki so res nenapisani in nedokumentirani. Osebe z demenco nam večkrat oziroma vedno probajo nekaj povedati, nekaj sporočiti, ampak jih ne razumemo zaradi tega, ker ali nimamo časa, ali nam je prekompleksno jih razumeti. Ampak seda bolj poznamo človeka, bolj se spušamo v njegovo zgodbo, več probamo vedeti o človeku, tudi iz drugih verov, bolj ga bomo lahko razumeli. Kje bi tako poletno zapeli?
2: Fantje
1: po pol gredo. Fantje po pol gredo, pa gremo.
2: Da.

0: Kje je pa moj?
1: Kje pa je vaš?
0: Ne vem.
2: Koga čatate?
3: A ja,
1: a vete ka? Najboljši, da si ženske namislimo pa zataušamo dede, če je treba.
2: Ja, sem glih pes rekla, jutri bo v celovcu vse, kaj ga ma pelale gera, ne da ga bomo.
1: Pa zataušale.
0: Jutri je v celovcu sem.
1: Ja.

0: Pozdrame.
1: Tatjana Lušnic je prostovoljka v slovenjgraški enoti Koroškega doma starostnikov. Tam izvaja pevske delavnice, s seboj pa vedno prinese še svojo harmoniko.
2: Te pa gremo rožic, ne bom
3: trgal. Vidiš jo.

0: Он так глаз
1: крутит.
2: Oprostite, da sem vmesil na pivo.
3: V redu.
4: Koliko smo narodno pili, se vsi znate, te ste pismi. Pa smo mi pa že fajtni, pa smo pa samo še pili. Kdor pije kar nikoli boga, ni treba
3: se romanjevat.
4: Kdor pije kar nikoli boga, ni treba se robarobat.
5: Ljudem z demenco petje olajša instrumentalna spremljava, saj laže sledijo osnovni melodiji oziroma harmonski zgradbi pesmi s tercami. Animatorji in prostovoljci pri glasbenih dejavnostih pogosto uporabljajo tudi preprosta tolkala, ki jih razdelijo med stanovalce.

0: pozitivnih vplivih glasbe na ljudi z demenco pričajo tudi njihovi svojci, ki se družijo v medgeneracijskih centrih in si izmenjujejo izkušnje.
1: Moj mož je tudi pel pri pevskem zboru, pa si je zapomnil veliko pesmi. Ko je prišel na ta oddelek, je še tudi lahko pel. Seveda, ker pa zdaj to prihaja pač že bolj proti koncu štadija, ne, pa ne more več, sploh ne more več, niti pet, niti ne gre.
2: Jaz bi povedala, da moja mama pa ni verna. Verjetno kot otrok je bila vzgojena v tej veri, ker sta bila stara starša oba dva, verna sta bila tudi oba dva crkvena pevca. Mama pač pol je živela svoje življenje in se tega sploh nič ne spomne. In tudi o tem nikoli ni nič pripovedovala. Je pa veliko pripovedovala o raznih starih običajih, ki so jih imeli, a ne? In o takih veselih dogodkih, ker njihova družina je bila še kar taka zelo vesela. Pela recimo v zboru ni nikoli, ampak pesmi pa pozna. Ker recimo tudi če zdaj, ko je tle na oddelku, a ne, pa ko smo jo domov pelali, pa smo rekli, no zdaj ima pa malo pele. Pa je kar pela z mano vred, a ne. To je ostalo, vidim.
3: Jaz sem rada povedala, da moja mama je pa recimo, jaz namreč sem z njo živela, a ne. In sva bile zelo tako povezane. Je zelo sledila glasbi, tudi te sodobni glasbi. Mi da smo veliko v Zagreb gledali pa te hrvaške pevce, a ne, in tak. In moram reči, da mama je to kar nekot sprejemala, kljub temu, da je bila že zelo v letih.
4: Vinar še imam, da ga formano dam.
5: Da ga mu dam, da se lahko pelja domov.
6: Da se lahko pelja.
7: Čup, čup, čup.
0: Številni stanovalci pa so tudi sami vešči igranja na instrumente. Spoznajmo gospoda Albina.
8: Evo, gospod Albin, mene pa zanima, vi igrate kak inštrument?
9: Ja.
8: Kjer inštrument pa?
9: Fretlnarco.
8: Fretlnarco?
9: Ja.
8: Celo življenje že igrate?
9: Ja, ja. Ja, ja.
8: Odkar ste bili mali?
9: Ja, mali.
8: Kjera je vaša najljubša pesem?
9: Kjera je najljubša pesem?
8: Ja. Kaka od Slaka ali pa od Avsenika?
9: No, to si tudi od Slaka pa od Avsenika pa.
8: Kaj pa ljudske pesmi?
9: Ljudske pesmi, ker smo pač tak ne igrali, kaj bi mogli.
8: Aha. Ste igrali regiment po cesti, gre to sigurno znate, ja, na frajtonarco.
9: Ja, ja.
8: Ja?
9: Ja, ja. Ja, ja, ja, ja.
8: Radi pojete tudi?
9: Tudi.

Druženja starostnikov v skupnih domskih prostorih so prežeta s toplino, dobro voljo in občutkom pripadnosti. Pri ljudeh z demenco pogosto že preprosta pesem zaneti iskrico v očeh, ki premosti tišino pozabe. Skupinsko petje pa popestri praznovanja posebnih dogodkov, kot so na primer rojstni dnevi.

drugi oddaji iz cikla Vse ta uštne ljete moje smo odstrli pomen in vpliv ljudske glasbe na posameznike z demenco. V pogovorih in pri glasbenih dejavnostih so sodelovali stanovalci Koroškega doma starostnikov, doma starejših na Fari Prevalje ter doma upokojencev Ptuj, Mojca Kamnik, Vesna Štumberger-Kukovec, Tatjana Lušnic, Mateja Mesarič, Silva Meznarič, Marica Ljubec, Metka Zupančič in svojci iz skupine za samopomoč iz Slovengradca. Terenske posnetke je prispevala Mojca Kamnik, urednica oddaje je Tina Žun, bral je Nato Horvat, tonski mojster Max Pust. Oddajo lahko znova slišite na spletni strani Prvega in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Novi britanski premier Andy Burnham je po poročanju Bloomberga ameriškim silam podaljšal dovoljenje svojega predhodnika Kira Starmerja, da za tako imenovane obrambne napade na Iran uporabijo britanska vojaška oporišča. Starmer je bil zaradi tega tarča kritik, saj da je Združeno kraljestvo s tem upleteno v vojne zločine. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je obsodil izjavo predsednika Nikaragve Daniela Ortege, da bo preprečil kakršnekoli volitve, ki bi lahko ogrozile oblast vladajoče stranke. Ortega je bil eden izmed vodij socialistične revolucije leta 1979, državi pa s presledki vlada že od takrat. Desničarske upornike proti Ortegovi vladi so v 80-ih letih finančno podpirale tudi Združene države. Policija preiskuje sum poskusa storitve kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Incident naj bi se po doslej zbranih obvestilih zgodil v ponedeljek na Metelkovi ulici v Ljubljani. Osumljenemu državljanu Tunizije so odredili pridržanje. Potem, ko je zlato žogo za najboljšega igralca na svetovnem prvenstvu v nogometu po izboru Mednarodne nogometne zveze prejel Španec Rodri, je Mednarodno združenje športnih novinarjev za najboljšega izglasovalo Argentinca Lionela Messija. Rodrija so postavili šele na 6. mesto. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno z nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 8 do 17, dnevne od 22 do 28 stopinj. Jutri se bo oblačnost povečala, možne bodo krajevne plohe in nevihte. V petek in soboto bo po večini jasno.

žarko sonce, utihnil daljni zvon. A v naši tihi sobici še poje polifon. In v moje srce slavče predrobni je zletel. Predrobno spletel gnezdece, predrobno je zapel.

Zašlo je žarko sonce, utihnil daljni zvon. A v naši tihi sobici še poje polifon. In v moje srce slavček

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Moldavski parlament je s tesno večino potrdil novo vlado pod vodstvom premijeja Vasila Tofana. Novi premijer je pred tem v nagovoru poslancem obljubil vrsto reform za krepitev gospodarstva in zagotovil, da je članstvo Moldavije v Evropski uniji zanj ključna prednostna naloga. Ameriški zvezni sodnik Nathaniel Gorton je včeraj začasno blokiral poskuse vlade Donalda Trumpa, da bi več 10 000 prosilcem za azil in migrantom zaščitenim pred deportacijo odvzela pravico do dela v Združenih državah. Po Trumpovem davčnem in proračunskem zakonu, ki ga je kongres sprejel lani, bi za prosilce uvedli plačilo prijave za azil, migrantom s posebnim statusom pa omejili dovoljenje za delo. Potem, ko je v Gvajani v soboto potonil trajekt, se je število smrtnih žrtev dvignilo na 41. 77 ljudi so oblasti že rešile, še 58 je pogrešanih. Oblasti ocenjujejo, da sta nesreči botrovala netočen popis potnikov in uporaba prepovedanih substanc med posadko. Preiskava še poteka. V drugem predkrogu nogometne lige prvakov bo drevi prva tekma za Celjane. Gostovali bodo pri albanski Egnatiji. Ta je nastopila že v prvem predkrogu in izločila moldavski Petrokup. Popotnica Celja je samo remi na uvodni tekmi domačega prvenstva z Muro. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno z nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 8 do 17, dnevne od 22 do 28 stopinj. Jutri se bo oblačnost povečala, možne bodo krajevne plohe in nevihte. V petek in soboto bo po večini jasno.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Kolegi predsednika državnega zbora bo danes po napovedih sklical parlamentarno sejo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki referenduma so namreč včeraj v državni zbor vložili nekaj manj kot 45 tisoč podpisov podpore. Več po teh podarkih oddaje.
2: Nekdani avstrijski kancler pri Janši lobiral za izraelsko kibernetno orodje. Združene države 11. noč zapored napadale Iran. Slovenski kajakaši prvič zlati na ekipni tekmi svetovnega prvenstva. Pretežno jasno bo z nekaj kopaste oblačnosti.
1: Z vami sva Maja Mul in Luka Štibel. Na današnji seji kolegija predsednika državnega zbora se bodo dogovorili o sklicu jutrišnje izredne seje, na kateri bo parlament razpisal zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi.
2: Pobudniki iz več nevladnih organizacij so včeraj v državni zbor vložili skoraj 45 tisoč podpisov volivcev. Kot pravijo, gre za referendum o tako imenovani politični policiji, saj novela zakona briše ustavno-pravne varovalke in omogoča samovoljo. Za danes popovdne je sklicana seja odbora za pravosodje, na kateri bodo pripravili predlog odloka o razpisu referenduma. Po predlogu bodo referendumska opravila začela teči 1. septembra, referendumski dan pa bi bil 11. oktobra.
1: Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je po izstopu iz politike med drugim soustanovil izraelsko podjetje Dream Group, se je kot predsednik podjetja 13. julija srečal s premijejem Janezom Janšo.
2: Po poročanju časnika Večer je pri Janši lobiral za izraelska orodja kibernetske varnosti. Obisk so potrdili tudi v premijejevem kabinetu in poudarili, da bodo odločitve na tem področju sprejemali v skladu z zakonodajo in predpisanimi postopki. Glede na podatke iz aplikacije Erar je imel Kurz v Ljubljani 3 lobistične stike. Dvakrat se je srečal z Janšo. Obiskal je tudi predstavnika Urada za informacijsko varnost Igorja Kovača.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:32. Poglejmo še na tuje. Združene države so 11. noč zapored bombardirale Iran. O eksplozijah poročajo predvsem iz mesta ob južni obali Islamske republike. Ameriški obrambni minister Pete Hexet je ob tem včeraj na zaslišanju v senatu dejal, da je vojna z Iranom ameriške davkoplačevalce do zdaj stala 37,5 milijarde dolarjev. Pred senatorji se je sicer zagovarjal, ker zahteva dodatnih 88 milijard dolarjev za že tako rekordno visok obrambni proračun, zgodba okoli vojne pa se spreminja iz dneva v dan.
3: Iranian defense industrial base is effectively gone.
1: Kot je dejal, industrijskih temeljev iranske obrambe praktično ni več, a imajo še vedno podzemno infrastrukturo, ker so, tako Hexet, največji državni podporniki terorizma na svetu. Po njegovih navedbah že 47 let poskušajo svoje rakete skriti pod gorami. Ob tem je ponovil stališče ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da hoče Iran pridobiti jedrsko orožje in da mu tega Združene države ne smejo dopustiti. Članice Evropske unije bodo danes vnovič skušale doseči dogovor o že 21. svežnju sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino. Evropska komisija je predlog pripravila že v začetku junija, vendar pa se pogajanja med članicami vlečejo že drugi mesec, ker so nekatere države želele doseči izuzetje določenih sankcij zaradi lastnih gospodarskih ali političnih interesov. Iz Bruslja Igor Jurič.
4: V Evropski komisiji so prepričani, da do zdaj sprejete sankcije proti Rusiji močno spodjedajo njeno gospodarstvo. Zato želijo še povečati pritisk na Moskvo in po možnosti prisiliti predsednika Putina, da bi sedel za pogajalsko mizo. Ta za kaj takega do zdaj sicer ni pokazal večje pripravljenosti. Predlog Evropske komisije za 21. svežen sankcij še povečuje pritisk na ruski bančni in energetski sektor ter podaljšuje seznam sankcioniranih oseb. Vendar pa je prvotni predlog precej razvodenel zaradi odpora več članic. Če je pred političnim obratom običajno sprejemanje sankcij zavlačevala Madžarska, je zdaj seznam držav, ki nasprotujejo nekaterim sankcijam, pester. Bolgarija je tako zahtevala, da se seznama sankcij umakneta ruski patriarh Kiril in oligar Alek Perov. Zaradi pomislekov nekaterih turistično močnih držav, kot so Francija, Italija in Španija, naj bi krpko omilili tudi kriteriji glede prepovedi vstopa v Unijo ruskim vojakom, ki so sodelovali v vojni proti Ukrajini.
1: Rusija in Ukrajina medtem nadaljujeta medsebojne napade. V Zaporožju so bili v ruskih napadih ubiti trije ljudje. Nadaljujejo se tudi napadi v Črnem morju. Ruski strelek je pred romunsko obalo zadel ladjo, ki je plula iz Egipta v Ukrajino. Medtem Kijev pretresajo tudi politični boji. Predsednik Volodimir Zelenski je sinoči denimo odstavil vrhovnega poveljnika vojske Aleksandra Sirskega. Matej Rastar.
5: Ko se je prejšnji teden odločil zamenjati obrambnega ministra Mihajla Fedorova, si ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zagotovo ni predstavljal, da bo s tem sprožil večdnevne proteste v Kijevu. A ugled 36-letnega Fedorova, ki se je na vseh dozdajšnjih položajih izkazal kot učinkovit vodja, je predvsem med mladimi tako velik, da je Ukrajino zajel val nezadovoljstva. Videli smo, kako navdušeni so bili nad njim naši prijatelji in družinski člani, ki se bojujejo, je povedala Kijevčanka Oksana. Po dogodkih prejšnjega tedna pa je to navdušenje izpuhtelo in med nas se je naselila žalost. Medtem, ko nas oni branijo na bojišču, se mi tu borimo za nje. Fedorov je prejšnji teden zavrnil ponudbo Zelenskega za delo v njegovem kabinetu, na tnalu pa je zdaj tudi glava glavnega poveljnika ukrajinske vojske Aleksandra Sirskega, ki pa zanika, da bi bil v konfliktu z odstavljenim ministrom.
2: Francija je postala prva država v Evropski uniji, ki je otrokom prepovedala uporabo družbenih omrežij. Spodnji in zgornji dom francoskega parlamenta sta včeraj potrdila zakon. Ki to prepoveduje otrokom.

0: Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju je slovenska moška kajakaška ekipa v postavi Žiga Linhočevar, Lanto Menc in Peter Kauzer osvojila zlato medaljo na moštveni tekmi, kar je prva slovenska ekipna zlata medalja na svetovnih prvenstvih. Tomenc in Kauzer sta z 12. in 15. časom uspešno opravila tudi s kvalifikacijami med posamezniki. V ženski konkurenci je z 29. mestom polfinale ujela Eva Alina Hočevar. Danes bodo tekme v kanuju. 16. etapo kolesarske dirke po Franciji vožnjo na čas je ob Ženevskem jezeru dobil Belgijec Remco Evenepoel, ki je na dobrih 26 km dolgi razdalji vodilnega v skupnem seštevku Tadeja Pogačarja premagal za 28 sekund in zaostanek zmanjšal na 4 minute in pol. Po oceni Mednarodnega združenja športnih novinarjev je najboljši nogometaš 23. svetovnega prvenstva Argentinec Lionel Messi. Španec Rodri, ki je prejel Fifino zlato žogo, je bil na tem glasovanju šele šesti. Košarkarski reprezentant Vlatko Čančar bo v prihodnji sezoni igral pri španskem Burgosu, kjer bo soigralec Žige Samarja. Na evropskih univerzitetnih igrah v Salernu je ženska reprezentanca v namiznem tenisu z drugim mestom osvojila prvo medaljo za Slovenijo. Pod vodstvom trenerja Mirana Kondriča so tekmovale Lea Paulin, Katarina Stražar, Gaja Mauri in Kim Kastelic, ki zastopajo Ljubljansko univerzo.
1: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Luka Štibel, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebul. Danes bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo nato pretežno jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature so od 8 do 14, na Primorskem okoli 17. Dnevne bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? Jutri se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, ponekod bo pihal veter severnih smeri, jutro bo sveže in ponekod megleno. V soboto se bo nadaljevalo sončno vreme, zapihal bo jugozahodnik, prehodno bo nekoliko topleje. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je na uvozu Postojna proti Kopru zaradi del popolna zapora. Ura je 45 minut.
2: To je Radio Koper.

Dobro jutro, Primorska, Slovenija, svet, kjerkoli ste, tole je Radio Koper. Davorin Lovročič bo oblikoval zvok, Andrej Šavko bom povezal besede v nekaj, kar bo upam, da imelo svoj smisel. Pri vsem skupaj pa nam bodo pomagali še številni sodelavci, ki skupaj oblikujejo naš program. On pravi, da zadnje čase posluša Radio Koper na repeat. Ja, verjamem, če pa je njegova zadnja postala tudi naša pesem in pol. Na repeat. Bravo, Luigi.

Stole je prejel nagrado Bertija Rodoška, ki jo podeljuje festivalski band MMS. Rad zapoje tudi kak duet, tudi z naslednjo, ki zdaj kmalo prihaja na naše frekvence. Zjutraj je pod mojim oknom slišati približno takole. Laftovke so zelo dejavne poleti, kar je super, kar lovijo komarje, muhe in druge živalice, ki nam niso tako zelo všeč. Ptice okoli nas, ampak tudi v nas. Za dobro jutro zdaj le skupaj z Aniko Horvat.

0: Dobar dan še enkrat z valov Radia Koper. 22. julij nam piše na koledarjih. Starejši se boste verjetno spomnili, da smo nekoč na ta dan praznovali dan vstaje slovenskega naroda, ki je bil republiški praznik in tudi dela prost dan. Ampak tega je že dolgo, danes je povsem drugače. Narod bo vstal samo, če bo budilka res zelo, zelo na glas. Pa če bo vreme lepo, ker mokri pa ne bomo vstajali. In kako bo danes? Vreme. Bo danes pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela, najvišje dnevne temperature pa od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj. Pred nekaj minutami smo še pogledali, kakšne so temperature v tem trenutku. Postojna 13, Ljubljana 14, Nova Gorica 17 in Koper prijetnih 20. Še pogled na ceste. Na primorski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču promet oviran pred Uncem proti Kopru. Na drugih cestah, ki so nam blizu, pa trenutno ni drugih posebnosti. Če kje kaj opazite, pa nam to lahko sporočite na 031-636-999.
1: Dobro jutro na Radiu Koper.
0: Ja, na radiu je pomembna glasba, naša je vedno posebej skrbno izbrana, mi ne dovolimo računalniku, da bi kaj mešal po svoje. Danes za izbor skrbi naš Iztok Novak Izzy, z nami je zdaj kraljica rock'n'rolla. Rojena je bila kot Anna May Bullock. Ampak sem skoraj prepričan, da le redki vedo, kdo bi to lahko bil. Če pa rečem Tina Turner, je pa vse jasno, a ne? In če vam ni dovolj, dodajmo še Toma Jonesa, da se bomo dobro zbudili v teh živahnih jutranjih ritmih. Veliko krat skupaj na odru, zdaj pa skupaj na naših frekvencah. Tina Turner in Tom Jones.

0: Tom Jones, ki je pred natanko 60 leti prejel Grammyja za najboljšega novega izvajalca, in Tina Turner, ki je ravno takrat postala prva ženska na naslovnici revije Rolling Stone. Pri 83 je žal prehitro odšla tam med zvezde, tam zgoraj, kjer je zdaj doma. Mi smo doma v studiu Radia Koper, kjer nam je prijetno in radi bi, da bi bilo tudi vam ob glasbi in novicah, zato danes ponujamo še nekaj vsebin.
1: Danes na Radio Koper.
0: V jutranji rubriki Sredine minute vas povabimo v Koper. Zavod za mladino, kulturo in turizem pripravlja številne dogodke. Podrobneje o tem ob 7:30 minut, ko takrat podarimo tudi nekomu dve vstopnici za koncert Ane Pupedan. Prijave zbiramo že zdaj na 031-636-999. Z malce sreče vas takrat pokličemo. Nekaj SMS-ov smo že dobili. Hvala vsem, ki ste nam že pisali in čaka morda na klic. 031-636-999, dve vstopnici za koncert skupine Ane Pupedan. Še dobro urco imate časa. V ultrazvoku ob 10:00 o generalizirani anksiozni motnji. To je kronična duševna motnja, ki jo zaznamuje pretirana, neobvladljiva zaskrbljenost in tesnoba glede vsakodnevnih dogodkov. Ob 11:00 pobliže spoznamo Marijano Grčman, urednico in voditeljico televizijske oddaje Na lepše na naši televiziji. V aktualni temi ob 13:30 pa tokrat o puščavskem pesku oziroma natančneje o novi raziskavi, ki naj bi dokazovala, da je nad Južno Evropo vedno več saharskega peska. Zvečer pa nas Armando Šturman v oddaji Arizona popelje na etno in jazz festival glasbe sveta. To in še marsikaj pripravljamo za vas. Če boste košček dneva z nami, bomo veseli. Če sta dva, je lahko že zelo zabavno. Shania Twain in Mark McGrath, pop country kombinacija na valovih Radia Koper.

0: was great.
1: Let's do it again.
2: Shania Twain in Mark McGrath na valovih Radia Koper. Z glasbo bomo potovali naprej do prvih jutranjih poročil. Veliko duetov v jutru na Radio Koper, kajti tudi naslednja je taka. Eros Ramazzotti in Alejandro Sanz, malo italijanščine, malo španščine in veliko testosterona.
3: Noi restiamo in bilico a prendere ogni giorno come viene.

Še enkrat opozarjamo voznike, ki nas poslušate in vozite na primorski avtocesti, da je tam zaradi pneumatike na vozišču promet oviran pred Uncem proti Kopru. Pazljivo torej v Kopru, kjer pa se bo dogajalo poleti marsikaj, med drugim tudi festival Poletje z biseri. Trije lepi koncerti v avgustu, prvi že 5. avgusta, ko prihaja Leopold I, eden najbolj izstopajočih slovenskih reperskih glasov, potem sledi koncert 12. avgusta z Rudijem Bučarjem in za konec 19. avgusta še skupina Ana Pupedan. No in ravno za ta zadnji koncert vam v sodelovanju z Zavodom za mladino, kulturo in turizem Koper podarjamo dve vstopnici za skupino, za koncert skupine Ana Pupedan vas čakata, če pošljete SMS na 031 636 999. Morda vas ob 7.30 pokličemo in malce poklepetamo. Zdaj pa na sporedu na frekvencah Radia Koper dva, ki se imata tudi zelo rada. Boštjan Pertinač in Lara Baruca. Sito let.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Na današnji seji kolegija predsednika državnega zbora se bodo dogovorili o sklicu jutrišnje izredne seje, na kateri bo parlament razpisal zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki referenduma so včeraj v državni zbor vložili skoraj 45 tisoč podpisov volivcev. Kot menijo, novela zakona briše ustavnopravne varovalke in omogoča samovoljo. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je sporočil, da je po najnovejši uradni oceni vojna proti Iranu ZDA doslej stala 37,5 milijarde dolarjev. Ocena je sicer nižja od drugih, zlasti tistih, ki vključujejo posredne stroške za ameriške potrošnike. Moody's je ob upoštevanju višjih cen energije v Združenih državah stroške vojne doslej ocenil na 150 milijard dolarjev. Ameriška vojska je sicer 11. noč zapored izvajala napade na Iran, ta pa je to jutro napadal ameriške baze v Dohi in Kuvajtu. Članice Evropske unije bodo danes znova skušale doseči dogovor o že 21. svežnju sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino. Evropska komisija je predlog pripravila že v začetku junija, vendar pa se pogajanja med članicami vlečejo že drugi mesec. Nekatere države so namreč želele doseči izuzetje določenih sankcij zaradi lastnih gospodarskih ali političnih interesov. Bolgarija denimo zahteva izločitev ruskega patriarha Kirila, turistične države Južne Evrope pa omilitev prepovedi vstopa v Unijo ruskim vojakom. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je z mesta vrhovnega poveljnika vojske razrešil Aleksandra Sirskega. Razrešil ga je po večdnevnih protestih, ki jih je sprožila odstavitev zelo priljubljenega obrambnega ministra Mihajla Fedorova. Ta je Sirskega obtožil, da je izsilil njegov odhod in zaviral njegova prizadevanja za reformo vojske. Za novega poveljnika vojske je Zelenski imenoval Mihajla Drapatija. Francija kot prva članica Unije otrokom mlajšim od 15 let prepoveduje uporabo družbenih omrežij. Prepoved, ki sta jo včeraj potrdila oba domova parlamenta, bo začela veljati septembra za novo ustvarjene račune oziroma prihodnje leto za že obstoječe račune na teh platformah. Podobne ukrepe je napovedalo več evropskih držav, tudi Slovenija. Slovenski kajakaši so v Oklahoma Cityju poskrbeli za zgodovinski dogodek. Priborili so si prvo slovensko zlato na ekipnih tekmah svetovnih prvenstev. Doslej so Slovenci enkrat zmagali le pod jugoslovansko zastavo. Zlato kolajno so v ZDA osvojili Peter Kauzer, Žiga Lin Hočevar in Lanto Minc. In še kratka vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačenosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Postojna 13, Bilje 16, Nova Gorica 17, Trst in Umag 19, v Kopru pa 20 stopinj. Na primorski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču promet oviran pred Uncem v smeri proti Kopru. Vsak čas pa bo ura 6:34.
0: Radio Koper.
2: Na mirnih in divjih vodah.

0: tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pa zlata.
0: V redu je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.

Domenico Modugno in Saša Lošić, pa nastane tole, kar smo pravkar slišali. Še zbiramo vaše SMS-e, če želite na koncert skupine Ana Pupedan v Kopru, 031-636-999 je naša številka za vaša sporočila. Medtem pa se mi gremo malce matematike. Gedorovci pravijo, da je 2 plus 2 kar 5.

0: Poletje je čas dopustov, počitnic in nekoliko bolj sproščenega ritma življenja. Mnogi si verjetno prav v teh dneh in tednih tako vse malce odpočijete od vsakodnevnih obveznosti in skrbi, ampak duševne stiske kljub temu ne izginejo tudi poleti. Tesnoba, pretirana zaskrbljenost, občutek nenehne napetosti, vse to lahko človeka spremlja ne glede na letni čas. In ko govorimo o duševnem zdravju in psihičnih težavah, ne moremo mimo generalizirane anksiozne motnje. Kolega Iztok Konc, ki pripravlja oddajo Ultrazvok, in psihiatrinja Tina Šubič-Metliković bosta v današnji oddaji izpostavila, da gre za eno najpogostejših duševnih motenj, ki prizadene kar veliko število ljudi. Poslušajmo zdaj le kratek izsek iz oddaje.
1: O tem, kako se generalizirana anksiozna motnja kaže v vsakdanjem življenju, bo opisala psihiatrinja Tina Šubic-Metliković iz psihiatrične bolnišnice Begunje na Gorenjskem, ki je motnjo več let spremljala pri eni od svojih pacientk. Šlo je za 30-letno žensko, s katero sta se prvič srečali v urgentni psihiatrični ambulanti. Psihiatrinja Tina Šubic-Metliković.
2: Glavna pritožba je bila, da je ves čas utrujena, da bi večino dni prespala, da je zaskrbljena, da jo skrbi za svojo družino, za njeno zdravje, za zdravje njenih bližnjih, a ne? In da se je nekako tista glavna pritožba je bila, da se ne more sprostiti in teh misli odklopiti, tako da se je ona tudi nekako na nek način umikala v to spanje in v počitek, ker enostavno se ni več znašla, kako se spoprijemati z čist vsakodnevnimi obremenitvami, in takrat, ko je prišla k meni v urgentno ambulanto, je bila tudi v bolniškem staležu.
1: Pretirana zaskrbljenost, dolgotrajna, prosto lebdeča tesnoba, stalna napetost in težko obvladljiva skrb, pa tudi utrujenost, težave s spanjem in napetost mišic. Vse to so najpogostejši in najbolj značilni simptomi generalizirane anksiozne motnje.
0: In kako jo prepoznati, kako je sploh videti življenje, ko skrbi in tesnoba nikoli ne utihnejo. Ter seveda, kakšne so možne oblike pomoči in metode zdravljenja. Na ta in še druga vprašanja bo psihiatrinja Šubic-Metliković odgovorila v današnji medicinski oddaji Ultrazvok na naših frekvencah, točno ob 10.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljanje storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Če vam kaj poči, zdaj veste, kaj vam je narediti. V državni zbor je bila vložena zahteva za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki jo je s podpisi podprlo skoraj 45 tisoč volivcev. Pobudniki menijo, da novela odpravlja eno ključnih varovalk pred političnimi zlorabami preiskovalnih komisij. Na seji kolegija predsednika državnega zbora se bodo danes govorili o sklicu izredne seje, ki naj bi bila jutri in na kateri bo državni zbor, kot kaže, razpisal zakonodajni referendum. Več v našem jutranjiku čez dobrih 6 minut, ko boste slišali tudi, kaj je z napovedanim ustanavljanjem pokrajin pri nas. Barbara Campos in Katja Koranika Mazi urejata informativne vsebine v tem jutru.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Kolegi predsednika državnega zbora bo danes po napovedih sklical parlamentarno sejo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. O tako imenovani politični policiji bi se lahko izrekali 11. oktobra. Vlada pa naj bi ta teden uradno potrdila načrt dela do konca leta. Ji bo uspelo še letos ustanoviti pokrajine, tudi o tem v nadaljevanju oddaje, ki prinaša še.
2: Vse več puščavskega peska nad Evropo je izziv za javno zdravje in kakovost zraka. Izolska občina za trajnostno gospodarjenje z divjadjo namenja 2000 evrov. Zgodovinski uspeh slovenskih kajakašev. Vreme pretežno jasno bo, na Primorskem do 29 stopinj. V studiju sva Boštjan Sinčič in Barbara Kampos.
1: Na seji kolegija predsednika državnega zbora se bodo dogovorili o sklicu izredne seje, ki naj bi bila jutri in na kateri bo državni zbor razpisal zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki iz več nevladnih organizacij so včeraj vložili skoraj 45 tisoč podpisov volivcev.
2: Kot pravijo, gre za referendum o tako imenovani politični policiji, saj novela zakona briše ustavnopravne varovalke in omogoča samovoljo. Za popoldne je sklicana seja odbora za pravosodje, na kateri bodo pripravili predlog odloka o razpisu referenduma. Po predlogu bodo referendumska opravila začela teči 1. septembra. Referendumski dan pa bi bil 11. oktobra.
1: Vlada bo po napovedih ta teden tudi uradno potrdila načrt dela za obdobje do konca leta, predstavljen na koalicijskem vrhu. Na ministrstvu za lokalno samoupravo so med ključnimi nalogami izpostavili tudi oblikovanje pokrajin. Medtem, ko je glede nalog in pravnih podlag več strinjanja, pa ključni izziv ostaja politično soglasje o njihovem številu, sedežih in območjih. Kaj je torej realno pričakovati letos, v prispevku Erike Štular.
3: Oblikovanje pokrajin je velik izziv, priznava pristojna ministrica Monika Kirbiš-Rojs. Lotili se ga bodo takoj po parlamentarnih počitnicah.
4: Moramo priti do tega, da imamo natančen plan, časovnico, na kak način se tega projekta lotiti, ker ocenjujemo, da je to projekt, ki ga je treba izvesti v prvem, drugem letu mandata.
3: Z občinskimi združenji so se o tem že pogovarjali, ta želijo biti vključena, a nimajo enotnih stališč. Predsednik Združenja mestnih občin ZMOS, novogoriški župan Samo Turil.
5: Ministrici smo sporočili, da so pri oblikovanju pokrajin na nek način mestne občine naravni partner, kar se tiče razporejanja državnih funkcij in državnih institucij, da pa znotraj ZMOS-a enotnega stališča glede uvedbe pokrajin pravzaprav nimamo.
3: Osnova bodo med drugim trije zakonski osnutki o pokrajinah, njihovi ustanovitvi in o financiranju, ki jih je pred časom pripravil državni svet in jih je zaradi prešibke politične podpore umaknil z postopka. Upoštevali bodo tudi kakovostne rešitve iz zakonodajnega svežnja iz leta 2007 oziroma 2008 ter druge strokovne podlage, pravijo na ministrstvu. Strokovna skupina iz prejšnjega vladnega mandata je sicer predlagala nabor 12 meril za oblikovanje pokrajin, je povzel predstavnik državnega sveta zagorski župan Matjaž Švagan.
6: Skupina je ocenila, da je oblikovanje večjih in razvojno močnejših pokrajin skladno z ustavo in nujno za njihovo dejansko funkcionalnost. Manjše pokrajine bi imele namreč omejene pristojnosti in manjšo razvojno moč.
3: Ministrica je že v parlamentu dopustila tudi možnost, da projekt ustanovitve pokrajin v tem mandatu še ne bo uresničen. Pokrajine so izziv zaradi potrebnega političnega soglasja med drugim dvotretjinske parlamentarne večine, pa tudi zaradi izvedbe, saj bi po nekaterih ocenah morali prilagoditi okoli 170 področnih zakonov.
1: Preglejmo še nekaj drugih vesti.
2: Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je po izstopu iz politike med drugim ustanovil izraelsko podjetje Dream Group, se je kot predsednik podjetja 13. julija srečal s premierjem Janezom Janšo. Po poročanju časnika Večer je pri Janši lobiral za izraelska orodja kibernetske varnosti. Obisk so potrdili tudi v premierjevem kabinetu in poudarili, da bodo odločitve na tem področju sprejemali v skladu z zakonodajo in predpisanimi postopki. Članice Evropske unije bodo danes znova skušale doseči dogovor o že 21. svežnju sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije nad Ukrajino. Evropska komisija je predlog pripravila že v začetku junija, vendar se pogajanja med članicami vlečejo že drugi mesec, ker so nekatere države želele doseči izuzetje določenih sankcij zaradi svojih gospodarskih ali političnih interesov. Satelitske slike so razkrile, da Izrael gradi novo zemljsko pregrado vzdolž razmejitvene črte v Gazi. Po poročanju medijev nova pregrada ločuje polovico palestinskega ozemlja, ki ga zaseda Izrael, od preostalega dela Gaze. Tako imenovana rumena črta je v okviru sporazuma o primirju v Gazi označevala le začasno delitev ozemlja do popolnega umika izraelske vojske. Francija je kot prva država v Evropski uniji prepovedala uporabo družbenih omrežij mlajšim od 15 let. Prepoved, ki sta jo včeraj potrdila oba domova parlamenta, bo začela veljati septembra za novo ustvarjene račune oziroma prihodnje leto za že dejavne račune na teh platformah. Predsednik Emmanuel Macron je reformo označil za eno od ključnih v svojem drugem mandatu.
1: Nazaj domov, Univerza v Novi Gorici je v okviru širše mednarodne raziskovalne skupine objavila v ogledni znanstveni reviji Nature izsledke študije, ki dokazujejo, da je nad večjim delom Evrope vse več saharskega peska. Njegove koncentracije so narasle med letoma 2012 in 2021, najbolj v Južnji Evropi in okoli Sredozemlja. Študija med drugim ugotavlja, da primeri onesnaženja s puščavskim peskom niso postali pogostejši, so pa v delih Južne Evrope intenzivnejši in s tem pomembno vplivajo na kakovost zraka in zdravje ljudi, ugotavljajo še raziskovalci. Več Walter Pregl.
0: Pri nas je najbolj na udaru zahodna Slovenija, od Ljubljane proti morju. Večje količine puščavskega peska pa so posledica podnebnih sprememb, ugotavljajo na Novogoriški univerzi. Vodja Centra za raziskave atmosfere Griša Močnik.
7: To povečanje lahko povežemo z podnebnimi spremembami. Kar pomeni, da je en pojav, ki je naraven, kar naenkrat postal močnejši zaradi človeškega vpliva. Smo ljudje tako spremenili podnebje, ne, da vplivamo tudi na naravne pojave.
0: Da je večji pojav saharskega peska povezan s človeškim vplivom, je težko reči, meni fizik in raziskovalec na inštitutu Jožef Stefan Erik Margan.
8: Ta pojav je pogostejši, kot je bil nekoč, vendar to je pač povezano verjetno z naravnimi cikličnimi pojavi, recimo ciklonalne aktivnosti so včasih močnejši, včasih manj izraziti.
0: Povzroča pa saharski pesek predvsem poslabšanje astme in ostalih bolezni dihal, ugotavljajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Matjaž Krošelj.
9: S tem je povezano tudi več obiskov urgence zaradi bolezni dihal, več hospitalizacij zaradi bolezni srca in ožilja. Lahko tudi nekoliko poveča umrljivost pri ranljivih skupinah zlasti.
0: Bi pa onesnaženje s puščavskim prahom lahko postalo vse večji izziv za javno zdravje in cilje na področju kakovosti zraka, menijo še v mednarodni raziskovalni skupini.
2: Obširneje o tej tematiki lahko prisluhnete v oddaji Aktualno ob 13.30.
1: Izolski občinski svetniki so na zadnji seji po hitrem postopku sprejeli predlagane spremembe in dopolnitve odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Čeprav je šlo le za uskladitev z zakonom, se je ob tej točki razvila razprava o problematiki z divjadjo in škodi, ki jo ta povzroča. Več Jasna Preskar.
10: Uskladitev odloka z zakonom je pogoj za javni razpis za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na območju občine. Za ta namen bo razpisanih 2000 evrov, ob kar so se obregnili bolj ali manj vsi razpravljavci. Še bolj kot o skromnem znesku pa so se razgovorili o škodi in dejstvu, da kmetje škode ne prijavljajo. Mirjana Klodič, Lista Izolani.
11: Zdaj prijave in zakaj ljudje ne prijavljajo, ima res že dolgo brado, zato ker rezultatov ni in potem je težko vzeti vzeti še par ur, da to prijaviš, da nekdo pride na teren to pogledati in tako naprej, ker itak učinka ni, ker ga nima odkot biti.
10: Škoda, ki jo je v slovenski Istri lani povzročila divjad, znaša okrog 600 tisoč evrov. Diana Peloza, Gibanje Svoboda.
12: Država ni vedela za to škodo, vprašali smo tudi zakaj. Iz prostega razloga, ker ko pride nekdo na teren pregledati škodo, če ugotovi, da zemljišče ni pravilno zavarovano, ti pač škode ne prizna in ta škoda ne roma naprej.
10: Problematike se je treba v sodelovanju z lovci lotiti dolgoročno, je dodal Anton Baloh iz ŽL.
13: Če želimo odlov, če želimo skrb za divjad, ki ni vedno samo odlov, je tudi prirast, recimo fazana ni več, zajcev je malo, tle je treba potem nadomeščati te stvari, je treba delati vnaprej za nekaj let.
10: Na škodo, ki jo divjad povzroča v Izoli, je opozoril tudi Danilo Markočič iz ŽL.
14: Tisto, kar sem želel podariti, je, da bi občinske službe pozvale po svojih kanalih občanke in občane, naj izkoristijo priložnost in prijavljajo škodo po divjadi, to je eno. In drugo, bolj razmislek za naslednji popravek proračuna, da bi le lovskim družinam namenili več sredstev.
10: Na območju izolske občine delujejo 4 lovske družine. Daleč največji 81-odstotni delež odpade na lovsko družino Izola.
2: Slovenski kajakaši so na svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike dosegli zgodovinski uspeh. Priborili so si prvo zlato na ekipnih tekmah svetovnih prvenstev. Doslej so Slovenci pred 33 leti zmagali le pod jugoslovansko zastavo. Zlato kolajno so osvojili Žiga Lin Hočevar, Lan Tominc in Peter Kauzer, ki je zapomnil še zadnjo vrzel med dosežki. Belgijec Remco Evenepoel je zmagovalec 16. etape kolesarske dirke po Franciji. V vožnji na čas od Eviana do Tonona je bil 26-letnik za 28 sekund hitrejši od Tadeja Pogačarja. V skupnem seštevku še naprej prepričljivo vodi Pogačar, ki ima 4 minute in 32 sekund naskoka pred Evenepoelom. Nogometaši so začeli drugi krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Strelsko razpoloženi so bili tudi Slovenci, saj se je kar trojica, Miha Zajc, Jon Gorenc Stanković in Andraž Šporar, upisala med strelce. Tu je nekaj rezultatov. Tun, Dinamo Zagreb 1-1. Iberija, Slovan Bratislava 0-2. Šturm, Harc 4-0. Larne, Crvena zvezda 0-4. Nocoj ob 21. uri bo slovenski prvak Celje gostoval v Albaniji pri Egnatiji. Kapetan hrvaške nogometne reprezentance Luka Modrić bo nadaljeval svojo bogato kariero in vsaj še eno sezono nosil dres italijanskega velikana AC Milan. Na evropskih univerzitetnih igrah v Salernu je slovenska reprezentanca osvojila prvo medaljo. Zanjo je poskrbela ženska ekipa v namiznem tenisu, ki se je po uspešnih nastopih uvrstila v finale in osvojila drugo mesto. Jutranjik Radio Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Barbara Campos, tehnična izvedba Davor in Lovrečič, bral sem Boštjan Simčič. Napoved. Danes bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14 na Goriškem in v slovenski Istri okoli 16. Najvišje dnevne od 22 do 26 na Primorskem do 29 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 15 stopinj, zračni tlak 1018 milibarov. Nebo jasno, temperatura morja 25 stopinj in pol. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica in Postojna 14, prav tako v Ljubljani, kjer je 14 stopinj. Nova Gorica 17, v Kopru pa 21. zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Ljubljano. Vsak čas bo ura 7 in 15 minut.
15: Radio Koper.

Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

7:25 je samo še najlepšo pesem na zapoje skupina Njud, potem pa v sredenih minutah jutranji rubriki in Radio Koper pogledamo, kaj se to poletje dogaja v Kopru. Z nami bo Zavod za mladino, kulturo in turizem in takoj zatem pokličemo nekoga, ki se je prijavil na našo nagradno igro za 2 vstopnici za koncert skupine Ana Pupedan.

0: 7 in skoraj da že 30 minut kaže ura v studiu Radia Koper in zdaj je čas za našo redno jutranjo rubriko, ki je na sporedu ob sredah, preprosto ime sredine minute ima in danes gremo v Koper. Z nami bo predstavnica Zavoda za mladino, kulturo in turizem Sara Vidic. Pa prisluhnimo, kaj pripravljajo v Kopru še do konca poletja.
1: Sredine minute.
2: Dobro jutro, pa poglejmo, kaj vse se v teh poletnih dneh dogaja v Kopru. Poletje v našem mestu je tudi letos polno glasbe, kulinarike, filma in prijetnega druženja. Že to soboto bodo Titov trg znova napolnili ritmi poletnih glasbenih večerov, kjer bo nastopila skupina Thomas Band. Ljubitelje glasbe pa vabimo tudi v Cirkolo, kjer se bosta že ta petek 24. in pa 31. julija zvrstila še dva glasbena večera v sproščenem poletnem ambijentu. Za ljubitelje džeza bo ta petek zvečer na zelenici Centra mladih Koper na Markovcu nastopil David Mozetič kvartet. V avgustu se vrača priljubljeni koncertni cikl Poletje z biseri, ki bo čudovitem lapidarju Pokrajinskega muzeja ponudil kar tri koncertne večere. Nastopili bodo Leopold I. in II., Rudi Bučar ter Ana Popedan v akustični izvedbi. Če vas bolj kot mestni vrvež privlači pristno istrsko vzdušje, ne zamudite večerov na placu v Krkavčah, kjer se prepletajo glasba, film, narečna beseda in druženje pod zvezdami. V Kopru imamo tudi veliko filmskih večerov pod zvezdami, od Kino Istra na podeželju pa do Kino večerov v mestu. Že jutri se lahko ogledate izbran film v Cirkolu, v soboto vabljeni na Odisejo pod zvezdami pri Vina Koper, naslednjo nedeljo pa vabljeni na filmski večer na Prešernov trg v enem najlepših ambijentov starega mestnega jedra. Ob morju bo ta vikend zadišalo po morskih dobrotah. Vabljeni na ribiški festival Moje morje, prav tako pa vas vabimo v priljubljeno ribiško vasico, kjer vas čakajo lokalna kulinarika, glasba in pravo mediteransko vzdušje. Skratka, v Kopru se to poletje res veliko dogaja. Ne glede na to, ali presegate na koncerte, filme, kulinariko ali sproščene večere v morju, boste zagotovo našli nekaj zase. Za več informacij o dogodkih obiščite visitkoper.si. Se vidimo v Kopru!
0: Tako nam je povedala Sara Vidic z Zavoda za mladino, kulturo in turizem. Se vidimo torej v Kopru, kjer se bo še veliko dogajalo v teh poletnih mesecih. In zdaj imamo za vas tudi nagradno igrico oziroma vstopnico za lep koncert, ki ga je Sara tudi omenila. Prihaja namreč festival Poletje z biseri, ki prinaša tri krasne koncerte 5. avgusta, 12. avgusta in 19. avgusta. Bodo nastopili Leopold I., Rudi Bučar in skupina Ana Popedan. In prav za slednjo so nam na Zavodu za mladino, kulturo in turizem prijazno odstopili dve vstopnici za nekoga, ki se je prijavil na našo nagradno igro. In mi smo zdaj nekoga poklicali, da vidimo, če že imamo na zvezi. Halo, halo, a je kdo z nami?
3: Ja,
0: živjo. O, dober dan. Mislim, da je vaše ime Vesna, čeprav piše v sporočilu. Ki ste nam ga poslali. Je tako. Ja, dobar dan, dobro jutro, Vesna. Poslali ste sporočilo za našo nagradno igro, ker si očitno želite na koncert skupine Ane Popedan, drži?
3: Ja, drži.
0: A ste jih kdaj že slišali v živo?
3: Ja, že večkrat.
0: A že večkrat celo, v redu. Ja. Potem pa že veste približno, kaj vas čaka.
3: Let, ja.
0: A, odlično. No, tokrat pa, odkot ste, Vesna?
3: Skozine.
0: No, ne daleč od Kopra, tako da ne bo težko priti na ta koncert. 19. avgusta si boste vzeli čas. To bo koncert v lapidariju Pokrajinskega muzeja v Kopru, v takem res krasnem ambijentu. Se mi zdi, da bo to en čudovit dogodek. Upam, da se ga veselite. A smem vprašati, s kom pa boste tja šli? Že veste?
3: S partnerjem, po moje.
0: A, verjetno bo on moral z vami, ne?
3: Prijateljca. No, ja, ampak,
0: nekoga boste zagotovo vzeli in našli, ja. Da gre z vami, ne?
3: Bomo, ne, brez problema.
0: No, Vesna, hvala lepa, da ste se igrali malce z nami in poslali sporočilo. Želimo vam lep koncert. Uživajte maksimalno. Pozdravite člane skupine Ana Popedan še za nas. V redu?
3: Ja, hvala vam.
0: Hvala. Še malce boste ostali na zvezi, samo da vzamemo še vaše podatke, da potem to sporočimo organizatorjem. Hvala torej Vesni, lep pozdrav in prijazno vam, da nam sledite tudi prihodnjo sredo, ko bomo napovedali nove dogodke.

živahni ritmi na frekvencah Radia Koper, da se dobro premigamo in zbudimo. Dua Lipa je bila z nami, mislim, da jo občuduje in sledi njenim glasbenim ciljem tudi naša Lea Sirk, ki je v zadnjem času malce nora.

0: Vrača se koncertni niz Poletje z biseri. 5. avgust Leopold I in II, 12. avgust Rudi Bučar s triom in 19. avgust akustična in električna Ana Popedan. Kje? Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper. Vstopnice na Eventimu.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo, ter z neomejeno garancijo na opravljanje storitev. Ne čakajte, popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Vedno 7:56 je samo še ena pesem, potem pa skupaj prelistamo današnje časopise.

0: Pregled tiska.
1: Pa poglejmo zdaj skupaj, če so časniki tudi danes uspeli zapolniti čisto vse strani. Začenjamo z dnevnikom, v katerem se sprašujejo, kakšen je bil učinek apela ministra Vrtovca. 8. junija je infrastrukturni minister, kot vemo, terjal hitrejše izvajanje gradbenih del na avtocestnem križu, tudi s pomočjo nočnega dela. Koliko več delavcev je od takrat na najbolj prometno obremenjenih avtocestnih gradbiščih, kje se od takrat dela 24 ur in kje ne, so preverili novinarji dnevnika in med drugim ugotovili, da na odseku Unec Postojna so po ministrovem obisku prešli na celodnevno delo. Povprečno število delavcev se je povečalo z 87 na 131, no izvajalec trdi, da je bila nočna izmena načrtovana že prej in da bo rok dokončanja del skrajšala za do 30 dni. V dnevniku se tudi sprašujejo, ali Gianni Infantino snuje novo revolucijo. Na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu v ZDA, Mehiki in Kanadi je nastopilo, kot vemo, rekordnih 48 reprezentanc. Že na naslednjem leta 2030 pa bi utegnil spet pasti rekord. Vse bolj namreč kaže, da bo Mednarodna nogometna zveza FIFA Mundial razširila na neverjetnih 64 reprezentanc. Še malo pa bodo igrale čisto vse. Pa poglejmo delo, ki na prvi strani piše o provizijah bank. Preverili so, kakšne spremembe prinaša novi zakon, kako drage so naše banke in kje plačevati položnice. Slovenske bančne storitve so v primerjavi s tujino drage, kaže mednarodna primerjava. Ministrstvo za finance zdaj predvideva uvedbo brezplačnega paketa osnovnih bančnih storitev, ki vključuje najmanj 5 brezplačnih dvigov na bankomatih drugih bank. V delu pa tudi predstavljajo zamejskega Slovenca, ki je prevzel zelo visoko mednarodno funkcijo. Kanadsko-ameriško podjetje Surveillx, eden vodilnih svetovnih proizvajalcev osebne varovalne opreme, varnostnih izdelkov in profesionalnega orodja, je namreč za podpredsednika in generalnega direktorja za regijo Evropa, Bližnji vzhod in Afrika imenovalo Erika Pertota. Erik Pertot, ki prihaja iz Ritzmann pri Trstu in je pripadnik slovenske narodne skupnosti v Italiji. Kaj je dejal ob imenovanju? V mandatu, ki sem ga dobil, moram absolutno kupiti več podjetij in nekaj zelo zanimivih vidimo tudi v Sloveniji in na Balkanu. Aljaž Novak v Primorskih novicah piše o tem, da kulturni dom Nova Gorica išče novega direktorja. Le dobro leto po odmevnem imenovanju Andreja Šušmedlja v mestna občina Nova Gorica spet išče direktorja javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica. Komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja je že objavila razpis za 5-letni mandat, prijave pa sprejema do 20. avgusta. Razpis prihaja v času, ko zavod pretresajo kadrovski zapleti, politični očitki in tudi referendum o njegovi prihodnji vlogi. V javnosti so se že pojavile govorice, da naj bi direktorski stolček dišal Miji Lorberg, zdajšnji direktorici zavoda Go 2025, ki so mu novogoriški občinski svetniki podaljšali delovanje do 30. junija prihodnje leto. No, Lorbekova je govorica z objavo na družbenih omrežjih že zanikala. In za konec pogledamo še Primorski dnevnik, ki piše o tem, da umetna inteligenca ogroža delovna mesta. V Italiji v klicnih centrih dela približno 35 tisoč zaposlenih, več kot 10% pa zdaj preti odpuščanje. V Trstu je 20 zaposlenih v podjetju Spikli, že v skrbeh za lastno prihodnost. Primorski dnevnik piše tudi, oziroma se sprašuje, odkot fosili v ribiškem naselju. To je vasica oziroma naselje malce naprej od Sesljana, tam malce blizu Devinskega gradu. Paleontološko najdišče v ribiškem naselju je širom naokrog znano predvsem po številnih fosilih dinozavrov, krokodilov, rib in drugih organizmov, ki so tam živeli pred približno 80 milijoni let. Najdišče pa je še posebej cenjeno, ker so se fosili v njem odlično ohranili. Kako je do tega prišlo, pa razkriva nova mednarodna raziskava, ki so jo objavili v reviju Global and Planetary Change in sloni na analizah znanstvenega centra v bazovskem sinhrotronu Eletra. Več boste izvedeli, če vzamete v roke Primorski dnevnik ali katerega od drugih časopisov, da boste vedeli več. Toliko za zdaj na frekvencah Radia Koper, kjer bomo zdaj le skupaj zapeli z Žanom Videcem, odpeli me tja in mi se bomo odpeljali do Agencije za okolje, virtualno seveda, in preverili, kaj nas čaka danes in v naslednjih dneh.

0: vreme.
1: Da bi izvedeli, kakšno bo, kličemo na Agencijo za okolje. Anže Medved je z nami. Dobro jutro, oziroma že dober dan.
2: Dober dan.
1: Danes sem po dolgem času zjutraj oblekel dolge rokave. Bo to trajalo ali prihaja spet poletna vročina k nam?
2: Ja, no, nekaj malce nižjih temperatur v teh dneh zaradi dotoka hladnejšega zraka od severa, ampak ja, čez dan pa se bo prijetno segrelo, tako da danes večinoma kar sončen dan, na nebu zelo malo oblakov. Sprememba pa potem prihaja spet jutri, ko se bo po noči začelo od severa oblačiti in jutri popoldne čez dan bodo v notranjosti Slovenije spet nastajale plohe in pa posamezne nevihte, verjetno pa na vašem koncu ne bo nič kaj hujšega, tu pa tam lahko malce zagrmi, kakšna nevihtica, kakšno plohico lahko zanese tudi do obale, ampak nič kaj hujšega. Tako da ja, jutri malce več spremenljivega vremena, ampak zjutraj do povdne in pa večji del popodneva še mirno, pozno popovdne proti večeru pa se malce poveča verjetno za kakšno ploho ali pa nevihto. No, potem te plohe nevihte bodo povezane z novim prehodom hladne fronte, ki nas pričakuje, ki ga pričakujemo jutri. Zato bo potem jutri proti večeru že zapihala burja in ta burja bo spremljala večji del petka na vašem koncu, tako da petek potem se postopno razjasni, se nakazuje kar pretežno jasno vreme in v znamenju burje. Ta bo potem počasi se polegla šele v soboto, ko bo počasi začel pihati jugozahodnik, kajti v severnem sredozemlju bo v soboto in nedeljo nastal manjši ciklon in ta se nam bo v nedeljo približal, tako da se predvsem v nedeljo poveča verjetnost za padavine, predvsem na zahodu Slovenije, tako da nekaj upanja za nekaj več dežja na vašem koncu v nedeljo, tako da to bo pa res blagodejno vplivalo za sušno stanje, ki je kar že izrazito in na vašem koncu še vedno velja oranžna stopnja opozorila za požarno ogroženost naravnega okolja.
1: Ja, kakšna kaplja dežja, takega lepega, mirnega, prijetnega, nam res ne bi škodila. Podobnega dogajanja, ko ga zdaj spremljamo v Kvarnerju in Dalmaciji, pa si res ne želimo, kaj takega pa upam, da ne prihaja k nama, ne?
2: Tako je, zaenkrat ni na vidiku in res imate kar srečo, da je te močnejše nevihte, kar zavijajo bolj južne od nas, tako da ja, vsaj tukaj imamo srečo.
1: Anže Medved, hvala lepa in lepo zdrav v našo prestolnico.
2: Enako, vse dobro.

0: Sredozemski zvoki. Italijanski glasbenik, igralec in pisatelj Luca Bassanese v Koper prinaša glasbeno popotovanje med obema obalama Jadrana. Njegov folk, kantautorska glasba in nalezljivi ritmi bodo ustvarili večer, poln zgodb, energije in sredozemskega vzdušja. Petek, 24. julija ob 21. na terasi Čirkola v Kopru.
1: Krkavče bodo znova kino pod zvezdami. V torek, 28. julija ob 21. uri v Krkavče prihaja Kino Istra, potujoči kino z izbranim filmom za vse generacije. Ogled je brezplačen. Več na visitkoper.si.
2: Koncerti in kino, filmi pod zvezdami, odlične izbire v tem poletju, mi pa glasbeno gremo k našim sosedom. 3/4 leta nazaj je ona odšla, ampak pustila krasne pesmi. Z nami je Ornella Vanoni.

Če nas poslušate v avtomobilu in se vozite, zdajle posebno obvestilo. Na Vipavski hitri cesti je v bližini izvoza proti Šempetru v smeri proti Razdrtemu zaradi prometne nesreče oviran promet. Nastoji pa zastajajo tudi na Primorski avtocesti v smeri proti Kopru.

0: Nova noč ameriških in iranskih napadov. Inšpekcija oglobila povzročitelja izliva goriva v morje.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Kolegi predsednika državnega zbora bo razpravljal o jutrišnji izredni seji, na kateri bodo poslanke in poslanci razpravljali oziroma razpisali referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobuda zanj je bila včeraj v parlamentu vložena s 45 tisoč podpisi. Odbor za pravosodje bo o tem razpravljal popoldne. Po predlogu bodo referendumska opravila začela teči 1. septembra. Referendumski dan pa bi bil 11. oktobra. Vlada bo po napovedih ta teden tudi uradno potrdila načrt dela za obdobje do konca leta, predstavljen na koalicijskem vrhu. Na Ministrstvu za lokalno samoupravo so med ključnimi nalogami izpostavili tudi oblikovanje pokrajin. Medtem ko je glede nalog in pravnih podlag več strinjanja, pa ključni izziv ostaja politično soglasje v njihovem številu, sedežih in območjih. Predsednik Združenja mestnih občin, novogoriški župan Samo Turel.
2: Ministrici smo sporočili, da so pri oblikovanju pokrajin na nek način mestne občine naravni partner, kar se tiče razporejanja državnih funkcij in državnih institucij, da pa znotraj ZMOS-a enotnega stališča glede uvedbe pokrajin pravzaprav nimamo.
0: Za ustanovitev pokrajin je v državnem zboru potrebna dvotretjinska večina. Izziv predstavlja tudi izvedba, saj bi po nekaterih ocenah morali prilagoditi okoli 170 področnih zakonov. Iran je to noč napadal ameriška oporišča v Dohi in Kuvajtu, ameriška vojska pa cilja v več iranskih regijah in Teheranu. Vojna proti Iranu je Združene države Amerike doslej stala 37,5 milijarde dolarjev, je včeraj dejal ameriški obramni minister Pete Hegseth. Ocena je nižja od drugih, zlasti tistih, ki vključuje posredne stroške in se vrtijo okoli 150 milijard dolarjev. Družba Alpacem Cement je lani ustvarila 132,2 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 7% manj kot predlani. Čisti dobiček je bil višji za 8%, znašal je 26,7 milijona evrov. Družba bo za dividende namenila 30 milijonov evrov. Od skupnih prihodkov jih je družba okoli 62% ustvarila na domačem trgu. Prihodki so bili nižji predvsem zaradi zmanjšanega popraševanja po cementu ob zaključevanju projekta drugega železniškega tira Divača Koper, pri katerem je edina cementarna v Sloveniji zagotavljala ključno surovino za gradnjo. Dogodek z izteklim gorivom minuli teden v Portorožu, ko je v morje z enega od plovil, ki so bila ustavljena ob glavnem portoroškem pomolu, izteklo približno 50 do 60 litrov goriva, obravnavata tako policija kot pomorska inšpekcija. Slednja je inšpekcijski postopek v zvezi z onesnaženjem morja zaključila in povzročitelja oglobila. Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil in preverjanjem suma storitve kaznivega dejanja, onesnaženja morja in voda s plovili. Slovenski kajakaši so na svetovnem prvenstvu v ZDA osvojili prvo zlato medaljo na ekipnih tekmah svetovnih prvenstv za Slovenijo. Kolajno so osvojili Žiga Lin Hočevar, Lan Tominc in Peter Kauzer. Danes bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna in Ljubljana 17, Ilirska Bistrica 18, Nova Gorica 20, Trst 22, Umag 23, v Kopru pa 24 stopinj. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na Vipavski hitri cesti med izvozom Šempeter in uvozom Šempeter v smeri proti Razdrtemu. Med priključkom Šempeter in razcepom Nanos v smeri proti Razdrtemu je prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 tone. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru. Vsak čas bo ura 8:35 minut še obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v petek 24. julija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Sečovljah med 8 in 12. uro, v Temnici med 8.30 in 14.30, v Otaležu med 7.30 in 12. uro, ter v Belskem med 8.30 in 14. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Slišali ste obvestilo.
1: Radio Koper.
3: Na mirnih in divjih vodah.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Danes v Primorskih novicah preberite.
2: Kulturni dom Nova Gorica išče novega direktorja. Ponovno težave z reševalnim pasom. Na treh pasovih se vozniki ne znajo umikati. V Šempetru pri Gorici bogatejši sistem javne izposoje koles. Čoln pred izolskim mandračem rešili v zadnjem trenutku. Center športov na Mivki ob semedelski promenadi je vsak popoldan poln. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah. Prijetno branje.
1: Primorske novice. Besede nam tečejo. Thank you.

Io fra tanti, Giorgia in njen vsemogočni glas, Giorgia, ki je tudi avtorica pesmi, ona in njen partner Emanuel Lo. Še ena pesem, potem pa pogledamo skupaj, zakaj je 22. julij poseben dan v zgodovini.

0: Radijska kronika.
1: Piše se 22. julij, na današnji dan se je vse od leta 1951 v Socialistični republiki Sloveniji praznoval dan ustaje naroda, ki je uradno obeleževal prvi oboroženi spopad z okupatorjem. Posebno svečano so leta 1974 ta dan praznovali v vojašnici Srečka Kosovela v Ajdovščini, kjer je bila takrat poleg svečane prisege novih vojakov tudi odprtje muzejske spominske sobe posvečeno brigadi Ivana Gradnika. Tam je bil tudi Radio Koper, vojak in pravnik Stojan Vodopivec nam je takrat povedal takole.
2: Torej, vsi vojaki, ko pridemo služiti vojni rok v Ajdovščino, se seznanimo s tradicijami Gradnikove brigade in tudi nasploh z narodno-osvobodilnim gibanjem v teh krajih. Vendar je bilo to vsekakor premalo za ureditev same sobe. Za začetek smo uporabili Petelinovo knjigo o Gradnikovi brigadi, smo jo dobro proučili in potem smo poiskali borce. Najprej najbližje, te so nam svetovali, kam naj se naprej obrnemo in tako se je pač delo razvijalo. Mislim, od borca, od naslova do naslova.
1: Gradnikova brigada je bila ena izmed najpomembnejših in najodločnejših partizanskih enot med drugo svetovno vojno na Slovenskem. Ustanovljena je bila 26. aprila 1943 na planini Golobar nad Bovcem in je delovala predvsem na območju Primorske, Tolminskega, Idrijskega, Cerkljanskega ter Beneške Slovenije. Tako, zdaj pa pogledamo še nekaj zanimivosti, ki so povezane z 22. julijem. Leta 1933 je Willy Post končal prvi samostojni polet okoli Zemlje. Polet je trajal 7 dni, 18 ur in 9 minut. Leta 1944 so zavezniki v drugi svetovni vojni osvobodili Palermo na Siciliji. Leta 1972 se je avtomatska vesoljska sonda Venera 8 spustila na površje Venere in na Zemljo poslala dragocene podatke o tem planetu. Leta 2011 je Norvežan Anders Breivik v bombnem napadu v Oslu in v strelskem napadu na otoku Utoja skupno ubil 77 in ranil 240 ljudi. V spomin na ta tragični dogodek so v Oslu postavili spomenik z naslovom Železne vrtnice, ki ga sestavlja kar 1000 vrtnic z vsega sveta, ki simbolizirajo angažiranost in solidarnost v boju proti nasilju. In še športni spomin, leta 2005 je ruska atletinja Jelena Inšimbajeva na mitingu v Londonu postala prva ženska, ki je v skoku s palico premagala magično mejo 5 metrov. In za konec te rubrike kot vedno še glasbeni spomin. Prav na današnji dan pred točno 70 leti je nastala britanska lestvica albumov, ki nastaja na podlagi prodaje zgoščenk, vinilnih plošč, digitalnih prenosov ter audio in video pretočnih predvajanj. No, v tem trenutku na njej kraljuje skupina The Rolling Stones s svojim novim albumom Foreign Tongues seveda, ampak pred 70 leti pa je bilo drugače. Takrat je bil prvi na lestvici Frank Sinatra z albumom Songs for Swinging Lovers, ki med drugimi vsebuje tudi tole. I've got

0: Frank Sinatra je bil z nami na frekvencah Radia Koper. Takih se mi zdi, da ne delajo več, a ne, Smilja, kaj praviš?
1: Wow, Frank Sinatra, večen.
0: Res je. Danes smo se zbudili v malce bolj hladno jutro. Ti vem, da zgodaj vstajaš rada,
1: ne? Jaz sem škrijanček, ja.
0: A si imela že dolge rokave?
1: Ni rabilo. Bom imela po moje šele oktobra.
0: No, jaz sem jih pa imel danes jutro, ker me je prav malce zazeblo. Ampak v redu je taka temperatura, zjutraj prav paše.
1: Vsakemu svoje, res
0: tako,
1: je.
0: Tako, čez dan se potem se greje. Smilja Baranja bo z vami v dopodnevu in pol radija Koper. Nekaj vsebin že pripravljenih, seveda, kot vedno, a ne?
1: Res je. Ja. Turizem.
0: Turizem, zakaj?
1: Ja, veš zakaj. Jaz se sicer bolj kot s turizmom v življenju ukvarjam s poletno senco. In to je neka rdeča nit teh dopoldnevov in pol. Pa vendar sem vesela, da danes gostimo. Jaz bom rekla kar veliko zvezdo turizma. To je Marjana Grčman, moja draga kolegica, ki se bo oglasila ob 9 in ob 11. To je novinarka, ki ve o turizmu vse in več, si upam reči. No in še eno izjemno temo bi rada izpostavila, ta pride ob 10 v ultrazvoku, seveda, življenje v primežu skrbi in tesnobe. 3 pikice, malo tišine in vabljeni k sodelovanju.
0: Poslušamo ultrazvok, kot vedno, ob sredah ob 10. No, jaz bom povedal samo še to, da sva Davor in Lovročič in Andrej Šavko oddelala svoje in greva na pauzo, potem pa na delovne naloge naprej. Upam, da ste se imeli dobro v naši družbi in da ostanete z nami, ki bo, kot rečeno, v nadaljevanju do poldneva z vami Smilja Baranja. Lep pozdrav vsem.

0: Dopoldan in pol.
1: Začenjam dopoldan in pol. Vse vas lepo pozdravljam, dragi poslušalke in poslušalci. Če vas zanima, kako poletne dni preživlja človek, ki je vsak dan leta vpet v turizem, zanjo ni ne dneva, ne letnega časa, ki ne bi bil primeren za razmislek o tem, kam se odpraviti, pripravlja namreč tedenske televizijske oddaje o turizmu Najlepše. Z nami je torej urednica Najlepše in voditeljica, predsednica Društva turističnih novinarjev Slovenije in dobitnica nagrade Kristalni Triglav, Marjana Grčman. No, tole pa je njen uvod v dopoldan in pol. Draga Marjana, sodelavki sva bili, tikali se bova, bolj naravno bo. Prosila sem te, da pripraviš misel, ki si jo kdaj prebrala ali napisala in ti je posebej ljuba. To bo za uvod do poldnevu in pol. Ob 11. pa se bova našim poslušalkam in poslušalcem znova oglasili. Kaj si izbrala za ta naš skupni uvod v dopoldan in pol?
2: Izbrala sem vers Kajetana Koviča iz pesmi Navodila za hojo. To pa zato, ker se mi zdi, da najbolje opiše mene in moje življenje. Iti hoditi, ne ker to hočeš, ne ker je treba, ampak ker tukaj, razen te hoje, drugega ni. In to nenehno gibanje se mi zdi, da je en sinonim mojega življenja. Tam je tudi lepa in simbolizira pa tisti drugi moj jaz, ki je bolj adventna narave včasih, ki je židane volje in ki rad obišče posvečeni prostor vipavskih vinskih hramov. Gre pa takole. Bodo vedeli v mojem bifeju, ko bom umrl. Bodo tisti večer spili kozarec več in bodo zato bolj srečno otožni. Bodo čutili, ne da bi vedeli za izrek, media vita in morte sumus. In bo šel sladek srh po životu, ker so še živi. Bodo vedeli, da sem bil eden od tistih, ki so, ne le za šankom, dolgo strmeli v lepe darove življenja. Bodo vedeli, kar sem jaz vedel o vinu, ne o stotih kozarcih, ampak o enem samem. Bodo vedeli, kar sem jaz vedel o ženskah, ne o neštetih, ampak o njej, ki je svetloba v avgustu padala v mojo kri, ko sem slonel za šankom tega bifeja, ki bi brez njene v duhu lebdeče podobe bil le zavržen moški brlog.
1: Marjana, hvala lepa. Tako smo torej začeli dopoldan in pol. Sicer pa so organizacije okroglih mis Marjane Grčman in njena prizadevanja za iskanje možnosti povezovanja, izobraževanja članov Društva turističnih novinarjev, ki jih vodi, samo nekaj tem, ki krasijo njeno delo in kar daje pomemben pečat novinarstvu in ogledu turizma. Marjano Grčman boste, kot ste že slišali znova ob 11. Z mano in z vami so Barbara Campos de Stefani, Boštjan Simčič, glasbeni izbor je danes zaupan Iztoku Novaku. Za mešalno mizo je tonski tehnik Maksim Bergan. Lep dan vsem!

0: 11 minut čez 9 je.
1: Prireditve danes.
0: Ob 20. bo v letnem kinu Arigoni v Izoli večer namenjen smehu. V okviru Arigoni Night bodo nastopili štirje odlični stand-up komiki. Boštjan Gorenc, Pižama, Anže Vidrih Tomič, Robert Petan in Perica Jerković. Vstop je prost. Uro kasneje ob 21. bo na Manciolijovem trgu v Izoli koncert skupine Toci Tribute Band. V Lucijskem parku Sonce bo ob 20. nastopil Andrej Rozman Roza s pesniško-gledališko predstavo Osvežilna Rimonada. Knjigarna in kavarna Max v Novi Gorici bo ob 19. gostila literarni večer Črna skrinjica, kjer bodo predstavili založbo in ob pogovoru z avtorji bodo zazvenele tudi pesmi Borje Bolčine, Matije Podbreznika in drugih ustvarjalcev. Pred dvorcem Koronini v Šempetru pri Gorici bo ob 21.30 v sklopu prireditev Poletje na placu nastopila skupina New Game Over. Vstop je prost.
2: Gremo v kino.
0: Na ankaranski plaži Študent bo Kino Istra na prostem ob 21.30 predstavil dokumentarni film Jugo gre v Ameriko. Zabavno in iskreno potovanje štirih prijateljev skozi Združene države z legendarnim avtomobilom Jugo. Ob 21. si lahko v palači Gravizi Boturaj v Kopru v okviru filmskih večerov v Čirkulu ogledate dokumentarni film Novi kino Buje, ki pripoveduje zgodbo o nekdanjem istrskem kinu kot prostoru srečevanja in povezovanja skupnosti. Ob 21.30 bo v pastoralnem kulturnem centru Georgios v Piranu v okviru Kina pod zvezdami na ogled večkrat nagrajena črna komedija Trikotnik žalosti. Ljubitelje filma ob 20.30 vabijo v Dom Trenta, kjer pripravljajo filmski večer pod zvezdami s projekcijama filmov Poletne počitnice in Slike iz Trente. Pred začetkom pa bo potekal pogovor z ustvarjalci. Lepo vabljeni na vse prireditve in v kino.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Članice Evropske unije bodo danes znova skušale doseči dogovor o že 21. svežnju sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije nad Ukrajino. Ta naj bi povečal pritisk na ruske banke in razširil seznam sankcioniranih oseb. Je pa prvotni predlog precej razvodenel zaradi zahtev nekaterih držav članic. O tem Igor Jurič.
2: Če je pred političnim obratom običajno sprejemanje sankcij zavlačevala Madžarska, je zdaj seznam držav, ki nasprotujejo nekaterim sankcijam, pester. Bolgarija je tako zahtevala, da se seznama sankcij umakneta ruski patriarh Kiril in oligarh Alekperov. Zaradi pomislekov nekaterih turistično močnih držav, kot so Francija, Italija in Španija, naj bi krpko omilili tudi kriteriji glede prepovedi vstopa v Unijo ruskim vojakom, ki so sodelovali v vojni proti Ukrajini. Naša soseda Avstrija pa želi doseči izjemo za eno svojih bank, ki je bila prisotna na ruskem trgu. Najtrši oreh pa trenutno, kot kaže, predstavlja Grčija, ki zahteva izjemo za eno od svojih velikih ladjarskih podjetij, ki je vpletena v prevoz utekočinjenega plina.
1: Združene države Amerike so na Kubo poslale prvo letalo s humanitarno pomočjo v okviru novega programa v vrednosti $100 milijonov. Pomoč bodo prek katoliške cerkve in humanitarnih organizacij razdelili neposredno kubanskemu prebivalstvu, ne da bi pri tem sodelovale kubanske oblasti, navaja Washington. Več kot 600 gasilcev in vojakov ter 29 letal se že šesti dan bori z obsežnimi požari severno od Madrida. Ogenj je na zahtevnem terenu izbruhnil prejšnji četrtek v provinci Guadalajara in se o pomoči vetrov hitro razširil. Odtlej je pogorelo okoli 30 tisoč hektarjev površin. 1200 prebivalcev so morali evakuirati. Odvetnica, ki zastopa 5 domnevnih žrtev nekdanjega slovenskega jezuita Marka Rupnika, obtoženega zlorab redovnic, zahteva informacije o postopku pred posebnim sodiščem Vatikana. Pri tem so v javnost prišle nepotrjene informacije, da naj bi bil Rupnik oproščen. Viri v Vatikanu trdijo, da postopek poteka. Občina Ajdovščina uspešno zaključuje sklepanje služnostnih pogodb z lastniki nepremičnin, po katerih bo potekal primarni cevovod novega namakalnega sistema za zgornjo Vipavsko dolino. Predvidoma do konca poletja bo vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, sočasno pa se bodo začeli postopki pridobivanja služnosti za sekundarni cevovod. Občina Ajdovščina bo konec poletja po krajevnih skupnostih organizirala predstavitve poteka razvoda. Po prvih napovedih naj bi bil namakalni sistem iz zadrževalnika Vogrček za zgornji del Vipavske doline zgrajen do konca leta 2028. Prvič pa bi ga lahko uporabili leta 2029. Vreme za severni Jadran. Danes bo večinoma jasno, najvišja dnevna temperatura bo do 30 stopinj. Sprva bo pihala šibka burja, popoldne pa maestral. Morje bo večinoma rahlo vzvalovano, vidljivost bo na 10 km. Zvečer bo še pretežno jasno, po noči pa bo oblačnost od severa postopno naraščala. Pihal bo burin. Poglejmo še trenutne temperature. Bovec 15, Tatre 19, Dolenje in Gorica 22, v Kopru pa 25 stopinj. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti med izvozom in uvozom Šempeter v smeri proti Razdrtemu. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri. Še nekaj sekund in ura bo 9 in 34 minut.
3: Radio Koper.
4: Na vaši valovni dolžini.
1: Obvestilo. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da je zaradi izpada električne energije trenutno motena oskrba z vodo na območju Šareda. Izpad električne energije bo trajal predvidoma danes do 12. ure. Po končanih delih porabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave v trajanju vsaj 15 minut.

Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Na repeat, Leon Kozler Luigi.

Aktualna tema pride skoraj v ultrazvoku, dragi poslušalke in poslušalci. Življenje v primežu skrbi in tesnobe je njen naslov. Pride čez približno 8 minut in že zdaj vabim k poslušanju.

0: Življenje v primežu skrbi in tesnobe je naslovljen prispevek, ki prihaja. Eden od temeljev našega dobrega počutja, odnosov in kakovosti življenja je ob dobrem telesnem tudi dobro duševno zdravje. Tako kot skrbimo za svoje telo, je pomembno, da skrbimo tudi za svoj um in dušo, da ju krepimo, prepoznamo stiske in pravočasno poiščemo pomoč, ko jo potrebujemo. V oddaji Ultrazvok je govora o generalizirani anksiozni motnji. Skozi zgodbo 30-letne pacientke in komentarje psihiatrinje iz psihiatrične bolnišnice bomo predstavili simptome generalizirane anksiozne motnje, vzroke, možnosti zdravljenja in pomen pravočasnega iskanja strokovne pomoči. K poslušanju nas vabi Iztok Konc.
1: Ultrazvok. Ko govorimo o duševnem zdravju in psihičnih težavah, ne moremo mimo generalizirane anksiozne motnje. To je namreč ena najpogostejših duševnih motenj, ki prizadene mnogo ljudi.
2: Generalizirana anksiozna motnja pogosto ostane dolgo neprepoznana, saj se njeni simptomi razvijajo postopoma in jih posamezniki velikokrat pripisujejo zgolj stresu ali zahtevnemu življenjskemu obdobju.
1: O tem, kako se generalizirana anksiozna motnja kaže v vsakdanjem življenju, bo opisala psihiatrinja Tina Šubic-Metlikovič iz psihiatrične bolnišnice Begunje na Gorenjskem, ki je motnjo več let spremljala pri eni od svojih pacientk. Šlo je za 30-letno žensko, s katero sta se prvič srečali v urgentni psihiatrični ambulanti. Psihiatrinja Tina Šubic-Metlikovič.
3: Glavna pritožba je bila, da je ves čas utrujena, da bi večino dni prespala, da je zaskrbljena, da jo skrbi za svojo družino, za njeno zdravje, za zdravje njenih bližnjih, a ne? In da se je nekako tista glavna pritožba je bila, da se ne more sprostiti in teh misli odklopiti, tako da se je ona tudi nekako na nek način umikala v to spanje in v počitek, ker enostavno se ni več znašla, kako se spoprijemati z čist vsakodnevnimi obremenitvami in takrat, ko je prišla k meni v urgentno ambulanto, je bila tudi v bolniškem staležu.
1: Pretirana zaskrbljenost, dolgotrajna, prosto lebdeča tesnoba, stalna napetost in težko obvladljiva skrb, pa tudi utrujenost, težave s spanjem in napetost mišic. Vse to so najpogostejši in najbolj značilni simptomi generalizirane anksiozne motnje.
3: Zelo pogosto, a ne, mi v naših urgentnih psihiatričnih obravnavah ali pa na nekem prvem pregledu vidimo, da pacienti, kjer je v zadju neka zaskrbljenost, lahko tudi depresivna simptomatika z nekimi številnimi simptomi, ki so takrat v spredju, poiščejo, a ne, v bistvu pomoč pri drugih specialistih, a ne, kar sicer psihiatri mi radi vidimo, da se stvari telesne izključijo, a ne, ki so možne, je pa ponavadi tako, ene dvakrat bolj verjetno, da bojo oni poiskali pomoč pri drugih specialistih, a ne, ravno zaradi teh telesnih simptomov, ko so zelo moteči in zelo pogosti v sklopu neke anksiozne pa tudi depresivne simptomatike.
1: K primeru 30-letne pacientke se bomo v zaključku oddaje še vrnili. Kako uspešno je bilo zdravljenje? Kateri pristop je najbolj pomagal?
2: Ultrazvok.
1: Psihiatrinja Tina Šubic-Metlikovič pravi, da se generalizirana anksiozna motnja lahko pojavi kadarkoli v življenju, največkrat pa med 30. in 59. letom starosti. Doda, da so vzroki nastanka motnje različni, gre za preplet bioloških, psiholoških in socialnih dejavnikov.
3: Podatki o prevalenci, se pravi, koliko ljudi to motno ima, so zelo različni, ampak v življenjskem obdobju, a ne, ne bi bila prevalenca, se pravi, pojavnost te motne 6%, kar res ni malo. Pogosto obolevajo, pogosteje ženske, a ne, najpogosteje se diagnoza postavi okrog 30. leta. Zdaj, zakaj pa do tega pride, a ne, je pa zelo različno. Neka predispozicija v sami družini, če je nekdo od, ne v smislu dedova, ampak če nas nekdo vzgaja s tem, da je svet bolj nevaren, bomo seveda mi tudi bolj zaradi tega tesnobni, a ne, potem lahko tudi neki stresni dejavniki po študijah, a ne, ločitev, neke izgube v življenju, izguba bližnjega, a ne, neki taki stresni dogodki, a ne, in samo motno zelo vzdržuje, a ne, to neko izogibanje neprijetnostim, neka varovalna vedenja, ko jaz ves čas preverjam stvari, a ne, in je zelo pomembno, da v bistvu se te načini spoprijemanja, ki niso funkcionalni, ki v resnici tesnobo hranijo, začnejo zmanjševati.
2: Kot samostojno diagnozo poznamo generalizirano anksiozno motnjo od leta 1980, ko je bila prvič opredeljena v diagnostičnem priročniku DSM ameriškega psihiatričnega združenja. Za motnjo so značilne tudi ruminacije. Ruminacija je ponavljajoče se premlevanje istih misli ali skrbi. Človek se vedno znova vrača k istemu problemu, vendar razmišljanje pogosto ne prinese rešitve, temveč samo še poveča občutek tesnobe.
1: Psihiatrinja Tina Šubic-Metlikovič.
3: Ko hrček, ki se vrti na kolesu, a ne, pa se ne neha vrteti, oni pa teh misli ne znajo prekinti. A ne. In včasih pri teh ruminacijah, a ne, ki se kar vrtijo ena za drugo, je spet lahko kontraefekt, če recimo svojci ali pa včasih tudi terapevt reče, pa nehaj razmišlja to, a ne, stop, ustavi se. Ne deluje to pri vseh, a ne, ker je lahko kontraefekt. Mi včasih pri pacijentih rečemo, ne vem, tudi na skupinah, ki jih jaz vodim, zdaj pa ne razmišljati o roza slončku. In kaj mislite, da se dogaja pri teh pacijentih? V vseh možnih oblikah se jim ta roza slonček prikazuje, a ne. In tukaj je spet treba z drugim pristopom, a ne, pri teh ruminacijah spet razumeti, kaj se dogaja, kakšne misli so v zadju in iskati neke bolj alternativne funkcionalne misli. A ne.
1: Sogovornica opozarja, da se težave lahko pojavljajo skozi daljše obdobje, zato tudi zdravljenje navadno poteka postopno in zahteva potrpežljivost obeh, tako pacienta ali pacientke, kot tudi terapevta, terapevtke.
3: Da ni tako kot recimo pri nekih izoliranih, a ne, fobijah, kjer je načeloma uspeh in kar se tiče zdravljenja, zdravili in kar se tiče neke psihoterapevtske obravnave ponavadi večji. A ne. Zdaj tis, kar je zanimivo pri generalizirani anksiozni motnji, a ne, je uspeh tudi psihoterapevtski lahko pol manjši kot pri drugih anksioznih motnah, a ne, kar pomeni, da je na nek način to tudi večji terapevtski izziv. Vzroki pa so spet seveda v tem, da to ni nekega, recimo nekega konkretnega sprožilca, kot je lahko recimo, ne vem, strah pred vožnjo avtomobila, ko jaz doživim prometno nesrečo, a ne, pa se začnem vožnjo avtomobila izogibati nekaj zelo konkretnega, je tukaj stvar bolj kompleksna, širša, se pravi povezana z mojo osebnostjo, z mojim razvojem, z mojimi odnosi z bližnjimi, a ne, in je zaradi tega proces zdravljenja tudi dolgotrajen, a ne, in je zanimivo to, da pride do obdobja izboljšanja, pa potem lahko čez nekaj leta, ne, spet, ko se vzorci funkcioniranja spet malo vrnejo v tiste stare vzorce, pa pride še nek nov stresni dejavnik, ne, se motna lahko spet poslabša, ne, in zanimivo je, da po študijah, ne, recimo v treh letih približno samo 30 pacientov doseže remisijo, ne. Recimo po 6 letih bo pa 70% še imel rezidualne simptome, ne, tako da je v bistvu cilj obravnave zmanjšati, ne, neke simptome, ki se pojavljajo, ali so zdaj čustveni, ali vedenski, ali telesni, ne, in hkrati izboljšati funkcioniranje. Ne. In to je tista zanimiva stvar, kjer so mogoče tudi pričakovanje lahko in pacienta in včasih tudi terapevtov prevelika, da bomo motno kar pozdravili.
2: Glavni možnosti zdravljenja sta terapija z zdravili, ki zmanjšajo tesnobo, ali pa psihoterapevtsko zdravljenje. Najpogosteje vedensko-kognitivna psihoterapija ali pa njuna kombinacija. Študije o učinkovitosti za otroke in mladostnike po zadnjih podatkih kažejo, da je bolj učinkovita kombinacija obih pristopov, za odrasle pa meta študije kažejo, da sta oba pristopa po učinkovitosti primerljiva. Poslabšanja oziroma relapsi so redkejši po koncu vedensko-kognitivne psihoterapije kot po ukinitvi medikamentozne terapije.
1: Ultrazvok. V Vrnimo se k 30-letni pacijentki, s katero smo začeli današnjo oddajo. Ko je avgusta leta 2019 poiskala pomoč v urgentni ambulanti psihiatrične bolnišnice Begunje, jo je sprejela psihiatrinja Tina Šubic-Metliković. Prvemu srečanju in obravnavi so sledila 3 leta zdravljenja, med katerimi je pacijentka korak za korakom premagovala posledice generalizirane anksiozne motnje.
3: Zdaj, sama obravnava pri tej pacijentki je bila kar dolgotrajna v resnici. Se pravi, prvi obisk urgentne ambulante, potem je nekaj mesecev čakalne dobe za uvrstitev na psihoterapevtski program, kjer je bila potem 1 mesec. Potem pa je bila praktično 2 leti še individualno, precej redno vodena v sicer klasični psihiatrični ambulanti na nekaj mesecev z nekimi psihoterapevtskimi intervencami. Se pravi na osvežitvah tega, kar je dobila tekom programa pri uspodbujanju nekih sprememb, tudi pri nej so bile potem neke pasti in tukaj je bilo potrebno tudi neki uspodbud, nekih osvetlitev tega, kar se je naučila v programu, hkrati pa tudi vodenje, se pravi samo klasično psihiatrično v smislu zdravila. Ona je kasneje proti koncu psihiatričnega vodenja želela ukiniti antidepresiva in smo ga res tudi ukinali. Občasno se še zno slišimo, kako funkcionira, ampak funkcionira dobro, so obdobja poslabšanja in izboljšanja, ampak tist, kar je pomembno, ona je tako dobila dobro izkušnjo v samem psihoterapevtskem programu, da si je potem še samoplačniško poiskala psihoterapevtsko pomoč, kamer redno hodi, kjer v bistvu se zaveda, da je motna kronična z obdobji izboljšanja in poslabšanja in tako kot sva rekla na začetku, ni za pričakovati, da se bo to kar čist v celoti pozdravil, ker je to del tudi naše osebnosti in tega, kakršni smo in je to proces nekega dela na sebi najverjetneje celo življenje.
1: Program, o katerem je govorila strokovnjakinja, je 4-tedenski psihoterapevtski program kognitivno-vedenske terapije, ki ga izvajajo v psihiatrični bolnišnici Begunje na Gorenjskem. Program je specifičen in multidisciplinaren, pravi psihiatrinja Šubic-Metliković.
3: Dosti krat pacijenti, ko slišijo, da je ti multidisciplinaren, se pravi od psihiatra, psihologa, sestre, delovne in likovne terapevtke, se pri likovni terapiji kar malo zdrznajo, pa tako, jaz sem imel pa likovno 2 ali pa nikoli nisem dobro risal, a moram hoditi na likovno terapijo, In je tukaj tudi zelo pomembno, da jim normaliziramo, da likovna terapevtka ne ocenjuje na koncu likovnih izdelkov z namenom, da dobijo oceno, tudi izdelke načeloma dobijo potem za domov, ampak da je namen drugačen, da oni v bistvu se učijo biti v trenutku, ustvarjati, imajo tudi različne tam terapevtske naloge, enkrat delajo z glino, drugič rišejo čustva na nekem svojem telesu in se učijo te neke igrivosti, sproščenosti, ki so dosti krat ti pacijenti, ki so pretirano zaskrbljeni, pretirano držijo kontrolo, opustili. In tudi v odnosu pri tej pacijentki se je to izkazalo, da je na začetku zelo težko se sprostila, se obremenjevala, je dosti dobro narisala, potem pa se je spodbudila neka igriva sočutja do sebe, predvsem pa se vzbudi želja, da obujajo neke prijetnosti, občutke, ki so jih opustila.
2: Cilj zdravljenja generalizirane anksiozne motnje je zmanjšati vodilne simptome, tako psihične kot telesne, izboljšati počutje in kakovost življenja bolnika. Zdravljenje je treba nadaljevati dovolj dolgo, da se doseže remisijo in prepreči relaps obolenja.
1: Gostja tokratne oddaje, psihiatrinja Tina Šubic-Metliković, še opozori, da duševne motnje spremljajo številni predsodki in stigma. Tudi zato prizadeti posamezniki in posameznice odlašajo z iskanjem ustrezne psihološke ali psihiatrične pomoči. Nekaj možnih poti pomoči in zdravljenja smo, poslušalke in poslušalci, dodali k članku današnje oddaje Ultrazvok na spletu in med podcasti.

Današnji ultrazvok se je na spletu, v aplikacijah in med podcasti že pridružil oddajam iz minulih tednov. Prihodnji četrtek boste slišali več o novem poročilu o stanju raka pljuč v Sloveniji. Analiza razkriva izjemen napredek pri diagnostiki in zdravljenju tega še vedno pogostega obolenja. Kako so tarčna zdravila in imunoterapija izboljšali možnosti zdravljenja za obolele? Odgovor na to vprašanje pričakujte prihodnjo sredo ob 10:00, piše Iztok Konc.

0: Karitas bo v letovanja in tabore vključila skoraj 1500 otrok in mladostnikov. V Ajdovščini mlade spodbujajo k aktivnosti v svojem okolju.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Čez pol ure se bo sestal kolegi predsednika državnega zbora in razpravljal o jutrišnji izredni seji. Na njej bodo poslanke in poslanci predvidoma razpisali referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Zahteva zanj je bila včeraj vložena v parlament. Referendum bo predvidoma 11. oktobra. Ukrajina je v nočnem napadu na Rusijo med drugim znova zadela skladišči največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries. Pri tem je izbruhnil požar, ranjenih je več ljudi. Omenjeno podjetje naj bi ruski vojski dobavljalo dele orožja, kar Kremelj zanika. Ameriški predsednik Donald Trump se je v Beli hiši sestal z libanonskim kolegom Josefom Aounom. Govorila sta o izvajanju dogovora med Libanonom in Izraelom, razorožitvi šiitskega gibanja Hezbolah in varnostnih razmer na jugu Libanona. Trump je odnose med državama označil za dobre, Aoun pa ga je pozval k pritisku na Izrael, da bi ta umaknil svoje sile iz Libanona. Balkan je včeraj prišlo hudo neurje, ki je povzročalo težave v več državah. V Istri in Kvarnerju so imeli obilne padavine s točo in visokimi valovi. Shvara in Visa poročajo o poplavljanju morja, medtem ko je v okolici Makarske zaradi udara strele nastal požar, ki so ga gasilci že obvladali. Težave zaradi močnih vetrov so imeli tudi v več delih Bosne in Hercegovine, kjer je padalo drevje, močan dež pa je poplavil več ulic v Sarajevu. V Makedoniji je medtem več naselij ostalo brez elektrike. V občini Ajdovščina je zrasla pobuda, ki želi mlade na podeželju spodbuditi, da bi sooblikovali prostor, v katerem živijo. Vas Up oziroma Dvigni svojo vas, mlade stare od 15 do 29 let, pa tudi mlajše, spodbuja, da v svoji okolici... Spodbuja, da so v svoji okolici aktivni, je pojasnila Ana Rustija z Mladinskega sveta Ajdovščina.
2: V okviru tega projekta lahko otroci in predvsem mladi z vasi dobijo neko idejo, recimo, da bi radi pobarvali nek zid ali pa sestavili neko klopco oziroma obnovili neko območje, kjer se oni družijo, da nam pač svojo idejo sporočijo, da nam pišejo in mi jim potem to idejo pomagamo zrealizirati od začetka do konca, seveda v sodelovanju s krajevno skupnostjo oziroma z nekim društvom na vasi, ki aktivno že sodeluje pri podobnih projektih.
0: V njihov elektronski predal je že padlo nekaj pobud. Ta teden bodo na primer aktivni na Brjah, kjer bodo skupaj z mladimi pobarvali zid. Sicer pa je pobuda Vas Up del dvoletnega projekta Aktivno podeželje, ki ga Mladinski svet Ajdovščina vodi skupaj z Inštitutom za mladinsko politiko in medobčinskim društvom prijateljev mladine Ajdovščina. Slovenska Karitas bo letos v letovanje, tabore in druge počitniške programe po vsej državi vključila predvidoma 1480 otrok in mladostnikov, ki si počitnic zaradi socialnih, zdravstvenih ali drugih stisk pogosto ne morejo privoščiti. Programi bodo potekali od pomladi do jeseni na različnih lokacijah po Sloveniji. Največji program so znova počitnice Biserov, v okviru katerih bo v petih poletnih terminih v Portorožu letovalo 200 otrok in mladostnikov iz socialno ogroženih družin. Za mnoge bo to prvi daljši stik z morjem, priložnost za učenje plavanja in prve brezskrbne počitnice. Danes bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25 na Primorskem okoli 29 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Kredarica 3, Bovec 17, Postojna 21, Trst 24, Pul 26, v Portorožu pa 27 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri. Še nekaj sekund in ura bo 10:35.
1: Radio Koper.
3: Na mirnih in divjih vodah.

Vrača se koncertni niz Poletje z biseri. 5. avgust Leopold I in drugi, 12. avgust Rudi Bučar s triom in 19. avgust akustična in električna Ana Popedan. Kje? Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper. Vstopnice na Eventimu.

Čez 9 minut boste na Radiu Koper danes še enkrat slišali Marjano Grčman. Najdemo jo v vlogi predsednice Društva turističnih novinarjev ter urednice in voditeljice televizijske oddaje Na lepše na naši nacionalni televiziji. Marjana Grčman razmišlja o turizmu in ne le o turizmu poglobljeno in z več zornih kotov, se boste prepričali. Vabljeni k poslušanju ob 11.

0: Hočemo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
1: Omogočite počitnice vsem otrokom.
0: Več o humanitarnem programu
2: 3x2v.zpms.si.

0: Ob 9 sem za ob 11 obljubila vnovičen obisk Marjane Grčman. Marjana je urednica in voditeljica televizijske oddaje Na lepše na razvedrilnem programu naše televizijske hiše, je predsednica Društva turističnih novinarjev Slovenije in je dobitnica nagrade Kristalni Triglav. No in tukaj je prispevek, ki sva ga pripravili. Marjana Grčman, hvala za obisk. Poletje je, čas, da govorimo še več o turizmu, čeprav to je lahko tudi tema, ki jo bova lahko razprli v minutah, ki prihajajo. Tebi je pot na Radiotelevizijo Slovenijo odprl Sašo Hribar, kmalu pa ti je dal priložnost delati na področju turizma tvoj predhodnik na Televiziji Slovenija Drago Bulc. V turizmu deluješ od leta 2004, kar lepo število let sva delali tudi skupaj na razvedrilnem programu Televizije Slovenija in vem, ti turizem preprosto živiš. Kakšen je tisti tvoj brez kamere, zelo lepa mi je tvoja misel, namreč včasih ti v tujini navijajo ponos. Kam greš rada, zasebno?
1: Daleč. Daleč tam, da spremenim kulturo, da me obrne za 360 stopinj, tja grem rada, daleč. To je zame potlej pravi oddih, pravi dopust.
0: Ker so ljudje, drugje, drugačni.
1: So drugačni, ampak ta občutek človeškosti je pa povsod isti, ne? Če ti priješ z odprtim srcem pa iskren, bodo povsod bili dobri s tabo. Želim tako verjeti.
0: Za Televizijo Slovenija si posnela tudi življenje 100 pozabljenih vasi za oddajo nedeljsko popoldne, nekaj tudi tistih na Primorskem. Sledila sem tvojemu delu in v oklepaj dam, da si na Primorskem našla celo Kitajsko. Živiš pa na Pivškem, kaj ne?
1: Res je, v vasi Petelinje. Portrete teh vasi sem zelo rada delala. Zmeri pravim, da ne umirajo samo ljudje, ampak čisto počasi in potiho tudi hiše in vasi. In največ jih je na robovih naše države. To so prostori pozabljeni od Boga in države. In se mi milo stoži, ko grem tam, ko se mi zdi, da zidovi govorijo zgodbe. In sem vesela za privilegij, če dobim koga, da mi še spregovori o spominih svojih življenj. In vem, da sem na snemanju doživela pogosto ta trenutek, da te moje intervjujence vprašam, kdaj ste nazadnje ljubili, kdaj ste se nazadnje smejali. Skratka, neko vprašanje, ki že dolg ni nišče vprašal. In pol priurejo na dan neka čist taka prvinska občutja, ne? Pa pridejo solze, pa pride zelo iskren smeh, no. Takrat se mi zdi, da upravljamo poslanstvo nacionalne televizije. Ko stopeš v dušo nekoga, brez da bi ga ranil, in ki si priboriš zaupanje tistega na drugi strani, da on ve, da ga ne boš zlorabil v temu, no.
0: In doživiš verjetno življenje nekoč in danes v tej vasi, kaj ne?
1: Ja, res je.
0: Si urednica in voditeljica tedenske polurne oddaje Na lepše, predseduješ Društvu turističnih novinarjev, pa se ne zadovoljiš s tem, iščeš edinstvena doživetja, kolikor vem, tudi sama jih ustvarjaš. Več tvojih pobud sega tudi na Primorsko, kjer smo zdajle. Seveda na Radiu Koper, če morda začneva z Ilirsko Bistrico, ves čas govoriš o zavedanju, o pomembnosti lokalnega.
1: Človek je vreden toliko, kolikor ceni lokalno. In ko sem nastopila to funkcijo predsednice Društva turističnih novinarjev, sem čutila velik pritisk. Ne? To mi je predal Drago Bulc, moj predhodnik. Težko je stopiti v njegove čevlje. In sem čutila, da moram narediti en velik korak naprej in da novinarje turistične predstave ne kot skupino novinarjev, ki hodi na lepše ali pa na neke študijske ture, ampak da dejansko lahko premikamo občutek vrednosti na določenih prostorih. In ker sem zaljubljena v te obmejne prostore, in čutim, da so turistično še zelo neizkoriščeni, se mi je zdelo, da bi pa v tem mojem širšem domačem okolju lahko naredila en premik v glavah ljudi. Te obmejni prostori se mi zdijo res neizkoriščeni, hkrati so pa čudovita močna zakladnica zgodb. To je multikulturni prostor, tle se križajo jeziki, kulture, vojske so šle čez, ogromno enih čustev je na konfinu, ne? Ljudje niso nikoli nehali živeti en z drugim, njihovega toka življenja niti državna meja ni prekinila. In se mi zdi meni to fantastična, turistična, čezmejna zgodba in bi želela, da obmejni ljudje v tem prepoznajo svoj posel, da spoznajo svoje sosede, ne? Nekdo ima kmetijo, drugi ima gostilno, tretjemu nekaj drugega manjka in ne vem, zakaj ne bi teh poti spletli. In Tukaj čez hodi ta največja evropska divjina, bi tako rekla, največji strnjen gozdni kompleks v tem delu Evrope. Tu je prostor, kjer živijo tri velike zveri, medved, volk in ris. Ne? Tu je lahko za nekoga avantura življenja, ki pride. Ne? Samo ponuditi moramo te prostore na pravi način in jih ne pošiljati v prenagneteno Opatijo ali pa pri nas v Ljubljano in v Posočje. So prostori, kjer ni nikogar, ne? Sam na pravi način je potrebno povedati te zgodbe.
0: In kakšna je ta zgodba z Ilirsko-Bistriškega?
1: Enkrat na leto organiziramo tudi v povezavi z regionalno razvojno agencijo Zeleni Kras in z Primorsko-Goransko županijo prostor, kjer se srečuje turistični ponudnik iz obeh strani. Izmenjavajo izkušnje, svoje predloge. Naslednje leto bo že četrtič zapored in tu je zmeri znova priložnost, da jih opomnimo. Ne? Tu imate lahko svojo priložnost za posel, za življenje. Ni se vam treba voziti v Ljubljano, kjer se menda reže beli kruh. Ni vam treba stati 2 ure v kolonah, da boste prišli do svojega delovnega mesta. Tam, kjer ste doma, si ustvarite to priložnost. Ne? In se mi zdi, da turizem je tak lep način za življenje, ne? Kako preživeti.
0: O obrobju govoriš, imava nekaj skupnega, obe radi hodiva v zamejstvo. Rezija in Porabje sta tvoji najljubši destinaciji, kolikor vem. V Reziji si nedaleč nazaj naredila izjemno kakovostno oddajo, pa Nadiža menda, pa Pohod na Matajur omenjaš.
1: Ja, res je. Poleg Porabja mi je Rezija en čudovito lep in žaloben prostor. Ne? Prav čutim rane izseljevanja. Mislim, da mi je županja, pa tudi Sandro Kvalja, ne, direktor turizma, povedal, da v nekaterih vaseh je toliko ljudi, da jih lahko prešteješ na prste obeh rok. Ne, in tam je turizem v bistvu edina možnost, da bo ta prostor sploh preživel. Ne, in tudi za ustanovitvijo biosfernega območja se odpirajo neke nove možnosti, da bi skozi turizem privabili mlade, da bi našli svojo priložnost v tem prostoru. Ne. So mi pa te zgodbe teh prostorov men res neverjetno fenomenalne. Vedno se počutim Slovenko za mejo. Tam me moji ljudje opomnijo na to bogatstvo imeti domovino. Pa naj to ne zveni patetično, to je prano vse politične ideologije. Tam za mejo se človek počuti, kaj je vrednost doma, domovine, kaj pomeni boriti se za jezik, za našo kulturo.
0: Od novinarjev, ki ste združeni, Marjana, v društvo turističnih novinarjev, pričakuješ, da ne ostanejo na ravni ekonomsko-propagandnih sporočil. Predstavi nam ta svoj razmislek, mediji imamo nedvomno veliko odgovornost, to sva že povedali, tudi kar zadeva turizem, seveda.
1: Ja, tako je, ne. Dosti teh zastonkarjev, ne, ki pač grejo nekam, ker jim pač organizator plača nastanitev v destinaciji in vse ostalo. Manjka pa ta kritični pogled, ki je hkrati tudi na svet vsem, ki ustvarjajo destinacijo. Ne. Ne samo, da se usmeri dlake, gladi, ne, da je vse fajn, pa imamo nastanitve, pa imamo one in take ponudnike. Obisk turističnega novinarja na določenem kraju mora biti tudi priporočilo in na svet, kako naj se nek prostor razvija vnaprej. Kaj se dela narobe, kam v smeri prekomernega turizma se gre narobe in v kako smer se naj izoblikuje neke turistične produkte. Ta kritični pogled se mi zdi nujen, da nisi tam, da boš samo hvalil. Tam si tudi zato, da nežno, kritično poveš, kam naj se usmerijo v bodoče.
0: Odkar te pravzaprav poznam, razmišljaš širše, pripravila si festival pesmi slovesa, življenje praviš ste slavili na pokopališču. In tudi to je bilo na Primorskem.
1: Ja, to je pa nekaj, kar je v meni in sem mogla dati ven. In ko sem to raziskvala, ta fenomen smrti, smrt je včasih bolj živa kot življenje samo. Ko sem raziskvala zgodovino smrti, recimo, če tako rečemo, mene boli podatek, da ko nekdo umre danes, se ga znebimo v narekovajih v pol ure. In to je bil v bistvu moj eksperiment. In sem se čudila sebi in ljudem, bilo jih je 350, ki so prišli v Pivko na dan vseh svetih, da so poslušali pesmi slovesa in poslušali anekdote o mrtvih, ki so na robu črnega humorja.
0: O pesmih slovesa torej govoriva, ja. Še en festival morava nujno omeniti, ko govoriva o tebi. Nedavno si na odru Slovenske popevke slavila slovensko glasbo. Posnetek prireditve na televiziji Slovenija smo si že lahko ogledali. Glasba pravzaprav ni daleč od turizma, kaj ne? In če omeniva samo Ota Pestnerja, ki je pel že po vsem svetu in je letošnji festival slavil posebej prav njegovo delo.
1: Ja, večni deček slovenske popevke. En velik zalogaj za mano s tem vodenjem poletne noči. Ne? Zahtevno je bilo to vodenje, več prizorišč smo mogli menavati, že samo snemanje, pa ta veličastno prizorišče Kongresnega trga in ta strahovita odgovornost, ki jo imaš.
0: In odgovornost do Ota Pestnerja, ki te je povabil, ne?
1: Absolutno, da upravičim to, da ne bo rekel na konc, da sem stopila v prevelike škornje. Ne?
0: Nisi.
1: Tako da je res en velik dogodek za mano in sem vesela, da nam je uspel.
0: Tudi jaz sem vesela. Draga Marjana, povej nam, kakšen pa bo tvoj preostanek poletja, preden bomo lahko znova gledali oddajo Na lepše. Pa veš, kaj še sprašujem v teh poletnih dneh? O poletni senci. Kje je tvoja senca, če jo ti sploh iščeš?
1: Letošnje poletje bo delovno. Moram narediti še eno studijsko oddajo na temo čezmejnega turizma, na temo izzivov turističnih delavcev, ki jih imajo na tem neizkoriščenem obmejnem prostoru. To je ena stvar. Druga pa, želim si jeseni iti nekam daleč.
0: S tem bova končali. Marjana, hvala za obisk in lepo poletje ti želimo. Tvoje oddaje Na lepše pa so zagotovo biser naše televizije in mnogim v užitek. Prepričana sem, da govorim tudi v imenu večine naših poslušalk in poslušalcev. Vse dobro, Marjana.
1: Hvala lepa. Tudi te pa vsem poslušalcem.

0: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
1: Vlada bo po napovedih ta teden tudi uradno potrdila načrt dela za obdobje do konca leta, predstavljen na koalicijskem vrhu. Na ministrstvu za lokalno samoupravo so med ključnimi nalogami izpostavili tudi oblikovanje pokrajin. Medtem ko je glede nalog in pravnih podlag več strinjanja, pa ključni izziv ostaja politično soglasje v njihovem številu, sedežih in območjih. Predsednik Združenja mestnih občin, novogoriški župan Samo Turel.
2: Ministrici smo sporočili, da so pri oblikovanju pokrajin na nek način mestne občine naravni partner, kar se tiče razporejanja državnih funkcij in državnih institucij, da pa znotraj ZMOS-a enotnega stališča glede uvedbe pokrajin pravzaprav nimamo.
1: Za ustanovitev pokrajin je v državnem zboru potrebna dvotretjinska večina. Izziv predstavlja tudi izvedba, saj bi po nekaterih ocenah morali prilagoditi okoli 170 področnih zakonov. Občina Ajdovščina uspešno zaključuje sklepanje služnostnih pogodb z lastniki nepremičnin, po katerih bo potekal primarni cevovod novega namakalnega sistema za Zgornjo Vipavsko dolino. Predvidoma do konca poletja bo vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, sočasno pa se bodo začeli postopki pridobivanja služnosti za sekundarni cevovod. Občina Ajdovščina bo konec poletja po krajevnih skupnostih organizirala predstavitve poteka razvoda. Po prvih napovedih naj bi bil namakalni sistem iz zadrževalnika Vogršček za zgornji del Vipavske doline zgrajen do konca leta 2028. Prvič pa bi ga lahko uporabili leta 2029. Družba Alpacem Cement je lani ustvarila 132,2 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 7% manj kot predlani. Čisti dobiček je bil višji za 8%, znašal je 26,7 milijona evrov. Družba bo za dividende namenila 30 milijonov evrov. Od skupnih prihodkov jih je družba okoli 62% ustvarila na domačem trgu. Prihodki so bili nižji predvsem zaradi zmanjšanega povpraševanja po cementu ob zaključevanju projekta drugega železniškega tira Divača Koper, pri katerem je edina cementarna v Sloveniji zagotavljala ključno surovino za gradnjo. Izolski občinski svetniki so na zadnji seji po hitrem postopku sprejeli predlagane spremembe in dopolnitve odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. To je morala storiti zaradi uskladitve odloka z zakonom. Občina bo v ta namen razpisala 2000 evrov, ob kar so se obregnili skoraj vsi razpravljavci na seji občinskega sveta. Še bolj kot o skromnem znesku pa so se razgovorili o škodi in dejstvu, da kmetje škode ne prijavljajo. Mirjana Klodič, Lista Izolani.
3: Zdaj prijave in zakaj ljudje ne prijavljajo, ima res že dolgo brado, zato ker rezultatov ni in potem je težko vzeti še par ur, da to prijaviš, da nekdo pride na teren to pogledati in tako naprej, ker itak učinka ni, ker ga nima odkot biti.
1: Škoda, ki jo je v slovenski Istri lani povzročila divjad, znaša okrog 600 tisoč evrov. V občini Šempeter Vrtojba so se s podjetjem Nomago podpisali pogodbo za 4 nova postajališča in 20 novih koles. Umeščena bodo na 4 lokacijah, pri športnem parku, v središču Šempetra, pri trgovini Špar ter v Vrtojbi pri pokopališču. Sistem izposoje koles Go2Go je pomemben del trajnostne mobilnosti na čezmejnem območju med občinami Gorico, Novo Gorico in Šempetrom Vrtojbo. Po zaključku projekta bo regijski sistem Go2Go, ki povezuje čezmejne občine, obsegal že 31 postaj in skoraj 120 koles, s čimer se bo uvrstil med največje sisteme javne izposoje koles v Sloveniji. Z njim upravlja podjetje Nomago v sklopu mreže Nomago Bikes. Dogodek z izteklim gorivom splovila minuli teden v Portorožu, ko je v morje enega od plovil, ki so bila ustavljena ob glavnem portoroškem pomolu, izteklo približno 50 do 60 litrov goriva, obravnavata tako policija kot pomorska inšpekcija. Slednja je inšpekcijski postopek v zvezi z onesnaženjem morja zaključila in povzročitelja oglobila. Policija nadaljuje zbiranjem obvestil in preverjenjem suma storitve kaznivega dejanja onesnaženja morja in voda s plovili. Danes bo večinoma sončno, napoveduje meteorolog Anže Medved.
4: Na nebu zelo malo oblakov. Sprememba pa potem prihaja spet jutri, ko se bo po noči začelo od severa oblačiti in jutri popoldne čez dan bodo v notranjosti Slovenije spet nastajale plohe in pa posamezne nevihte. Verjetno pa na vašem koncu ne bo nič kaj hujšega. Tu pa tam lahko malce zagrmi, kakšna nevihtica, kakšno plohico lahko zanese tudi do obale, ampak nič kaj hujšega.
1: Še nekaj vremenskih podatkov, temperature ob 11, Bregin 22, Idrija 23, Ilirska Bistrica in Park Škocijanske jame 24, Izola 26, Bilje pa 27 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med počivališčem Raubergomanda in priključkom Postojna v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri ter na glavnih cestah Padna Koper ter Lucija Strunjan. Ura je 11:36 minut.
5: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Odeje, odeja iz Odeje. Za ideje obišči odeja.si.
1: Krkavče bodo znova kino pod zvezdami. V torek, 28. julija ob 21. uri v Krkavče prihaja Kino Istra, potujoči kino z izbranim filmom za vse generacije. Ogled je brezplačen. Več na visitkoper.si.
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Koper.

0: Sem vesel, sem vesel, je prišel van in je rekel, ali daj mi en glas vina.
1: Ko boji Darko en dan zakinkuje za zmeri, nebesa pršel spet lačen po stari veri. Sveti Peter apele v menzo na mizi Samsonata. Pojejo, kuda je zadnji dan, kuda je zadnji obed. Potem pa reče, vse je fino, ma kje je pa glavna jed? Ma kaj misliš, da bom jaz kuhal samo tebi? Lej, tam so vrata.

O, Darko. Gotovo, jaz sem taj. Eko, Darko. Rumiška vrti.

0: radiokoper.si.
1: Ja, ma ne samo na spletni strani.
2: Tudi na Facebooku.
0: In naslov?
1: Facebook, pošeljnica.
2: Radio Koper.
3: To je to.

Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani. Tam je goreče vozilo. Previdno.

0: Dobrih 8 minut je čez 12, dragi poslušalke in poslušalci, zdaj z mano pred mikrofonom je Barbara Campos de Stefani. Izvedeli bomo, kaj se danes dogaja in kaj bomo slišali v poldnevniku, kaj ne?
1: Tako je, dober dan. Poročali bomo o tem, da se kras zarašča in da suhi kraški travniki zelo hitro izginjajo. V parku Škocjanske jame si zato prizadevajo za njihovo obnovo. In to bodo naredili s pomočjo posebnega krtačnega stroja, s katerim načrtujejo nabiranje semen avtohtonih travniških vrst. Društvo prijateljev mladine Koper pa se že več let sooča s prostorsko stisko. Na koperski občini še niso našli prostorov, ki bi bili ustrezni za izvedbo številnih programov in dejavnosti za otroke. Poročali bomo še, da so v uradu predsednice republike zaznali nepravilnosti in da bodo poslanci na jutrišnji izredni seji odločili o razpisu referenduma o zakonu o parlamentarni preiskavi. V športnem delu daje pa nekaj v nogometu, kolesarstvu in kajakaštvu.
0: Ja, torej vse to ob 12.30. Hvala lepa.
1: Prosim.

Kolegica Kampos nas je povabila k poslušanju opoldnevnika ob 12.30. Moje povabilo velja k poslušanju popoldanskega programa, ki ga bo vodila Loredana Vergan. Sama pa končujem dopoldan in pol tudi v imenu kolegov, torej novinarke Barbare Kampos de Stefani, napovedovalca Boštjana Simčiča ter Iztoka Novaka in Jureta Colje. Lepo sredo želim in nasvidenje. Smilja Baranja.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan, kras se zarašča in suhi kraški travniki zelo hitro izginjajo. V parku Škocjanske jame si prizadevajo za njihovo obnovo. S pomočjo krtačnega stroja načrtujejo nabiranje semen avtohtonih travniških vrst. Prihodnje leto bo krtačni stroj na voljo tudi kmetovalcem na območju Krasa in Brkinov. Miran Volk s kmetije na Ostrožnem Brdu.
2: Ja, ta naložba je odlična, da si lahko sami pridelamo seme trav.
1: Več v nadaljevanju oddaje, v kateri boste slišali še.
3: Nepravilnosti v uradu predsednice. V društvu prijateljev mladine Koper se že več let soočajo s prostorsko stisko. Po zaključku svetovnega nogometnega prvenstva prihajajo v ospredje kvalifikacijske tekme za nastop v evropskih klubskih tekmovanjih. In še vreme, popoldne bo pretežno jasno. Z vami sva Boštjan Simčič in Barbara Kampos.
1: Računsko sodišče je v uradu predsednice Republike za poslovanje v letu 2024 izreklo mnenje s pridržkom. Ugotovilo je poslovanje v neskladju s predpisi, notranjimi akti in pogodbenimi določili. Med drugim enega od funkcionarjev niso napotili na varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov. Nepravilnosti so bile tudi v zvezi z nekaterimi izplačili, kot je preobsežno izplačilo stalne pripravljenosti. Urad je že med revizijskim postopkom sprejel ustrezne popravljalne ukrepe, so sporočili sodišča.
3: Izredna seja državnega zbora, na kateri bodo obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, bo jutri, je sklenil kolegij predsednika državnega zbora. Odbor za pravosodje bo že danes pripravil odlok o razpisu referenduma, ki bo predvidoma 11. oktobra. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti ureditve vrtčevske in šolske prehrane. V njej poudarja, da ni dopustno, da nekateri otroci samo zaradi svojega verskega ali drugega svetovno-nazorskega prepričanja na ravni vere določenih obrokov v vrtcih in šolah ne morejo jesti. Lobnik je prepričan, da bi morali vzgojno-izobraževalni zavodi pri nudenju prehrane upoštevati tudi viro otrok in ne le zdravstvenega stanja, kot je to urejeno zdaj. Iran je zaradi napadov, ki jih ameriška vojska izvaja že 11 dni zapored, protizračno obrambo aktiviral tudi v Teheranu. O eksplozijah poročajo iz več mest, med drugim iz Bušehra, kjer je edina iranska jedrska elektrarna. Iranska vojska je zagrozila z okrepljenimi povračilnimi napadi, če bodo ZDA napadale njihove jedrske komplekse in dodala, da bi takšne napade obravnavali kot zaostritev vojne.
1: Potem, ko so v javnosti zaokrožila neuradna poročila o oprostitvi slovenskega jezuita Marka Rupnika, je odvetnica 5 njegovih domnevnih žrtev zahtevala več informacij o postopku. Viri v Vatikanu sicer trdijo, da sojenje še poteka, medtem ko Sveti sedež uradno ni potrdil nobene interpretacije dogodkov.
3: Rupniku pred posebnim sodiščem Vatikana sodijo zaradi spolnih in psihičnih zlorab redovnic. Odvetnica žrtev je ob tem opozorila, da kljub večkratnim prošnjam za zdaj ni prejela nobenih informacij o poteku postopka in odločitvi, da žrtve niso bile povabljene k pričanju.
1: Nazaj domov, rejec, kontrolor ali veterinar v hlevu bo po novem do vseh potrebnih podatkov o živali dostopal z le nekaj kliki na mobilnem telefonu ali tablici. Te dni se končuje 5-letni projekt digitalizacija podatkovnih baz v živinoreji, ki ga financira Evropska unija v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost in v katerega so bili vključeni Kmetijski inštitut Slovenije ter Veterinarska in biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Gre za sodoben informacijski sistem, ki v enotno platformo povezuje zbirke podatkov, ki so bile doslej razpršene po posameznih živalskih vrstah in različnih institucijah. Na včerajšnjem dogodku o predaji najobsežnejšega projekta digitalizacije kmetijstva naročniku Ministrstvu za kmetijstvo pa so pogrešali kmetijskega ministra Jerneja Drolec.
4: Do zbirk podatkov dostopamo preko spletne platforme e-živinoreja, pojasnjuje vodja projekta Daša Jovšenek Skok iz Kmetijskega inštituta Slovenije.
5: Gre za skupno vstopno točko do vseh večjih informacijskih sistemov v živinoreji, in sicer govedoreje, prašičereje, drobnice, reje kopitarjev, čebel in pa tudi genske banke.
4: Sistem vsebuje tudi arhiv rodovniških knjig, med drugim lipicancev. Posamezna področja so razdeljena na odprti javni del in zaprti del za prijavljene uporabnike. Koristi od povezanih podatkovnih baz v živinoreji bodo imeli rejci, izvajalci strokovnih nalog, raziskovalci in odločevalci, pravi Andrej Šelika z Ministrstva za kmetijstvo.
6: Ta aplikacija, integracija teh baz, ki se bo zdaj tudi podvezala z podatkovnim skladiščem na ministrstvo, bo olajšala analize podatkov, interpretacije podatkov, priprava strategij za ukrepe skupne kmetijske politike.
4: Kje nadaljne izzive vidijo Karolina Jamnik-Cerk z veterinarske fakultete ter Klemen Potočnik in Aleš Kuhar z biotehniške fakultete?
7: Da se bojo rejci upali stopiti v ta sistem in ga začeti uporabljati. Zato smo zastavili kar nek plan vnaprej, nekih izobraževanj, osebnih pristopov.
8: Projekt združuje podatke več spesjesev, kar je idealen poligon za aplikacijo strojnega učenja in umetne inteligence, se pravi novih analitičnih orodij.
9: Nadgradnja tega sistema, povezava z drugimi ustreznimi bazami, vodi k temu, kar je pa nedvomno zelo nujno za slovensko kmetijstvo in celoten prehranski sistem, to pa je vzpostavitev masnih bilanc.
4: To pa je tudi ena od konkretnih zavez iz koalicijske pogodbe.
1: Kras se zarašča in suhi kraški travniki zelo hitro izginjajo. Zato si v parku Škocjanske jame prizadevajo za njihovo obnovo. Pri tem pa bo odslej v veliko pomoč novi krtačni stroj, s katerim bodo pridobivali semena avtohtonih travniških rastlin. Stroj je plod domačega znanja, izdelali so ga v prototipni delavnici Fakultete za strojništvo v Ljubljani. Denar zanj so zagotovili v evropskem projektu za Kras 2. Irena Cunja.
10: Suha kraška travišča so rastlinsko in živalsko najbolj pestra na svetu. Ker pa se prosto zarašča, so zelo ogrožena. Rešitev je ponovna vzpostavitev travnikov in pašnikov, pri tem pa je potrebna pomoč. Krtačni stroj, s katerim se pridobiva avtohtone semenske mešanice, ki se jih potem poseje na te površine. Naravovarstveni nadzornik v parku Škocjanske jame, Borut Kokalj.
11: Ja, stroj je bil narejen prav po naročilu za pobiranje semen na kraških travnikih, prilagojen kraškemu kamnitemu terenu, robusten stroj, izdelali so ga na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani.
10: V parku so že sklenili pogodbo z upravljavcem in stroj tudi preizkusili, pravi vodja projekta za Kras 2 Alenka Gorjan.
12: V začetku pač tega projekta bo najprej se porabilo te avtohtone mešanice za dosejati na površine, ki so bile očiščene v prvem projektu za Kras. V nadaljevanju, ko se bo pa v projektu izvajalo tudi krčitve za rasti, katerih je planiranih 80 hektarov, se bo porabilo tudi na teh površinah.
10: Krtačni stroj bo prihodnje leto na voljo tudi kmetovalcem na območju Krasa in Brkinov. Miran Volk, ki kmetuje na Ostrožnem Brdju, zato pravi.
2: Ja, ta naložba je odlična, da si lahko sami pridelamo seme trav. Površine, ki se zaraščajo, se jih očisti, pomulča in zdaj to površino potrebno čim prej zasejati, da se ne utegne zarast spet robida nazaj.
10: Krtačni stroj, ki so ga kupili v parku Škocjanske jame, je četrti v državi. Do jeseni bodo uredili še semensko banko, v kateri bodo semena pripravili za uporabo. Sredstva zanjo so zagotovili v čezmejnem projektu Transplant med Slovenijo in Hrvaško.
1: V Društvu prijateljev mladine Koper se že več let soočajo s prostorsko stisko. Prostori so namreč neustrezni za izvedbo programov in dejavnosti, ki bi jih lahko izvajali za otroke. Na koperski občini rešitve še nimajo. Tjaša Lotrič.
13: Prostori Društva prijateljev mladine Koper se nahajajo v kletni etaži za koprsko areno Bonifika. Že dlje časa so za vse dejavnosti, ki jih izvajajo, premajhni, pravi predsednica društva Vlasta Baraga.
14: Ker je v bistvu prostoro za par ljudi, da se usede okoli mize in v tem pisarniškem delu, kjer se pač nujno potrebna računalniška oprema in ves material, je prostora glih za v bistvu eno osebo. Tako da za razširitev kakršnekoli dejavnosti ali nekega novega programa ali neki novi stvari, ki bi jih lahko ponudili otrokom, osnovnošolskim ali pa predšolskim otrokom, je v bistvu pogojev tam ni.
13: Kot dodaja Baraga, so društvu sicer na voljo prostori pretorske palače za izvedbo otroškega parlamenta ali dvorana svetega Frančiška za predstavitev projektov, vendar bi dodatne prostore potrebovali predvsem za izvedbo programov, počitniških delavnic ali svetovanj. Zaradi prostorske stiske so se večkrat obrnili na koprsko občino.
14: Zaenkrat nismo dobili nobenega pozitivnega odgovora na te naše vloge. Sami smo zaprosili tudi za recimo prostor, ki je v tem delu Bonifike, spodnjem delu, je učilnica, ki je prazna, ki se ne koristi in bi nam tisti prostor recimo prišel zelo prav.
13: V prostorih društva obenem hranijo tudi material za humanitarne dejavnosti. Ob začetku šolskega leta tako razdelijo pakete pomoči okrog 250 družinam. Na koprski občini odgovarjajo, da se zavedajo pomena društva in njegove programe tudi finančno podpirajo, vendar trenutno občina ne razpolaga s praznimi poslovnimi prostori, ki bi bili ustrezni za delovanje društva Prijateljev mladine.
3: Po zaključku svetovnega nogometnega prvenstva prihajajo v ospredje kvalifikacijske tekme za nastop v evropskih klubskih tekmovanjih. Kolesari na dirki po Franciji bodo pedala vrteli v Alpah. Divje vodaši se v Oklahomi mirijo na svetovnem prvenstvu.

0: pak brez kazenskih sekund in na koncu to prinese pri močnih vožnjah uspeh.
1: Med posamezniki so se v polfinale prebili Lanto Minc, Peter Kauzer in Eva Alina Hočevar. Danes bodo na prizorišču, ki bo gostilo divje vodaške slalomske tekme na prihodnjih olimpijskih igrah, kvalifikacijske in ekipne vožnje v kanuju. Čez dobro uro se bodo kolesarji v Šomberiju ob vznožju Savojskih Alp podali na 17. etapo dirke po Franciji dolgo 175 km. Včerajšnjo vožnjo na čas je dobil svetovni prvak v tej disciplini Belgijec Remko Evenepoel. Tadej Pogačar je zaostal 28 sekund.
2: Tok so noge dale, tok je krov in vse na drugo mesto za legendo kronometra ni slabo.
1: V skupnem seštevku je Pogačar še naprej krepko vodilni, Evenepoel na drugem mestu ima 4 minute in pol zaostanka. Evropski klubski nogomet zaznamujejo kvalifikacijske tekme. V drugem predkrogu Lige prvakov bodo Celjani drevi gosti albanske Egnatije. Popotnica je, kot pravi Svet Sešlar, skromna igra in samo remi na uvodni domači tekmi z Muro.
3: Smo sposobni več, verjamem, da bomo že v Tirani pokazali boljšo predstavo.
1: Koprčani pa so danes zjutraj odpotovali na Ferske otoke, ker se bodo jutri v drugem predkrogu konferenčne lige pomirili s tamkajšnjim Runavikom.
4: Opoldnevnik Radio Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Barbara Kampos, tehnična izvedba Jure Colja, bral sem Boštjan Simčič. Napoved. Popoldne bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno pooblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18. Najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečavljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 28 stopinj in pol, zračni tlak 1018 milibarov ustaljen. Relativna vlaga 25%, nebo pretežno jasno, piha severovzhodnik 3 metre na sekundo. Morje je mirno, temperatura morja 23 stopinj. Še nekaj temperatur ob 12. uri, Postojna 23, Ljubljana 24. Koper in Nova Gorica pa 28 stopinj. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti pri Ravbar komandi v smeri proti Ljubljani. Zastoji so pred Postojno v obe smeri ter na glavnih cestah Lucija Strunjan in Padna Koper. Ura pa je 12 in 45 minut.

Sredozemski zvoki. Italijanski glasbenik, igralec in pisatelj Luca Bassanese v Koper prinaša glasbeno popotovanje med obema obalama Jadrana. Njegov folk, kantautorska glasba in nalezljivi ritmi bodo ustvarili večer poln zgodb, energije in sredozemskega vzdušja. Petek, 24. julija ob 21. na terasi Cirkola v Kopru.

Lepo zdrav pošiljamo iz prijetno ohlajenega studia Radia Koper. Boštjan Simčič in Barbara Kampos ostajata z nami še v naslednjih poročilih. Ob 14.30 glasbo nam do 15.30 izbira Iztok Novak Izi. Z vami pa nadaljujemo do popoldneva, do 18.30 je Dranko Oblak in Loredana Vergan, pa še Armando Šturman se nam pridruži po 16. uri. Kaj bi rekli danes? Takole, ko vozim na pot v službo, marsikaj registriram, kaj se dogaja na cesti. Od skirojev, na katerih imajo vozniki pripet telefonček in med vožnjo pišejo sporočila. Res grozno. Jaz se jih prav bojim, ker veliko krat švignejo mimo in zgleda, kot da so pripeljali od nikoder. Ne ozirajo se ne na pešce in ne na ostali promet. Oprostite, morda delam komu krivico, a to so vsakodnevne izkušnje. Popoldne pa se vsem zelo mudi, nekateri drvijo ne vem koliko na uro in še pritiskajo na gaz, da se sliši, običajno gre za mlade razboriteže. Dajte biti malo bolj pazljivi, trezno razmišljanje na cesti mora biti prisotno vsakokrat, ko sedemo v katerokoli vozilo, ne bo to avtomobil, motorski, rokolo ali pa le pešci na cesti. Tudi ti med prečkanjem bulijo v te preklete telefončke. No, zato bi danes rekla le to. Bodimo malo bolj potrpežljivi in predvsem bolj pazljivi. Nekaj sekund, ki jih prihranimo z objestno vožnjo ali pogledom na telefonček, ni vrednih človeškega življenja. Na cesti nismo sami, vsi pa si želimo varno priti na cilj.

Ja, ona bi rada šla na morje. Veliko ljudi pravi, da na morju spijo bolje. K temu prispevajo seveda naš morski zrak, šumenje valov, pa več gibanja na prostem in manj vsakodnevnega stresa. Telo se sprosti, um se umiri, zato se z dopusta pogosto vrnemo z veliko več energije. Ampak možgani med počitkom ne počivajo, prav nasprotno. Takrat utrjujejo spomin, ustvarjajo nove povezave in pogosto se prav najboljše ideje porodijo lahko ravno na dopustu, morda med plavanjem ali pod tušem, ko se osvežimo. Zato dopust ni izguba časa, ampak naložba v naše zdravje in ustvarjalnost.

Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti, kjer je zaprt prehitevalni pas med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani. So pa tudi zastoji, in sicer na razdrtem proti Uncu v smeri Ljubljane je zamuda približno 1 uro in Unec Postojna v smeri Kopra zamuda je 20 minut. Pa še nekaj zastojev je tudi na cesti Šmarje-Koper. Vozite previdno in strpno.

No, običajno 3 do 10krat na leto imamo umazane avtomobile, seveda odvisno od vremenskih razmer zaradi saharskega peska. Najpogosteje se to zgodi spomladi, od tam nekje od marca do maja, lahko pa tudi jeseni ali po zimi. Do tega pride, ko veter prinese prah iz Sahare nad Evropo, nato pa dež ta prah spere na tla. In po dežju na avtomobilih ostanejo značilni rumenkasto rjavi madeži. V današnjem programu bomo preverili, zakaj je nad Evropo vse več saharskega peska in kakšne posledice ima ta pojav za kakovost zraka ter zdravje ljudi. Predstavili pa bomo tudi novo glasbeno poglavje Le Cirk, ki z disco ritmi in singlom Ti me pelješ v norost napoveduje vroče poletje. Ob 17. sledi oddaja Glasba sveta z Armandom Šturmanom, v kateri bodo odmevali džez in etno ritmi, ob 20. uri pa vabljeni še v oddajo Arizona, v kateri bo Armando ošvrknil festival Glasbe sveta, glavno vlogo pa bo imel nocojšnji koncert novogoriške zasedbe Grunt v Fiumicellu.

te opazovat. Talent, ki hoče znat, po kom zaprav ravnat, oko za eh, da pusti delo malo stat. Daj, da vidim res, kak si, baby. Hvaležen za vse, kar daješ mi ti, mi dva zavedam.

Tole je bila priredba pesmi fotoromanca Gianne Nannini v izvedbi Kristjane Polegri. Mi pa že prinašamo novo obvestilo. Rižanski vodovod Koper namreč obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo na območju Vanganela. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 18. ure. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje.

0: Univerza v Novi Gorici je v okviru širše mednarodne raziskovalne skupine objavila v ugledni znanstveni reviji Nature izsledke študije, ki dokazujejo, da je nad večjim delom Evrope vse več saharskega peska. Njegove koncentracije so narasle med letoma 2012 in 2021, najbolj v južni Evropi in okoli Sredozemlja. Študija med drugim ugotavlja, da primeri onesnaženja s puščavskim peskom niso postali pogostejši, so pa v delih južne Evrope intenzivnejši, a tudi o tem pojavu se med znanstveniki krešajo mnenja. Toda puščavski pesek nedvomno pomembno vpliva na kakovost zraka in zdravje ljudi, ugotavljajo tako raziskovalci kot zdravstvena stroka. Več v naslednjem prispevku Valterja Preglja.
1: Pri nas je najbolj na udaru zahodna Slovenija, od Ljubljane proti morju. Večje količine puščavskega peska pa so posledica podnebnih sprememb, ugotavljajo na Novogoriški univerzi. Vodja Centra za raziskave atmosfere Griša Močnik.
2: Smo ugotovili, da pač to povečanje lahko povežemo z podnebnimi spremembami. Kar pomeni, da je en pojav, ki je naraven, kar naenkrat postal močnejši zaradi človeškega vpliva. To pomeni, da smo ljudje tako spremenili podnebje, ne, da vplivamo tudi na naravne pojave. In to je mogoče najpomembnejša lekcija, ki smo se jo naučili, ne, da to ločevanje naravnih pojavov in človeško povzročenih pojavov, pa ne samo podnebnih sprememb, ampak tudi onesnaženega zraka, tega ne moramo več ločevati. Zato, ker smo ljudje, ni samo to, da onesnažujemo zrak predvsem po zimi, ampak da tudi spreminjamo podnebje in da to povzroča potem močnejše te pojave, za katere smo včasih rekli, da so naravni, in te potem dodatno onesnažujejo zrak. To je pa pomembno zato, ker v trenutni evropski zakonodaji lahko naravne pojave odštejemo od onesnaženja. Ne, če lahko dokažemo, da je bilo neko preseganje mejnih vrednosti, recimo za delce PM10, skratka, za delce, ki vsebuje tudi grobe delce, kamor saharski pesek prispeva. Če pač pokažemo, da je ta prispevek naraven, da je recimo prinesel saharski pesek, pač to ne šteje kot prekoračitev mejnih vrednosti, s katero bi se bilo treba ukvarjati. Ne, to, kar smo mi pokazali, je pa to, da so ti močnejši pojavi, kjer lahko pride do preseganj mejnih vrednosti, da so resnici povzročeni od ljudi. Kar pomeni, da najbrž ne, je ta ločevanje nesmiselno in da treba tudi te pojave šteti med preseganja, katerih povzročitelji smo ljudje.
3: In v kakšnem smislu, s čim ljudje povzročamo to, da prihaja do tega kopičenja saharskega peska recimo na našem delu?
2: Tako, dva vzroka sta, eno je to, da je pač močnejša, ne, ta pesek se dviguje iz puščav, kar pomeni, da je tam lokalno pač bolj vetrovno. Druga zadeva je pa, da so ti regionalni vremenski sistemi, temu se reče atmosferska cirkulacija, da so pač močnejši in zato pač prinesejo manj razredčene koncentracije saharskega peska nad južno Evropo. To lahko pride recimo pred kakšnim ciklonom z južnimi vetrovi, neposredno nad Evropo, lahko pride pa za ciklonom, tako da gre ta saharski pesek najprej nad Atlantik, potem ga pa prenese nad Evropo. Za nas, ki smo južno od Alp, so te direktni, neposredni dogodki, ki prenesejo južni vetrovi, bolj pomembni. Za Evropo nad Alpami, za severno Evropo, so pa tisti, ki pridejo iz Atlantika, bolj pomembni, zato ker saharski pesek redko kdaj pride čez Alpe. In to, da se pač podnebje segreva, da se zaradi tega segrevajo oceani, pač povzroči močnejše pojave. Ne? In to lahko opazimo pač kot izredne dogodke, kot so poplave, pa suše, pa potem požari zaradi suš, kar je nekaj, kar nas zdaj čaka v kratkem, na žalost. Lahko pa, ne, so tudi pojavi, za katere pravimo, da so naravni, kljub temu, da v resnici niso več. Zanimivo je tudi to, da ta saharski pesek je včasih onesnažen z saami, kar pomeni, da se na te velike delce saharskega peska primejo drobni, fini delci saj, ki seveda povzročijo, da te delci, ki so zdaj sprejeti, veliko bolj absorbirajo svetlobo, sončno svetlobo in bolj se grevajo atmosfero. Kar pomeni, da imamo spet še en pozitivno povratno zanko, da imamo delce, ki absorbirajo svetlobo, ki se grevajo atmosfero in zato pač poslabšajo celo situacijo, zato ker pač je še to en mehen dodatek k segrevanju atmosfere, ki potem seveda se greje tudi oceane, ki pač povzroči, da bo spet več saharskega peska. In te kroge, ki sami sebe ojačujejo, je treba prekiniti s tem, da pač zmanjšamo izpuste. Ne? Tako izpuste saje, recimo, če ne zanimajo delci v atmosferi, kot izpuste ogljikovega dioksida, ki so pač pa primarni način, s katerim ljudje spreminjamo podnebje.
1: Da je večji pojav saharskega peska povezan s človeškim vplivom, je težko reči. Meni fizik in raziskovalec na inštitutu Jožef Stefan Erik Margan.
4: Ta pojav je pogostejši, kot je bil nekoč, vendar to je pač povezano verjetno z naravnimi cikličnimi pojavi. Recimo pojavi ciklonalne aktivnosti so včasih močnejši, včasih manj izraziti in to so variacije, ki so pač recimo v obdobju nekaj desetletij se spreminjajo. Ne? Povezane so pač z recimo atlantsko cirkulacijo ali pa recimo s pacifiško cirkulacijo, ki je bolj znana pod imenom El Niño in tako naprej. Tako da te spremembe so, ali jih je mogoče povezati z segrevanjem ozračja za tisto eno stopinjo, koliko se je ozračje do zdaj segrelo, je to verjetno malenkost.
1: Kaj pa človeški vpliv?
4: No, tudi človeški vpliv je pravzaprav malenkosten. Če pogledamo vsebnost CO2 v ozračju, ta znaša okoli 425 delov na milijon volumskih delov. Ne? No, od teh 425 delov je kakšnih 20 ali 21 delov, to se pravi ene 5% človeškega. Ne? To se pravi, naš vpliv proti naravnemu vplivu je praktično zanemarljiv. Ne? Večina CO2, ki se je v zadnjem času povečala v ozračju, je posledica tega, da se površje oceanov malce segrelo, ne, in od tam pač CO2 prihaja v ozračje, ker v oceanih je CO2 veliko več, kot ga je v ozračju. Ne. Recimo samo v vrhnih 200 metrih ga je približno 1,5 do 2-krat več, kot ga je v ozračju. Ne. V celih oceanih pa ga je za ene 30 ali 35 krat več. Ne. Kjer se pozna človeški vpliv je predvsem v spreminjanju namembnosti zemljišča, recimo, ali pa sajenje velikih površin z monokulturami, širjenje mest in tako naprej. To pač vpliva seveda na okolje in delno na lokalno segrevanje ozračja, če hočete. V globalnem merilu je pa to res malenkostno. Koliko pa vsak raziskovalec ocenjuje kakšne vplive kot posledico teh svojih ugotovitev, to je stvar debate. Ne? Zdaj, nažalost, v zadnjem času pravzaprav debate nekako niso zaželjene, zaželjena so enostranska mnenja in to je po moje zelo žalostno. Ne?
1: Povzroča pa saharski pesek zdravstvene težave, ugotavljajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Matjaž Krošelj najprej o študijah, ki so jih opravili v Južni Evropi.
5: In sicer nekatere študije kažejo na povečano obolevnost in umrljivost zaradi delcev puščavskega prahu, vendar pa rezultati niso čisto enotni. Zlasti problematični pa naj bi bili grobi delci. Saharski pesek povzroča zlasti poslabšanje astme in drugih bolezni dihal. S tem je povezano tudi več obiskov urgence zaradi bolezni dihal, več hospitalizacij zaradi bolezni srca in ožilja, kot pa že rečeno lahko tudi nekoliko poveča umrljivost pri ranljivih skupinah zlasti. No, rizične skupine pa so predvsem otroci in starejši ljudje ter ljudje s kroničnimi boleznimi dihal in pa srčno-žilnimi obolenji.
1: Kako velika težava je saharski prah pesek za javno zdravje?
5: Zagotovo se bo s podnebnimi spremembami in pa širjenjem puščav v Severni Afriki ta problem povečeval. Kot je že rečeno, se Južna Evropa z intenzivnejšimi vdori tega prahu že sooča, tudi mi občasno. Situacijo je treba spremljati in še več truda vložiti v promocijo teh samozaščitnih ukrepov, zlasti za ranljive skupine. Potreben pa je seveda tudi boj proti podnebnim spremembam in pa zmanjšanje izpustov in seveda tudi boj proti podnebnim spremembam in pa zmanjšanje izpustov iz antropogenih virov.
6: Radio Koper.

Poslovila se je ena največjih igralskih in pevskih ikon nekdanje Jugoslavije. V 86. letu starosti je po krajši bolezni umrla Olivera Katarina, umetnica, ki je zaznamovala tako film kot glasbo. Najbolj si jo bomo zapomnili po vlogi Lenče v kultnem filmu Zbiralci Pirja, ki je leta 1967 navdušil tudi v Kanu in bil nominiran za Oskarja. V njem je pokazala ne le izjemen igralski talent, ampak tudi svoj prepoznavni glas, katerim je pesem Dželem, dželem ponesla v svet. No, gre za romsko pesem. Olivera Katarina je posnela več 10 albumov in na stotine pesmi, predvsem izvirnih ljudskih in romskih. Med najbolj znanimi so Niška banja, Dželem, dželem in Alaj mi je večera spovoli. Večkrat je pela tudi nekdanjemu jugoslovanskemu predsedniku Josipu Brozu Titu, v katerem je pozneje zapisala, da je vedno rad poslušal njene nastope. Z njenim odhodom se poslavlja umetnica, ki je svojo karizmo in glasom zaznamovala celotno generacijo. Njene pesmi in filmske vloge pa bodo ostale del bogate kulturne dediščine nekdanje Jugoslavije.

Tole je bila torej Katarina Olivera, ki je umrla kot največja diva Jugoslavije, občudoval jo je tudi Tito. Zdaj pa gremo v naše modernejše vode z Rolling Stonesi.

Novi album Rolling Stonesov, z katerega je tudi tale, ki smo zdaj slišali, ni ravno revolucionaren, je pa presenetljivo energičen za band, ki deluje že več kot 60 leti. Producent Andrew Watt je očitno želel ujeti klasični zvok Stonesov, veliko bluza in rock'n'roll energije, pa riffov, hkrati pa produkcija zveni zelo sodobno. Album vključuje tudi goste, kot so Paul McCartney, Robert Smith, Steve Winwood, na nekaterih skladbah pa je mogoče slišati tudi pokojnega Charlieja Wattsa. No pa tudi glas Mika Jaggerja je bolj umirjen. Se vam ne zdi?

Vi pa ste seveda z nami, ura je 14 in 19 minut, počasi se bližamo tistemu času rednih poročil. Te bo prebral Boštjan Simčič, pripravlja jih Barbara Kampos, potem pa se spet slišimo kaki besedi in ob dobri glasbi.

0: Kmetijske organizacije zaradi visokih cen nafte pozivajo k ukrepom. Z ukradenim vozilom divjal po Krasu.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: V gospodarskem krogu, ki združuje 17 gospodarskih in kmetijskih organizacij, podpirajo znižanje davka na oddajanje nepremičnin v najem, kot ga predvideva zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. A kot poudarjajo, bosta pozitiven učinek na dolgoročen in varen najemni trg, bolj kot davek dosegla boljša pravna varnost najemodajalcev in najemnikov, ter pospešena graditev novih stanovanj. Po njihovih podatkih naj bi bilo v državi od 90 tisoč do 170 tisoč praznih stanovanj, od teh več kot 20 tisoč v mestnih občinah. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pri delavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Kot je povedal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek, so kmetije sredi pomembnega dela sezone kmetijskih opravil, ob zaključku žetve in ob začetku setve ozelenitev. Pristojnim med drugim predlagajo reprogramiranje kreditev prek sklada za regionalni razvoj, hitrejšo pomoč po lanski suši in pozebi, označevanje hrane skladno s poreklom ter večji nadzor nad tem. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture poziva Ministrstvo za izobraževanje k umiku predloga sprememb sestave svetov izobraževalno-vzgojnih zavodov. Menijo namreč, da bi s predlaganim zmanjšanjem števila predstavnikov zaposlenih v sestavi svetov javnih vrtcev in šol ter staršev in dijakov v srednjih šolah povečali vpliv politike. Ruski zunani minister Sergej Lavrov je za jutri napovedal srečanje z ameriškim kolegom Markom Rubijem. Pogovarjala se bosta o vojni v Ukrajini ter o konfliktu med ZDA in Iranom. Slednji močno vpliva na države jugovzhodne Azije, ki so večinoma zelo odvisne od uvoza energentov z Bližnjega vzhoda. Policijske uprave Koper poročajo o čezmejnem zasledovanju ukradenega vozila. Koperske policiste so italijanske kolegi zjutraj obvestili o kraji vozila v Boloniji. Avto se je premikal proti Sloveniji. Policisti so ga opazili pri Dutovljah in mu sledili proti Štanjelu. Poizkusi, da bi ga zaustavili, so bili neuspešni. Voznik je s hitrostjo tudi do 150 km na uro, vožnjo po nasprotnem voznem pasu in prehitevanje muškarje, ogroža ostale udeležence v prometu. Mimo Patjega sela je zapeljal nazaj proti Italiji, kjer je prestopil državno mejo. Policisti pozivajo voznike in druge udeležence v prometu, ki jih je voznik z nevarno vožnjo ogrožal, naj jim to čim prej sporočijo. Na Mangartski cesti so se včeraj poškodovali trije mladoletni kolesarji iz Italije. Kot poročajo z novogoriške policijske uprave, je med vožnjo z Mangartskega sedla proti Strmcu zaradi neprilagojene hitrosti prvi padel 14-letni kolesar. Vanj sta nato zaradi prekratke varnostne razdalje trčila še druga dva mladoletna kolesarja. Vsi trije so po dosedanjih ugotovitvah lažje telesno poškodovani. Popoldne bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Poglejmo trenutne temperature, Bovec 21, Postojna 23, Ilirska Bistrica 24, Dolenje 26, Reka 27, Trst in Bilje 28, v Kopru pa 29 stopinj. Zastoj na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Nanosom in Raubar Komando proti Ljubljani. Gospromet zastoji je tudi na cesti Postojna razdrto v obe smeri. Ura je točno 14 in 35 minut.
2: now. Are you ready, ladies and gentlemen? Here we go. Welcome to this very special evening. We have a very special song for you. A love song of forbidden love, just for you

Vrača se koncertni niz Poletje z biseri. 5. avgust Leopold I in II, 12. avgust Rudi Bučar s triom in 19. avgust akustična in električna Ana Popedan. Kje? Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper. Vstopnice na Eventimu.

Oli, no, med drugim v parku Škocjanske jame z novim krtačnim strojem za obnovo suhih kraških travišč, ki sodijo med najbolj pestre življenjske prostore. Društvo prijateljev mladine Koper pa opozarja na vse večjo prostorsko stisko. V notranjskem regijskem parku pa raziskovalni tabor študentov biologije odpira vrata tudi obiskovalcem, ki se lahko za nekaj ur preizkusijo v vlogi biologov. Tako na kratko, vem, da boste tudi takrat z nami, zdaj pa nadaljujemo z glasbo, vse do pesmi tedna, ki bo na sporedu 15. in bomo o njej tudi nekaj povedali.

In že ura 15 in mi smo pri pesmi tedna. Prepoznavna pevka Lea Sirk predstavlja novo ustvarjalno poglavje svoje kariere. Z novim zvokom, novo podobo in novo vizijo začenja obdobje, ki ga sama opisuje kot najbolj iskreno do zdaj. Žanrsko je na najbolj neopredeljenih oziroma neopredeljivih slovenskih pop izvajalk se je odločila za popolno redefinicijo svoje glasbene identitete. Lea Sirk namreč nadaljno glasbeno pot zastavlja v disko ritmih. In čeprav ta glasbena zvrst morda zveni lahkotno in plesno, velja za eno najzahtevnejših oblik sodobnega popa, saj od izvajalca zahteva veliko mero muzikalnosti in občutka za ritem. In prav na občutek, pridobljen z izkušnjami, stavi Lea Sirk, ki single Ti me pelješ v norost samozavestno napoveduje za hit poletja. Sebe pa razglaša za našo kraljico disco funka. No, torej na vrsti je naša rubrika

0: Drage poslušalke in poslušalci, moje ime je Lea Sirk in to je moja nova, frišna skladba Ti me pelješ v norost. To je najbolj pozitivna pesem tega poletja. Ta skladba nekako vabi ljudi, da se uspejo malo sprostiti, da zadihajo, da se mogoče za trenutek odklopijo od nekega rednega rutinskega življenja in poiščejo nekoga, nekaj, kar jih spravlja v neko drugo dimenzijo. In ravno zato je bila narejena in tudi meni je čisto spontano prišla in v glavo in v uho kot en vihar in spisala sem jo sigurno v zelo kratkem času kot ponavadi in se mi zdi, da že ob prvem poslušanju demo posnetka sem vedela, da je ta skladba to, kar si želim za svoj naslednji novi singel. Kakšna je moja forma? Zdaj sem ravno nazaj iz dvotedenskega dopusta, tako da moram priznati, da imam energije še preveč. Veselim se naslednjih koncertov, ki me čakajo, dva od tega sta tudi na obali, 8.8. v Ankaranu in potem 15.8. v Divači. Z bendom se že dobro pripravljamo, imamo svežo energijo in veselim se vseh trenutkov, ki jih na odru lahko dostavim v tej neki svoji pristni izvedbi. Kaj nastaja? Nastaja predvsem album v polnem teku. Želim si, da bi bil v zelo kratkem času tudi zaključen, saj prihajam v svojo 20. letnico delovanja. In v sklopu tega želim eno lepo vseslovensko turnejico, ki bo v bistvu prikazala na nek način teh 20 let mojega ustvarjanja, ki mogoče zveni fulenga dogajanja, po drugi strani ljudje o meni mogoče premalo vejo, ker je bilo premalo nekih takih direktnih uspehov, ki bi jih lahko ljudje slišali, ampak definitivno se je na moji poti zgodilo veliko preobratov, veliko enih ekip in ko me čakam, da se bom podala v neko to situacijo, ki se sedaj dogaja. Kaj ne rečem, veselim se in želim si čim več publike na svojih koncertih in čim več poslušanja svojih novih skladb, ki verjamem, da bodo eno veliko presenečenje in pozitivna energija za čisto vse generacije.
1: Peace.

0: Cerkla zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljanje storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

0: In kaj bomo pomembnejšega slišali v današnji dnevno informativni oddaji?
1: Danes v dogodkih in odmevih. Kako globoko v žep bodo ZDA še segle za financiranje vojne v Iranu? Vojni minister Hekset si po 38 milijardah dolarjev želi dodatnih 67 milijard. Bližnja vzhodna vojna, ki zvišuje cene goriv, poleg višjih subvencij eden od vzrokov povečanega zanimanja za električna vozila pri nas. Parlamentarni odbor za pravosodje popoldne o zahtevi za razpis referenduma o parlamentarni preiskavi. Jutri jo bo obravnaval še državni zbor. Novogoriški znanstveniki opozarjajo, da je vse več puščavskega peska nad Evropo izziv tako za javno zdravje kot kakovost zraka.
0: Dogodke in odmeve bomo poslušali o 15:30 minut. No, naj povem še to, da je zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom v smeri proti Ljubljani zaprt vozni pas. Zastoji pa so še vedno med Duncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Ravbar komando proti Ljubljani, predvsem tovornih vozil in seveda na cesti Postojna razdrto. Bodite strpni, vozite previdno in vedno pamet v roke, ko ste na cesti.

pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

meni so prekratki dnevi, tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Krkavče bodo znova kino pod zvezdami. V torek, 28. julija ob 21. uri v Krkavče prihaja Kino Istra, potujoči kino z izbranim filmom za vse generacije. Ogled je brezplačen. Več na visitkoper.si.

0: očiten nov ameriško-iranski dogovor, pravi analitik Aleš Lokar.
1: Dejstvo je pa, da tokratni skok vseeno precej manjši kot v prvem poizkusu, a ne, in posledično tudi imel manjši vpliv na inflacijo.
0: Zaradi visokih cen nafte so sicer znova nezadovoljni v kmetijstvu. V oddaji boste slišali tudi.
2: Referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi predvidoma 11. oktobra. Francija prepovedala uporabo družbenih omrežij mlajšim od 15 let. Medvedi na Rakitni odslej ne bodo mogli odpirati smetnjakov. Pooblačilo se bo. Jutri spet plohe in nevihte.
0: Z vami sva Bernard Stramič in Lučka Majcenovič. Kot rečeno, dozdajšnji ameriški stroški vojne v Iranu znašajo 37 milijard dolarjev in pol. Minister za vojno Pete Hegseth je v senatnem odboru za proračun znova pozval k zvišanju in zagotovitvi dodatnih 87 milijard dolarjev, od teh 67 za vojno na Bližnjem vzhodu. Napadi so se tam sicer nadaljevali 11. noč. O eksplozijah po ameriških napadih so poročali tudi iz Bošehra, kjer je edina iranska jedrska elektrarna. Teheran ob tem svari, da bi napadi na jedrske objekte izzvali stopnjevanje vojne. Špela Novak.
3: Ameriška vojska je za napade v Iranu porabila 37,5 milijarde dolarjev. To je za 8 milijard več od prejšnje majske ocene, je v senatnem odboru povedal ameriški obrambni minister Pete Hegseth, ki pa za vojno poziva k odobritvi še dodatnih 67 milijard. Več analitikov sicer ocenjuje, da so stroški vojne za ameriške davkoplačevalce že presegli celo 100 milijard dolarjev.
4: As you know, we live in a dangerous world that requires bold.
3: Živimo v nevarnem svetu, zato moramo ukrepati hitro in pogumno, poudarja Hegseth, ki zahteva dodaten denar, ki že tako rekordno predvideni obrambni postavki v proračunu za prihodnje leto v višini 1500 milijard.
5: So why are there missiles left to hit Jordan?
3: Senatorka Kirsten Gillibrand je administracijo, ki trdi, da je vojne konec in da so bile v napadih uničene iranske raketne zmogljivosti, vprašala, zakaj potem omogoča Iranu, da izstreljuje rakete na Jordanijo in s tem ubija ameriške vojake. Pete Hegseth.
4: As we stated from the beginning, the Iranian defense industrial base is effectively gone.
3: Kot govorimo od vsega začetka, je iranska obrambna industrija uničena, vendar pa imajo še podzemne zmogljivosti, saj so največji svetovni podpornik terorizma. Na kar je senatorka odgovorila z ugotovitvijo, da ne ve, kateri različici vojne naj verjame. Po eni je vojna končana, po drugi ni. Po eni bo končana v prihodnjih dveh tednih, po drugi ne. Po eni ima ameriška vojska najboljše rakete, po drugi jih nima in potrebuje dodatna sredstva. Zaslišanje je na kratko prekinila protestnica s transparentom proti vojni v Iranu, ki pa so jo varnostniki zelo hitro odpeljali iz prostora.
0: Zaradi zaostrovanja vojne na Bližnjem vzhodu so cene energentov novič močno poskočile, posledično se je ukrepil strah pred inflacijo. Postavlja se vprašanje, kakšni bodo ukrepi Evropske centralne banke v teh nestabilnih razmerah. Večina analitikov napoveduje, da bodo obrestne mere za zdaj ostale nespremenjene pri 2,25%, saj je inflacija kljub dražjim energentom junija upadla na 2,8%. ECB naj bi si vzela nekaj časa za premislek, več naj bi bilo znanega v drugi polovici avgusta, napoveduje finančni analitik Aleš Lokar.
1: Če bi prišlo do nekega novega dogovora med Američani in med Iranci, seveda bi se cene nafte spet umirile. Ne? Dejstvo je pa, da tokratni skok vseeno precej manjši kot v prvem poizkusu, a ne, in bo posledično tudi imel manjši vpliv na inflacijo.
0: Večje možnosti za vnovično zvišanje obrestnih mer analitiki napovedujejo za september, ko bosta znana še dva podatka o inflaciji, ki bi utegnila jasneje pokazati smer monetarne politike. Ena od posledic vse dražjih pogonskih goriv je večje zanimanje Slovencev za nakup električnih vozil. V prvem četrtletju letos jih je bilo registriranih skoraj 3000, kar je za 78% več kot v enakem obdobju lani. K temu povečanju so med drugim prispevale ugodnejše subvencije. Te za vozila, ki stanejo do 25 tisoč evrov, znašajo 7800 evrov. Urška Subotič je rep.
6: Po letih zatišja se je interes za nakup električnih vozil pri nas letos močno povečal. V prvem četrtletju letos je tako tržni delež električnih avtomobilov z 8,8% poskočil na skoraj 14% vseh novih registracij. To gre v prvi vrsti pripisati ugodnejšim subvencijam, sploh za cenejša vozila do 25 tisoč evrov. Nekaj pa tudi vse dražjemu bencinu in dizelskemu gorivu. Po oceni strokovnjaka za mobilnost Andreja Brgleza se v Sloveniji za električni avto običajno odločajo priporočamo, ko menjamo drugo vozilo v družini.
7: Večja izbira avtomobilov, ne le kitajskih, tudi evropskih, cenovno dostopnih, ki že dosežejo približno 300, 400, 500 km do meta, kar si zna tudi Slovenec prevesti v to, da to pa za drugi avto je dovolj.
6: In če smo pri cenah bencina in dizla kot kupci izenačeni, pri elektriki nismo, pravi Brglez. Za lastnike električnih vozil, ki jih polnijo doma, je cena elektrike bistveno cenejša kot za tiste, ki jo plačujejo na javnih polnilnicah.
7: Lahko se vozijo za 70 centov za 2 evra na 100 km, medtem, ko se vsi ostali, tudi tisti, ki imajo električne avtomobile, ne morejo voziti toliko po cenu.
6: In če bomo želeli ohraniti dostopno in socialno vzdržno mobilnost za vse, bo treba pospešeno zgraditi javno infrastrukturo tudi v blokovskih naseljih.
7: Da bojo lahko tudi tisti, ki so v stanovanjskih naseljih, točili elektriko po približno primerljivih cenah kot jih tisti, ki so v zasebnih hišah. In to bo ravno tako zahtevalo naš davkoplačevalski denar, ker drugače si ne znam predstavljati, da bi se to lahko zgodilo.
6: Trenutno javne polnilnice upravljajo različna med seboj konkurenčna podjetja, vsak upravljavec pa ima svoje stroške električne energije, omrežnine, stroške priključitve, pa tudi poslovni model.
0: Slovenija je ena redkih držav, ki zaradi visokih cen energentov in gnojil še ni pomagala kmetijstvu. Kmetje zato ob novični podražitvi goriva v sezoni pomembnih opravil ob koncu žetve pričakujejo finančno pomoč, podobno čebelarji, sporoča Kmetijsko-gozdarska zbornica. Pristojna ministrstva in ustanove so skupaj z drugimi nevladnimi organizacijami pozvali k pripravi ukrepov za obvladovanje stroškov, ki po njihovem ogrožajo pridelavo hrane. Z ministrstva za kmetijstvo so v odzivu na težave, s katerimi se zaradi visokih stroškov goriva in gnojil sooča kmetijski sektor, sporočili, da pripravljajo ukrepe, ki bodo v okviru razpoložljivih možnosti čim učinkoviteje blažili posledice povečanih stroškov goriva in gnojil. Kot so pojasnili, je za blažitev posledic krize v kmetijskem sektorju Evropska komisija v okviru predlaganega svežnja ukrepov za Slovenijo predvidela približno 2,7 milijona evrov sredstev. Po objavi izvedbene uredbe na ravni Evropske unije bo ministrstvo pripravilo možne rešitve in ukrepe za pomoč kmetom, ki jim bodo na voljo v drugi polovici leta. Več Jernej Kadrolec.
3: Kurilno olje oziroma kmečka nafta se draži hitreje kot ostala goriva, je včerajšnjo podražitev na skoraj 1,5 evra za liter komentiral predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Razmere v kmetijstvu so resne.
8: Skoraj da ni več kvadratnega metra Slovenije, ki ga ne bi doletela neka naravna ujma, suša, toča, vihar, ne vem, kaj se je že v letošnjem letu bilo in je situacija na področju kmetijstva resnično zaskrbljujoča.
3: Ob tem se delež v Sloveniji pridelane hrane na trgovskih policah znižuje. Pritisk na odkupne cene narašča pri mleku, žitu, prašičereja je v krizi. V težavah so tudi čebelarji, pravi Marko Alauf, podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije.
9: Mi se ravno tako soočamo s problemom višanja energentov. V pašni sezoni čebelari vozimo čebele na pašo. V tem času, ko pa že pojenjujejo paše, je pa naša skrb zdravljenje čebel, hrana čebel.
3: Podgoršek spomni na državno pomoč ob energetski krizi v letu 2022, ko je Slovenija sprožila pomoč de minimis izplačano na hektar. Med ukrepi vezanimi na kmečko nafto pa izpostavlja.
8: Nekatere države Evropske unije pa so zaprosile Evropsko komisijo za derogacijo in so šle v soglasju z Evropsko komisijo v znižanje trošarine pri kmečki nafti. Tudi to bi bil lahko eden od ukrepov.
3: Med možnimi ukrepi so še reprogramiranje kreditov preko razvojnega regionalnega sklada iz Ribnice, obljubljeno izplačilo pomoči za lansko pozebo in sušo.
0: Ena od prednostnih nalog Ministrstva za kmetijstvo je digitalizacija za poenostavitev postopkov in zmanjšanje administrativnih bremen. Minister Janez Cigler Kralj poudarja, da mora predvsem služiti uporabnikom ter kmetom in strokovnjakom omogočiti več časa za njihovo osnovno delo.
10: Digitalizacija ni cilj, to je lahko samo orodje. Nova orodja, ta digitalna orodja, stroke ne nadomeščajo, ne smejo nadomeščati, ampak jo razbremenujejo administrativnih storitev. Merilo uspeha zame ni število aplikacij, ampak ura, ki jo kmet ali gozdar prihrani za svoje delo, zemljo in družino, za svojo osnovno dejavnost.
0: Na ministrstvu zagotavljajo, da bo nov informacijski sistem, ki povezuje doslej ločene podatkovne zbirke živinoreje, rejcem in strokovnim službam olajšal dostop do podatkov. Poslanci in poslanke bodo na jutrišnji izredni seji obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, se je dogovoril kolegi predsednika državnega zbora.
2: Pristojni parlamentarni odbor bo to popoldne pripravil odlok o razpisu referenduma, ki bo predvidoma 11. oktobra. Pobudniki, ki menijo, da referendum presega samo vsebino zakona, so včeraj v državni zbor uložili nekaj več kot 44.600 podpisov za njegov razpis.
0: Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik meni, da zdaj veljavna ureditev prehrane v šolah in vrtcih ni v skladu z ustavo. Po njegovem je nedopustno, da nekateri otroci določenih obrokov ne morejo jesti zaradi svojega verskega ali drugega svetovno-nazorskega prepričanja. Na ustavno sodišče je zato vložil zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti ureditve prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Šola je vzgojno-izobraževalni zavod in ne prehranska ustanova, pa poudarjajo v Združenju ravnateljev. Več Lucija Dimnik Rikič.
3: Trenutna ureditev šolske prehrane mnoge otroke in starše spravlja v stisko in pri njih vzbuja občutke izključenosti le zaradi njihove vere, opozarja zagovornik Miha Lobnik.
11: Več kot polovica šol ni dosledna pri tem, da bi opisala, kakšne vrste mesa je v strukturi obroka. To pomeni, da tudi starši, ki želijo takrat otrokom dati, na primer, alternativni obrok sami, pravzaprav ne morejo tega vedeti.
3: Lobnik je že večkrat opozoril, da je odnos do muslimanskih otrok v šolah problematičen. S tem, ko jim v jedilnikih ne napišejo, kaj je v obrokih, naj bi jim bile kršene pravice do veroizpovedi. Zagovornik meni, da je označevanje sestavin in prilagoditev obrokov v praksi izvedljivo.
11: Imamo kar nekaj šol, po naši oceni petina, ki se znajo prilagoditi in ponuditi, vedno, kadar je v tem primeru svinina, tudi nek alternativen obrok.
3: Šola ni prehranska institucija, ampak je vzgojno-izobraževalni zavod, pa opozarja predstavnica Združenja ravnateljev za stike z javnostjo Mojca Mihelič. Po njenem se je zato treba vprašati.
12: Ali res lahko izpolnimo vsako kaprico? Ali lahko, če si bom kot mama zmislila, da moji otroci ne bodo jedli biolične hrane? Zahtevam, da šola pripravlja hrano po mojih željah za mojega otroka. Šola je institucija, ki ima zelo jasno poslanstvo in nehajmo vse družbene probleme reševati na plečih javne osnovne šole.
3: Za odziv na vložitev zahteve za oceno ustavnosti smo prosili tudi Ministrstvo za izobraževanje, vendar odgovor še čakamo. Po navedbah zagovornika pa ministrstvo spremembam predpisov, Po navedbah zagovornika pa ministrstvo spremembam predpisov na tem področju sicer ni.

0: ki poskuša ubiti dve muhi na en mah. Na mesto predsednika vlade je imenoval direktorja državnega energetskega podjetja Naftogaz Sergija Koreckega in trdil, da je s tem olajšal delo vlade v prihodnji zimi. Veliko bolj pa je Ukrajince zmotila menjava mladega in učinkovitega obrambnega ministra Mihajla Fedorova, saj za njegov odhod na prvi pogled ni bilo nobenega razloga. Ukrajina je z napadi na rusko ozemlje dosegla želene rezultate in Rusijo prisilila v prilagoditve in spremembo taktike. Prav tako se je začelo spreminjati razmerje moči na bojišču, kjer je Ukrajina vzpostavila ravnotežje. Fedorov je bil tisti, ki so ga vojaki videli kot najbolj zaslužnega za takšen potek dogodkov. Očitno pa je prišel konflikt s poveljnikom ukrajinske vojske Oleksandrom Sirskim. Generali so mu očitali neučinkovitost pri rekrutiranju novih vojakov. Predsednik se je med dvema možnostma odločil za lažjo, zdaj je ostal brez obeh sodelavcev. Postavlja se vprašanje, ali je to trenutna kriza, ki jo bo Ukrajina prebrodila kot že nekaj prejšnjih v zadnjih 4 letih. Kot na primer tisto, ko je Zelenski lani predlagal sporni zakon o boju s korupcijo in ga kasneje, pod domačim pritiskom in tudi pod pritiskom Evropske unije, umaknil. Ali pa je pokazatelj širših težav, ki jih ima država in despotizma, ki ga očitajo Zelenskemu. Slednji je nazadnje uslišal želje protestnikov, česar si v Rusiji pač ni mogoče predstavljati. Breme vojne nosijo predvsem mlajše generacije, zato je razumljivo, da te prevzamejo tudi večjo odgovornost. Mihajlo Fedorov je star 36 let, zato se z njim poistovetijo mladi, v prvi vrsti njegovi vrstniki na bojišču. Novi poveljnik ukrajinske vojske Mihajlo Drapati je star 43 let, 17 let mlajši od predhodnika Oleksandra Sirskega. A tudi on je precej mlajši od vodje ruskega generalštaba Valerija Gerasimova, ki je, tako kot večina ruskih odločevalcev v vojski in politiki, že dosegel 70 let. In prav to je še ena ključnih razlik med Rusijo in Ukrajino. Prvo vodijo ljudje, zreli za pokoj, druga pa se vse bolj naslanja na mlajše generacije, ki jim pripada prihodnost.
1: Danes mineva 15 let od najbolj smrtonosnega terorističnega napada na Norveškem, v katerem je desničarski skrajnež Anders Breivik v eksploziji bombe v središču Osla in nato še v streljanju na otoku Uteja na poletnem taboru podmladka laboristične stranke ubil skupno 77 ljudi, večino najstnikov. Premier Jonas Gahr Støre je danes med drugim poudaril, da se ne sme nikoli pozabiti napada in ideologije, ki ga je izvala. Breivik od leta 2012 prestaja najvišjo možno kazen v državi, 21 let zapora, ki pa mu jo lahko podaljšajo.
2: Francija je kot prva članica Evropske unije prepovedala uporabo družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Oba domova parlamenta sta včeraj z veliko večino glasov potrdila zakon, ki z novim šolskim letom uvaja prepoved družbenih omrežij, kot so TikTok, Instagram in Snapchat. Sprejetja zakona se je razveselil predsednik Emmanuel Macron, ki je sprožil pobudo za prepoved, poroča Igor Jurič.
3: Francoski predsednik Emmanuel Macron si je za enega od ciljev pred iztekom drugega predsedniškega mandata prihodnje leto postavil prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Prepričan je namreč, da uporaba škoduje razvoju otrok. Macron se je v video posnetku zahvalil parlamentu in vladi za sprejetje zakona, ki je po njegovem korak naprej. Francija pa je po njegovih besedah vodilna v Evropski uniji pri zaščiti otrok in najstnikov. Čeprav si še več članic Unije prizadeva sprejeti podobno prepoved, pa je Francija dejansko prva članica Unije, ki je sprejela ustrezen zakon. Ta se bo izvedel v dveh korakih in sicer bo od 1. septembra vsem, ki so mlajši od 15 let, onemogočeno odpiranje novih uporabniških računov na družbenih omrežjih. Za obstoječe uporabnike mlajši od 15 let pa bodo morali upravljavci družbenih omrežij zapreti njihove račune s 1. januarjem 2027. Novi zakon še krepi francoski boj proti škodljivim vplivom pretirane rabe pametnih telefonov. Z novim šolskim letom bo namreč razširjena prepoved uporabe pametnih telefonov z osnovnih tudi na srednje šole. Raziskave sicer kažejo, da skoraj polovica francoskih najstnikov dnevno uporablja pametni telefon med 2 in 5 urami. Ker se s prepovedjo uporabe družbenih omrežij ne strinjajo vsi, je pričakovati, da bo moralo v zakonu odločati še ustavno sodišče, kar pa bi lahko zamaknilo njegovo izvajanje. Pravno podlago za starostno omejitev uporabe družbenih omrežij v celotni Evropski uniji bo sicer jeseni predstavila tudi Evropska komisija.
2: Univerza v Novi Gorici je v okviru širše mednarodne raziskovalne skupine v ugledni znanstveni reviji Nature objavila izsledke študije, ki dokazujejo, da je nad večjim delom Evrope vse več saharskega peska.

0: Njegove koncentracije so se od leta 2012 do 2021 najbolj povečale v Južni Evropi in okoli Sredozemlja. Študija med drugim ugotavlja, da primeri onesnaženja s tem peskom niso pogostejši, so pa v delih Južne Evrope intenzivnejši. Pomembno vplivajo na kakovost zraka in zdravje ljudi, še ugotavljajo raziskovalci. Več Walter Pregl.
1: Pri nas je najbolj na udaru zahodna Slovenija, od Ljubljane proti morju. Večje količine puščavskega peska pa so posledica podnebnih sprememb, ugotavljajo na Novogoriški univerzi. Vodja Centra za raziskave atmosfere Griša Močnik.
2: To povečanje lahko povežemo z podnebnimi spremembami, kar pomeni, da je en pojav, ki je naraven, kar naenkrat postal močnejši zaradi človeškega vpliva. Smo ljudje tako spremenili podnebje, da vplivamo tudi na naravne pojave.
1: Da je večji pojav saharskega peska povezan s človeškim vplivom, je težko reči. Meni fizik in raziskovalec na inštitutu Jožef Stefan Erik Margan.
3: Ta pojav je pogostejši, kot je bil nekoč, vendar to je pač povezano verjetno z naravnimi cikličnimi pojavi, recimo ciklonalne aktivnosti so včasih močnejši, včasih manj izraziti.
1: Povzroča pa saharski pesek predvsem poslabšanje astme in ostalih bolezni dihal, ugotavljajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Matjaž Krošelj.
4: S tem je povezano tudi več obiskov urgence zaradi bolezni dihal, več hospitalizacij zaradi bolezni srca in ožilja, lahko tudi nekoliko poveča umrljivost pri ranljivih skupinah zlasti.
1: Bi pa onesnaženje s puščavskim prahom lahko postalo vse večji izziv za javno zdravje in cilje na področju kakovosti zraka, menijo še v mednarodni raziskovalni skupini.
0: Na rakitni občini Brezovica so dopoldne odprli niz 47 smetnjakov, varnih pred medvedi, ki pogosto zaidejo v naselja. V sodelovanju z Zavodom za gozdove in okoljskim ministrstvom so se za ta ukrep doslej odločile še občine Črnomelj, Loški potok in Sodražica. Izkušnje so zelo pozitivne. Prispevek Marka Škrlja.
5: Postavitev medvedovarnih smetnjakov je, kot je ob današnjem odprtju kompleksa na Rakitni dejal direktor Zavoda za gozdove Gregor Danev.
6: En od ključnih poleg uravnavanja populacij, zaščite živine, zaščite čebelnjakov, ne, tudi en izmed pomembnih ukrepov za sobivanje z medvedom.
5: Smetnjaki v vseh štirih občinah, kjer jih že imajo, so skupaj stali približno 100 tisoč evrov. Pri njihovi zasnovi so se deloma zgledovali po ameriških primerih.
6: Moramo pa reči, da je razvoj tega čisto slovenski. Čisto slovenski, tako da moramo pohvaliti tudi naše obrtnike, pa naše izvajalce, ki so to izvedli.
5: Na Rakitni, kjer so medvedi redno prihajali na hišna dvorišča, so že pred časom postavili prvih 27 smetnjakov. Zdaj jih imajo skupaj kar 74, je povedal župan občine Brezovica Metod Ropret.
7: In jaz verjamem, da bo to pomembno prispevalo k temu, da se vendarle populacija medvedov zadrži v gozdu, tam kamor pač sodi in ne prihaja po ostanke hrane tule na ekološke otoke ali zbirališča odpadkov.
5: Postavljanje tovrstnih smetnjakov je zgleden primer sodelovanja med državo, strokovnimi institucijami in lokalnimi skupnostmi, a z rjavim medvedom bomo uspešno sobivali le, če bomo preventivne ukrepe povezali z rednim in aktivnim upravljanjem populacije, kar je nedavno potrdilo tudi upravno sodišče, pa je ob današnjem dogodku še poudaril direktor Zavoda za gozdove Gregor Danev.
0: Povejmo še, da je po podatkih uprave za zaščito in reševanje na letališču Lesce pred približno uro in pol strmoglavilo slovensko jadralno letalo. Nesreča se je po navedbah policije zgodila pri vzletanju jadralnega letala z vleko motornega letala na višini 50 metrov. 57-letni pilot je jadralno letalo odklopil od motornega zaradi nevodljivosti in poskušal zasilno pristati, pri tem pa strmoglavil in se poškodoval. S helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico. Preiskava poteka. Sledi šport, pogledali bomo na današnjo etapo kolesarske dirke po Franciji, govor bo tudi o prvem ekipnem naslovu svetovnih prvakov za slovenske kajakaše. V prihodnjih minutah bo z vami Tomaž Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
8: Najbolj zahteven del 17. etape kolesarske dirke po Franciji, ki se je začela v Chamberyju, je že mimo. Zdaj pa so na svoje dokončno prišli ubežniki, ki bodo očitno skrojili današnji dan. Na prizorišču rumeno dirko spremlja Dare Rupar.
9: Uvodni del 17. etape, ki se bo končala okoli 17:30 v Vojronu, ob vznožju Alp je prinesel kar 3 vzpone. Najtežji je bil Col de Pres, dobrih 1100 metrov nad morjem, kjer se je že dogajalo največ zanimivega doslej. Teda je bila spredaj ubežna skupina 23 kolesarjev, v kateri je bil tudi Matej Mohorič. Na zaključku vzpona so se spredaj postavili tudi člani najboljše skupine, na čelu z rumeno majico, Tadejem Pogačarjem, ki pa je pobudo kmalu spet prepustil željnim uspeha na današnjem cilju. Prvi kolesar sveta pa se poskuša držati svojih napovedi na startu.
10: Upamo na lažji dan, da se malo spočujemo od tega kronometra, tega norega dneva včer. Vse skupaj je bilo kar naporno včer, tako da ja, upamo, da danes vse na malo lažji dan, da ko pridemo na Alp d'Huez, da bojo kakor toliko redu noge.
9: Zanimivo, da Emirati v ospredje niso poslali nobenega kolesarja. Bora ima tam Jaya Hindleya, še naprej pa je zraven Matej Mohorič. Tako ali tako se med favoriti danes ne pričakuje več veliko aktivnosti. Saj ste slišali, da je že vse usmerjeno v petek in soboto, ko se bosta etapi končali na znamenitem Alp d'Huezu. Tur tudi danes spremljamo v nadaljevanju Vala 202.
8: Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahomi so sinoči v polnem sijaju zablesteli slovenski kajakaši Peter Kauzer, Lan Tominc in Žiga Linko Čevar, ki so postali svetovni prvaki v moštvenih vožnjah. Prvenstvo v Združenih državah Amerike spremlja Marko Pangerc.
11: Po ničkaj obetavnem začetku prvenstva v individualnem krosu je kajakaški del reprezentance včeraj presenetil. V moštvenih vožnjah se je zlata medalja vedno izmuznila, na zadnjih 3 prvenstvih v Sidneju, Londonu in Augsburgu pa so bili izven mest zmagovalnega odra. Včeraj pa so veteran Kauzer in 2 mladca Hočevar in Tominc uprizorili eno najboljših predstav. Niso bili ekstremno hitri, so pa bili dovolj hitri, usklajeni in predvsem so za razliko od večine preostalih reprezentanc nekatere kočljive dele na progi odpeljali nekoliko drugače in kar je na koncu naredilo razliko brez dodatnega časovnega pribitka. Peter Kauzer je bil za vztrajnost poplačan še z eno manjkajočo medaljo zlatega leska. 23 let je čakal na ta trenutek. Žiga Linhočevar se v kajaku, kot kaže, počuti tako dobro kot v kanuju. Uskočil pa je na mesto Srabotnika, ki ima veliko težav zaradi poškodbe noge. Še najbolj v šoku je bil Lan Tominc, ki se je z dobrim nastopom v posamičnih kvalifikacijah znebil dnevnega bremena. Popoldne bodo svoje nastope odprli še kanuisti in kanuistke, pozno zvečer pa bodo na vrsti tudi moštvene preizkušnje.
8: Večer bo v znamenju klubskega nogometa in uvodnih tekem drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Slovenski prvaki iz Celja evropsko sezono začenjajo v Albaniji, kjer bodo proti tamkajšnji Egnatiji skušali v domovino prinesti ugoden izid pred povratno tekmo prihodnji teden v Knežjem mestu. Več Marko Cirman.
12: Natanko 6 let po osvojenem prvem naslovu državnega prvaka Celjani letošnjo evropsko pot začenjajo v vroči Albaniji. Prvi tekmec Celja v zgodovini iz te države je 3-kratni in aktualni domači prvak, ki smo ga v Sloveniji spoznali, ko je Egnatijo v lanskih kvalifikacijah za konferenčno ligo izločila Olimpija. Čvrst in direkten tekmec bo na domačem igrišču v Rogožinu pravi test za še vedno spremenjeno in posledično neuigrano celjsko zasedbo, ki se je v prvem krogu domačega prvenstva mučila proti Muri in osvojila le točko. Trener Vitor Kampeluš je pod pritiskom. Napredovanje v tretji krog je nujno. Portugalec pa si želi, da bo evropsko popotovanje v kvalifikacijah dolgo.
13: We start our long journey, I hope, in these qualifications.
12: Kampeluš trdi, da so Celjani pripravljeni na izziv in da spoštujejo tekmeca. Želi si, da bi njegovi igralci na igrišču pokazali kakovost in željo po napredovanju v naslednji krog.
13: Think that we are prepared for these games. We must have respect for our opponent, but I think that we have quality to make a good game and show inside the pitch that we have quality and that we want to pass to the next stage.
12: Tekma v Albaniji med Egnatijo in Celjem se bo začela ob 21. uri.
8: Španski nogometni strateg Pep Guardiola se z italijansko nogometno zvezo pogovarja o morebitnem prevzemu vodenja izbrane vrste. Štirikratni svetovni prvaki so brez selektorja, potem ko je z položaja po neuspešnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo odstopil Gennaro Gattuso. Selektor slovenske moške košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je tudi uradno novi trener španskega velikana Barcelone. 48-letnik je s klubom podpisal sodelovanje za dve sezoni, so sporočili iz katalonskega kluba. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca na najnovejši svetovni lestvici zaseda visoko peto mesto, na evropski pa četrto. Odbojkarice so 20. na svetu, v evropski konkurenci pa zasedajo 12. mesto, so po koncu elitne lige narodov in evropske lige sporočili iz krovne slovenske zveze. 18-letni Maksimilijan Žarič, edini slovenski strelec na tekmi svetovnega pokala v kitajskem Guangzhouju, je na 10 metrov zračno puško osvojil 48. mesto. Nika Radišić in Dalila Jakupović sta v osmini finala VTA teniškega turnirja v Hamburgu 6-3 in 6-4 premagali špansko-belgijsko dvojico Kaval Salden. V četrtfinalu bosta njuni tekmici četrti nosilki Rusini, Pridankina in Kozireva.
14: To je bila oddaja Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Žiga Žižak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Pretežno jasno bo, nekaj povečane oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo slabela. Temperature bodo od 21 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15 v slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo.
15: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
14: Prometne informacije. Na Primorski avtocesti je med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani zaradi nesreče zaprt vozni pas. Med razcepom Nanos in priključkom Razdrto proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet. Zastoji so na Primorski avtocesti med priključkom Senožeče in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, zamuda je približno 20 minut, med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani, zamuda je približno 20 minut, med priključkom Unec in počivališčem Studenec proti Kopru in na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Zastoj je tudi na južni ljubljanski obvoznici od priključka Dragomer na Primorski avtocesti proti Malencam ter na cestah Postojna Razdrto, Trzin, Mengeš in Lesce, Bled. Ura je 16 in 3 minute.
16: Radio Koper.
17: Primorski radio.

Dobro smo začeli z glasbo, še en pozdrav pošiljamo v tem lepo popoldnevo, upam, da vam gre dan lepo po načrtih in da ostajate v naši družbi. No, danes ni ravno težko dobiti informacij, pravzaprav jih je toliko, da nas včasih skoraj preplavijo. Potem pa se človek nehote vpraša, komu sploh še verjeti, kaj je res in kaj ni. No, pri nas je stvar precej preprosta. Na Radiu Koper se trudimo, da do vas pridejo preverjene informacije brez nepotrebnega hrupa. Pa še v prijetni družbi, dobre glasbe. Ne bomo vam imali preveč časa, bomo pa poskrbeli, da boste na tekočem. Na kratko, jasno in z nasmehom. Zdaj pa nadaljujemo, najprej z dobro glasbo, ki jo izbira Armando Šturman, potem pa spet z zanimivimi zgodbami iz našega konca. Z vami sva še vedno Jadranko Oblak in Loredana Vergan.

0: lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarim predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Vrača se koncertni niz Poletje z biseri. 5. avgust Leopold I in II, 12. avgust Rudi Bučar s triom in 19. avgust akustična in električna Ana Popedan. Kje? Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper. Vstopnice na Eventimu.

V parku Škocjanske jame z novim krtačnim strojem za obnovo suhih kraških travišč, ki sodijo med najbolj pestre življenjske prostore. Društvo prijateljev mladine Koper opozarja na vse večjo prostorsko stisko. V notranjskem regijskem parku pa raziskovalni tabor študentov biologije odpira vrata tudi obiskovalcem, ki se lahko za nekaj ur preizkusijo v vlogi biologov. O vsem v oddaji Po primorski začnemo že po naslednji.

0: po primorski.
1: Suha kraška travišča so rastlinsko in živalsko najbolj pestra na svetu. Ker pa se opušča tradicionalna raba, kot sta košnja in paša, se zaraščajo. Da bi zaraščanje preprečili oziroma vse omilili, si v parku Škocjanske jame prizadevajo za njihovo obnovo. Pri tem pa bo odslej veliko pomoč novi krtačni stroj, s katerim bodo pridobivali semena avtohtonih travniških rastlin. O tem je Ireni Cunja več povedal naravovarstveni nadzornik v parku Borut Kokal.
2: Namreč po tem, ko se odstrani zarast, grmovje, robida, lesnate vrste, ki so tam v preteklih desetletjih se zarasle, pogosto ostanejo precej gola tla, ki so zelo privlačna za invazivne tujerodne vrste, ki so pionirske rastline in se zelo hitro in rade naselijo na taka območja. S tem, ko bomo s krtačnim strojem nabrano semensko mešanico lahko raztrosili na take površine, posejali na take površine, bomo preprečili vdor tujerodnih vrst, hkrati pa močno pospešili postopek povrnitve travišča v ugodno stanje, kamor se bodo ogrožene rastlinske in živalske vrste hitro in rade naselile.
3: Zdaj, razumeli smo, da bojo semena na voljo ne samo za vaše potrebe, torej potrebe parka, ker boste krčili določene zaraščene površine, ampak tudi pridelovalcem krme. Ne? Kdaj bojo prva semena lahko na voljo?
2: Ja, v okviru projekta sedaj potekajo pač prvi poskusi, kako ta semena čim hitreje pobrati, čim hitreje posejati in imeti čim boljši učinek. Ko bomo imeli izdelane protokole za različne tipe travišč tudi, pri čemer nam pomagajo strokovnjaki, tako z področja botanike, kmetijstva, opraševalcev, bo krtačni stroj seveda na voljo na nek način tudi ostalim kmetom, ki bodo potrebovali pa semenske mešanice za zasejevanje površin, ki so jih izkrčili, ki so jih povečali na svojih kmetijah, bodi si v obliki direktno že semenskih mešanic ali pa na nek način traktorista z samim krtačnim strojem.
1: Krtačni stroj je plod domačega znanja, izdelali so ga v prototipni delavnici Fakultete za strojništvo v Ljubljani. Stal je 22 tisoč evrov. Denar zanj so zagotovili v evropskem projektu za Kras 2, v katerem je park Škocjanske jame vodilni partner. Stroj je prilagojen za kraške terene in je četrti v državi. Enega imajo na Kmetijskem inštitutu Slovenije, drugega v Notranjskem parku, tretjega so pred kratkim dobili v Kozjanski park, četrti pa se bo vozil po Krasu in Brkenih.

0: V Društvu prijateljev mladine Koper se že več let soočajo s prostorsko stisko. Prostori se nahajajo v kletni etaži za koprsko areno Bonifika. Že dlje časa so za vse dejavnosti, ki jih izvajajo, premajhni, pravi predsednica društva Vlasta Baraga.
1: Ker je v bistvu prostorov za par ljudi, da se usede okoli mize, in v tem pisarniškem delu, kjer se pač nujno potrebna računalniška oprema in ves material, je prostora glih za v bistvu eno osebo. Tako da za razširitev kakršnekoli dejavnosti ali nekega novega programa ali neki novi stvari, ki bi jih lahko ponudili otrokom, osnovnošolskim ali pa predšolskim otrokom, je v bistvu pogojev tam ni.
0: Dodatne prostore bi potrebovali predvsem za izvedbo programov, počitniških delavnic ali svetovanj. Zaradi prostorske stiske so se večkrat obrnili na koprsko občino.
1: Zaenkrat nismo dobili nobenega pozitivnega odgovora na te naše vloge, tudi na srečanje z županom, torej ni obrodilo nekih sadov, nimamo odgovora. Sami smo zaprosili tudi za recimo prostor, ki je v tem delu Bonifike, spodnjem delu, je učilnica, ki je prazna, ki se ne koristi in bi nam tisti prostor recimo prišel zelo prav.
0: Na koprski občini odgovarjajo, da se zavedajo pomena društva in njegove programe tudi finančno podpirajo, vendar trenutno občina ne razpolaga s praznimi poslovnimi prostori, ki bi bili ustrezni za delovanje društva prijateljev mladine.

še bolj jasno, da mene rabiš klicati in kaj spraševat pa si mora. In na prvi krat, ko končno začnem verjeti, da me več nimaš rad, bolj pa prideš ti, ti še sam ne veš, kje sem.

zamaglila svojo klip, ko zvijaš se, vse popikame, na ne ne ne se spet zapri, ko zamaglila svojo klip, moje srce se van zaleti, da razleti, pol pa prideš ti.

0: Notranjski regijski park v okviru projekta Life Tržca ves teden gosti raziskovalni tabor 64 študentov biologije, na katerem mladi raziskovalci pod mentorstvom izkušenih strokovnjakov preučujejo rastlinske in živalske vrste ter njihove habitate na območju Cerkniškega jezera in širše Notranjske. Del raziskovalnega dogajanja je v okviru terenskih dni odprtih vrat dostopen tudi za širšo javnost, tako da se lahko vsakdo za nekaj ur preizkusi v vlogi biologa in spozna različne skupine organizmov. Prispevek Marka Škrlja.
1: Projekt Life Tržca, ki bo potekal še vse do konca leta 2029, je namenjen izboljšanju stanja ohranjenosti presihajočega Cerkniškega jezera, enega najpomembnejših mokrišč ne le v Sloveniji, temveč tudi v Evropi in svetu. Del projekta je tudi tokratni raziskovalni tabor, je povedala njegova soorganizatorka, sodelavka Notranjskega regijskega parka Saša Drobnič.
2: Namen tabora je mladim približati naravovarstvo, jih spoznati s terenskim delom biologov in raziskovalcev ter jih navdušiti nad tem pomembnim in zanimivim poklicom. Udeleženci skozi praktično delo na terenu spoznavajo različne skupine organizmov, raziskovalne metode ter pomen ohranjanja našega prav posebnega koščka sveta.
1: Klara Žos, predsednica Društva študentov biologije, ki jo obstaja že 30 letja, je poudarila pomen tabora, ki se ga lahko vsako leto udeležijo na drugem območju.
3: In v bistvu pridobivamo terenske izkušnje in znanje.

0: obdobju to v bistvu lahko veliko vrst, ki jih zdaj naše skupine raziskujejo.
1: Na terenske dneve odprtih vrat se lahko še vedno vsakdo prijavi prek spletne strani Notranjskega parka, sicer pa bo vrhunec tabora v soboto od 16. naprej, ko bodo študenti v osnovni šoli Cerknica predstavili zanimive ugotovitve in prve rezultate raziskav. Obiskovalci pa bodo lahko izvedeli več o naravi Cerkniškega jezera ter delu mladih raziskovalcev.
2: In s tem zaključujemo še eno oddajo
3: po Primorski.

Sredozemski zvoki. Italijanski glasbenik, igralec in pisatelj Luca Bassanese v Koper prinaša glasbeno popotovanje med obema obalama Jadrana. Njegov folk, kantautorska glasba in nalezljivi ritmi bodo ustvarili večer poln zgodb, energije in sredozemskega vzdušja. Petek, 24. julija ob 21. na terasi Čirkola v Kopru.

0: Poletni koncerti ob sončnem vzhodu in na Radio Koper.
1: Z drugim v nizu odhajamo v Brda.
0: Klasik Nakana, glasbeni projekt violinistke in skladateljice Ane Mezgac. Ob njej violinist Jan Šoštarič in kontrabasist Jošt Lampret.
2: Tako da lepo vabljeni, mi se bomo res ful potrudili.
1: V soboto 25. julija o 5. zjutraj pri cerkvi svetega Andreja na Vrhovlju pri Kožbani ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in na programu Ars.
0: Vabljeni na edinstveni glasbeni dogodek. Vstop je prost.

Festival glasbe sveta je čezmejni projekt, ki že vrsto let kot podmazan teče v veselje prebivalcev obeh goric, navdušuje pa tudi številne obiskovalce, ki na skrbno izbrana prizorišča prihajajo od drugod. Predpremierni dogodek koncert skupine Grund bo že nocoj nedalec strano dogleja. Podrobneje pa program razkriva nocojšnja Arizona. Poslušajmo, kaj nam je za zdaj pripravil Armando Šturman.

0: Prejšnji teden so organizatorji in pokrovitelji pripravili novinarski zajtrk, na katerem so se zainteresirani javnosti predstavili festivalski deležniki z obeh strani meje. Zadeva je namreč vsaj troedina, tu je Kut Morgan, pa zadruga Kontrotempo in kot nekakšna pokrovka čez vse še Novogoriški muzej. Takole direktor Vladimir Peruničič.
1: Goriški muzej je pravzaprav začel s festivalom Glasbe sveta. To je naš festival pred 15 leti in skozi čas smo zrasli do te mere, da v principu so se nam partneri kar začeli, kako ne rečem, na nek način priključevati in je to, bom rekel, ne samo blagovna znamka, to je pravzaprav neka zaveza Goriškega muzeja, da ustrajamo na izvedbah teh festivalov tudi v bodoče.

0: glasbe sveta, festival obeh goric, torej pripravljajo različne ustanove. Sodelovanje, ki je ustvarilo dodatne sinergije, teče kot podmazano, letos bo tako že 8. leto v sicer 15-letni zgodovini dogajanja. Naslednji izjavnik je Pierre Luigi Pintar, podpredsednik kulturne zadruge Controtempo, ki ima sedež v Krminu v Italiji.
1: Se noi collaboriamo già da tanto tempo con Kudmorgan e Gorički musei per la far funzionare bene, diciamo, le due realtà insieme a creare il festival quest'anno.
2: V zadrugi Controtempo že vrsto let sodelujemo z Goriškim muzejem in kulturnim društvom Morgan v smislu, da vse realnosti, ki ga tvorijo, medsebojno čim bolje funkcionirajo. Tako smo se za letos odločili, da bomo v fokus postavili enega izvajalca. To je Boštjan Gombač, resnično velik glasbenik, ki si je za osnovno temo izbral mir, ki njemu in seveda vsem nam resnično ogromno pomeni. Z njegove strani je tudi prišla pobuda za naslov, ki je Uglaševalci miru, Accordatori di pace, ki pa v italijanščini ne zveni najbolj posrečeno, saj ne ponazarja bistva. Dejstvo je, da smo vsi usklajeni v prizadevanjih za mir, kajti ravno na tem teritoriju, ki je bil kot prostor nekoč žrtev mnogih nepravičnosti, se še kako dobro zavedamo, da je mir predpogoj za sobivanje na svetu. Tudi zato izbiramo med umetniki, ki delujejo v duhu trajnostnega razvoja, poudarjanja inkluzivnosti, skratka delajo v prid miru med ljudmi.

0: Čisto zares se bo pričelo na italijanskem prizorišču prihodni torek, nadaljevalo pa potem na slovenski strani še kar v avgustovske dni. Kud Morgan, ki projekt snuje že od samega začetka, pa bo v glavni vlogi nocoj v oddaji Arizona, kjer nam bo Tadej Stolič detaljno predstavil festivalsko dogajanje. Zato vabljeni k poslušanju Radia Koper ob 20. uri.
1: To je Radio Koper.

In zdaj je na sveže. V nakupovalnem središču v BTC v Ljubljani so neznani storilci po neuradnih informacijah STA okradli vozilo za prevoz denarja. Na območju posreduje več policijskih patrulj, pri iskanju storilcev pa sodeluje tudi policijski helikopter, so za medije sporočili z policijske uprave Ljubljana. Policisti in kriminalisti trenutno zbirajo obvestila ter izvajajo aktivnosti za izsleditev storilcev. Vse, ki so dogajanje videli ali imajo kakršnekoli informacije o dogodku, policija prosi, naj jih sporočijo na interventno številko 113. No, spomnimo, da se je podoben primer zgodil tudi v ponedeljek v Izoli, kjer so storilci iz vozila za prevoz denarja odtujili gotovino. Za zdaj ni znano, ali sta primera med seboj povezana.

Drugi studijski album skupine Oasis, What's the Story, Morning Glory, je uradno prehitel najbolje prodajeni album njihovih glasbenih vzornikov skupine The Beatles na lestvici najbolj priljubljenih britanskih albumov vseh časov. Na vrhu lestvice ostaja kompilacija največjih uspešnic skupine Queen, poroča britanski BBC. Posodobljeno lestvico so objavili danes ob 70. obletnici tedenske britanske lestvice albumov. Po podatkih družbe Official Charts Company je tale album v Združenem kraljestvu dosegal skupno 6,2 milijona prodanih izvodov in ekvivalentov predvajanj. Zanimanje za glasbo skupine Oasis se znova močno povečuje po lanski napovedi njihove odmevne svetovne turneje o ponovni združitvi. Seznam skladb na koncertih je v veliki meri temeljil prav na tem albumu, med drugim tudi na pesmih Some Might Say in kompilacijski album Great Hits skupine Queen se je leta 2022 zapisal v zgodovino kot prvi album, ki je britanski lestvici presegel 7 milijonov prodanih izvodov. Do takrat je ta mejnik uspelo doseči le še kompilaciji Gold skupine ABBA. No, zdaj si pa poslušajmo eno iz tega albuma Oasis in Wonderwall.

Ja, tudi današnja 17. etapa Tura de France je bila za Tadeja Pogačarja uspešna, predvsem pa dan za varčevanje z močmi. Namenjena je bila predvsem sprinterjem in ubežnikom. Zmage pa se je veselil Belgijec Philipsen, ki je bil najhitrejši v zaključnem sprintu manjše skupine ubežnikov. Za Pogačarja je bil to zelo miren dan, ves čas je ostal v glavnini in ni napadal. Varno je prečkal cilj v skupini favoritov in zadržal rumeno majico in ni izgubil niti sekunde v skupnem seštevku. Po včerajšnjem kronometru, na katerem ga je Remko Evenepoel sicer premagal za 28 sekund, ima Pogačar še vedno zelo udobno prednost 4 minute in 32 sekund pred Belgicem. Tretji v skupnem seštevku je njegov moštveni kolega Isaac Del Toro. No, seveda zdaj pa prihaja odločilni del dirke, že v četrtek se začnejo zahtevne alpske etape, kjer bo Pogačar branil rumeno majico in imel tudi priložnost, da prednost še poveča.

Uživajte v poletju z Radiem Koper.

0: Poletni koncerti ob sončnem vzhodu in na Radio Koper.
1: Z drugim v nizu odhajamo v Brda.
0: Klasik na Kana, glasbeni projekt violinistke in skladateljice Ane Mezgac. Ob njej violinist Jan Šoštarič in kontrabasist Jošt Lampret.
2: Tako da lepo vabljeni, mi se bomo res ful potrudili.
1: V soboto 25. julija o 5. zjutraj pri cerkvi svetega Andreja na Vrhovlju pri Kožbani ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in na programu Ars.
0: Vabljeni na edinstveni glasbeni dogodek. Vstop je prost.

Nocoj v oddaji Primorska kronika na televiziji Koper. Družba Inkom z več kot 700 zaposlenimi z velikimi načrti za prihodnost. Od velikega izvoznika sladoledov do razvojnega centra živilske industrije. Če datum znamenju medkulturnega povezovanja in utrjevanja vezi. Slikovite mestne kulise gostijo ustvarjalce Mittelfesta iz 16 držav. Zgodovina ljubezni v ritmu tanga. Občinstvo navdušil preplet klasične in latinsko-ameriške glasbe in plesa na Koprskem trgu. Bodite z nami ob 18.40.

Ob reki Kolpi v občini Kostel se začenja danes z uvodnim ogrevanjem letošnji Kessel Kolpa Music Festival. Osmo izvedbo festivala bodo napovedali DJ-ji ter glasbeni izvajalci iz Melkov, Cherry, Flavored in Drill. Glavni festivalski program pa se bo začel jutri v četrtek. Festival bo do nedelje potekal v vasi Fara ob Kolpi, kjer se bo na več odrih zvrstilo več kot 30 domačih in tujih izvajalcev. Med največjimi glasbenimi imeni so Siddharta, Vlado Kreslin, Prljavo kazalište, Magnifico, Murphy, Tabu, Zablujena generacija, Laibach, Flirt in Klemen. Osrednji koncerti bodo od četrtka do sobote potekali na glavnem odru, Dragon Stage. Ljubitelji elektronske glasbe pa bo gostil odr Arena Experience, kjer bodo nastopili Tim Urbanija, Mara, Glorex, X-Folia, Sektor, Lilson in Skerjo. Med glavnimi DJ gosti posameznih večerov pa so napovedani Mike Vale, Rotor Motor in Numek. Organizatori sporočajo, da so festivalske vstopnice že razprodane. No, poleg koncertnega programa so pripravili tudi bogato spremljevalno dogajanje, med drugim jutranjo jogo, nogometni turnir, pub quiz, karaoke in DJ program. In še novost na festivalu, ki je sila vzgojna, ob vstopu v kamp obiskovalci plačajo ekološki prispevek, namenjen zagotavljanju čistoče in urejenosti prizorišča. No, to prakso organizatorji utemeljujejo tudi s tem, da lahko obiskovalci na festival prinesejo svojo hrano in pijačo. Upajmo le, da jim bo tudi vreme naklonjeno.

Adolf Hitler je v rojstni hiši v avstrijskem Braunau dobil policiste. Ne kot obiskovalce, ampak za stalno. Namreč stavbo, v kateri se je leta 1889 rodil nacistični diktator, so po večletnih zapletih in približno 20 milijonih evrov vredni prenovi uradno odprli kot policijsko postajo. Odločitev ni bila naključna, oblasti želijo, da bi hiša končno izgubila status romarskega kraja za neonaciste in skrajneže. Prav zato so stavbo preuredili tako, da je čim manj podobna nekdani rojstni hiši, v njej pa bodo odslej delovali policisti. Če se bo pred njo pojavil kakšen sumljiv občudovalec nacizma, bo imel policijo dobesedno na pragu. Sicer pa Hitler v tej hiši sploh ni preživel veliko časa, tam je živel le nekaj tednov po rojstvu, nato se je družina preselila pri njegovih 3 letih, pa Braunau zavedno zapustila. Nekateri menijo, da Avstrija s takšno preureditvijo obriše del zgodovine, drugi pa, da je to najboljši način, da stavba izgubi svojo simbolno moč.

0: pojma nimam, kaj se gre.
1: Ja, današnji popoldan je bil na primorski avtocesti vse prej kot miren, zaznamovale so ga prometne nesreče, zastoji in veliko potrpežljivosti vseh, ki ste bili na poti. Trenutno je ovira na primorski avtocesti med Cerminom in predorom Dekani v smeri proti Ljubljani. Pravzaprav gre za okvarjeno vozilo, tako da je zaprt počasni pas. Zastoji pa so med Senožečami in Postojno tudi proti Ljubljani na posameznih odsekih. No, to je bilo vse za danes. Hvala, ker ste bili z nami. Želim vam prijeten večer, mirno noč in lep jutrišnji dan. Ostanite dobro in nasvidanje do prihodnjič. Armando Šturman pa ostaja z vami še v večerni Arizoni. Jadranko Oblak in Loredana Vergan pa vam pošiljava nasmešek za slovo.

0: Koncerti ob sončnem vzhodu in na Radio Koper.
1: Z drugim v nizu odhajamo v Brda.
0: Klasik na Kana, glasbeni projekt violinistke in skladateljice Ane Mezgac. Ob njej violinist Jan Šoštarič in kontrabasist Jošt Lampret.
2: Tako da lepo vabljeni, mi se bomo res ful potrudili.
1: V soboto 25. julija o 5. zjutraj pri cerkvi svetega Andreja na Vrhovlju pri Kožbani ter v neposrednem prenosu na Radio Koper in na programu Ars.
0: Vabljeni na edinstveni glasbeni dogodek. Vstop je prost.

0: 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bo predvidoma 11. oktobra. Odlok o tem bo državni zbor sprejel jutri na izredni seji. O tem pa prav zdaj razpravljajo člani odbora za pravosodje. Opozicija in koalicija ste glede zakona na različnih straneh. Lucija Tacer, Gibanje Svoboda, in Andrej Poglajen, SDS.
2: Tukaj govorimo o posegih v naše temeljne pravice in zoper to ne boste mogli reči nič. Zato bo treba ta zakon zavrniti referendumu.
3: To ne bo samo referendum o zakonu, ampak bo referendum o korupciji v Sloveniji.
1: Podrobneje takoj po drugih podarkih iz oddaje.
4: Članice Unije se strinjajo, da danska diplomatka Birgitte Nygaard Markussen postane predstavnica povezave za Sahel. Kremlja ne skrbijo zamenjave na vrhu ukrajinske vojske, saj da ruska vojska dosega uspehe na vsej fronti. Mariborska Snaga opaža povečano število vlomov v svoje centre za ločeno zbiranje odpadkov. Jutri oblačno, popoldne plohe in nevihte.
1: Z vami so Matej Rus in Biljana Polak. Člani parlamentarnega odbora za pravosodje, kot rečeno, obravnavajo odlok za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Zahtevo je vložilo več kot 44.600 volivk in volivcev, zato državni zbor mora razpisati referendum. Ta bo predvidoma 11. oktobra. Državni zbor bo o tem odločal jutri na izredni seji, poroča Jolanda Lebar.
5: Pobudo za referendum so sprožili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Vložili so jo včeraj in državni zbor mora referendum razpisati v 7 dneh. Na seji odbora za pravosodje so se besedno spopadli poslanci opozicije, ki nasprotujejo noveli zakona, in koalicije, ki so spremembe, o katerih bomo odločali, predlagali. Novela zakona o parlamentarni preiskavi močno posega v človekove pravice, sta prepričani Tina Brecelj, Levica, Vesna, in Andreja Katič, SD.
6: Da je lahko vsak izmed nas preiskovan v parlamentarni preiskavi, pa zoper sklep o uvedbi preiskave, čeprav je ta lahko tudi povsem neutemeljen, nima možnosti pritožbe na sodišče.
7: In si prav predstavljam, kako bi to izgledalo tudi v praksi. Nekje v nekih medijih bi se našla neka nacrtovanja, hitro bi se lahko organizirala preiskovalna komisija in začela z delom. In nihče, ki bi se znašel kot preiskovanec, ne bi imel zadostne pravne varnosti tekom samega postopka.
5: Na drugi strani so poslanci koalicije prepričani, da z novelo ni nič narobe. Zoran Mojškrc, SDS, in Andrej Černigoj, NSI, SLS, Fokus.
8: Kaj pa pravica 30 poslancev, da ustanovijo parlamentarno preiskavo, o tem se pa nič ne pogovarjate?
9: 25 let na tem področju je bilo vse v redu, vi ste pa to spreminjali v prejšnjem mandatu, da mora najprej ustavno sodišče odobriti to preiskovalno komisijo. In tukaj mislim, da se krši želja 30 poslank in poslancev v tem državnem zboru.
5: Odlok o razpisu referenduma mora jutri potrditi še državni zbor. Referendumska opravila bodo začela teči 1. septembra, referendumska nedelja pa bo 11. oktobra.
1: Stranka Vesna zahteva umik svojega imena iz poslanske skupine v državnem zboru, v kateri nastopa skupaj z Levico, saj da ni vključena v njeno delovanje in odločanje.
4: Kot so danes zapisali v Vesni, sta se stranki po skupnem nastopu na parlamentarnih volitvah zavezali k zbliževanju na vseh področjih, zdaj pa Levica nadaljuje samostojno z njimi neusklajeno delo. Poslanska skupina, v kateri je 5 poslancev Levice, člani Vesne, pa niso vključeni niti v ekipo strokovnih sodelavcev, po besedah sopredsednika Vesne Uroša Macerla, tako ne omogoča oblikovanja skupnih političnih stališč in skupnega delovanja, Vesnine programske rešitve pa ostajajo pred vrati državnega zbora.
1: Ministrstvo za kmetijstvo v sodelovanju s kmetijskimi organizacijami in drugimi zainteresiranimi pripravlja ukrepe, ki bodo blažili posledice povečanih stroškov goriva in gnojil. Zato so predvidena tudi evropska sredstva, in sicer za Slovenijo 2,7 milijona evrov. Ta pomoč bo kmetom na voljo v drugi polovici leta, sporoča ministrstvo. Predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek opozarja, da so tudi zaradi vremenskih ujm, suše in pritiska na odkupne cene razmere v kmetijstvu resne. Med ukrepi, vezanimi na tako imenovano kmečko nafto, omenja.
10: Nekatere države Evropske unije pa so zaprosile Evropsko komisijo za
0: derogacijo in so šle v soglasju z Evropsko komisijo v znižanje trošarine pri kmečki nafti. Tudi to bi bil lahko eden od ukrepov.
1: Prva izplačila kmetom po lanski suši in pozebi pa so predvidena avgusta. Vlada je za odpravo posledic lanske suše zagotovila skoraj 8 milijonov evrov in pol. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino so ugotovili, da jim do konca leta primankuje 133 milijonov evrov, od tega skoraj 112 milijonov na področju osnovnih in srednjih šol. Minister Borut Rončević stanje opisuje kot alarmantno. Ministrstvo je z notranjimi prerazporeditvami zagotovilo 20 milijonov evrov za najnujnejše potrebe.
4: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture poziva omenjeno ministrstvo naj umakne predlagano spremembo zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja ter ohrani veljavne razmerja med sodelujočimi v svetih vzgojno-izobraževalnih zavodov. Kot so zapisali, bi zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih pri odločanju o ključnih vprašanjih zmanjšalo vpliv stroke ter povečalo vpliv politike in staršev. Po oceni sindikata se je sestava svetov zavodov več kot 20 letih pokazala kot ustrezna.
10: Radijski dnevnik.
1: Članice Evropske unije so se po navedbah bruseljskih virov danes strinjale z imenovanjem danske diplomatke Birgitte Nygaard Markussen za novo posebno predstavnico za Sahel.
4: Članice bodo kandidatko, ki je v svoji diplomatski karieri že vodila evropsko delegacijo pri Afriški uniji, uradno potrjevale še pisno do jutri popoldne, zapletov ni pričakovati. Visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kallas je predlagala dansko predstavnico, potem ko je preklicala kandidaturo nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za omenjeni položaj. Njenemu imenovanju je nasprotovala slovenska vlada zaradi domnevnih nepravilnosti v izbirnem postopku.
1: Medtem ko skuša ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pomiriti domačo javnost z novimi zamenjavami v vladi in na vrhu vojske, so iz Kremlja sporočili, da imenovanje novega vrhovnega poveljnika ukrajinske vojske ne bo spremenilo razmer na fronti. Obenem priznavajo precejšnje izgube ruskih podjetij zaradi novih ukrajinskih napadov na skladišče največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries. Predsednik Vladimir Putin pa miri, da so težave na ruskem trgu goriva začasne. Sandra Krišelj.
11: Predsednik Volodimir Zelenski je na položaju vrhovnega poveljnika ukrajinske vojske razrešil Oleksandra Sirskega in za njegovega naslednika imenoval 43-letnega Mihajla Drapatija, ki med vojaki velja za zelo priljubljenega. Po večdnevnih množičnih protestih zaradi odstavitve prav tako priljubljenega obramnega ministra Mihajla Fedorova, ki je bil v konfliktu s Sirskim, mu je Zelenski ponudil nov visoki položaj, ki naj bi mu omogočil nadaljni razvoj tehnoloških zmogljivosti v vojski. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da imenovanje novega ukrajinskega poveljnika ne bo ničesar spremenilo.
12: Ne domnevam, da to privede k kakim-to spremembam.
11: Ne mislim, da bo to privedlo do kakršnih koli sprememb na fronti. Ruske oborožene sile nadaljujejo ofenzivo po celotni fronti. Vsi ti pretresi vplivajo na režim v Kijevu, ki se sesuva od znotraj. To je vidno s prostim očesom. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva so ruske sile zavzele naselji Artilne v Harkovski regiji in Blahodatne v Zaporoški regiji, a gre za še nepotrjene informacije. Kremelj pa je priznal, da so mala in srednje velika ruska podjetja utrpela precejšnjo škodo zaradi ukrajinskih napadov konec tedna na logistična centra v lasti največje ruske spletne trgovine Wildberries, ki obdela več kot 20 milijonov naročil na dan. Napadi z droni na ruske rafinerije so zatresli tudi oskrbo z gorivom, vendar se je trg v minulih tednih delno stabiliziral, je zatrdil ruski predsednik Vladimir Putin. Rusko gospodarstvo in njegove ključne panoge so stabilni, kljub poskusom zunanjih akterjev, da bi oslabili razmere v energetskem sektorju in drugih panogah, je dejal Putin na srečanju z visokimi ruskimi predstavniki, med njimi guvernerko Ruske centralne banke in podpredsednikom vlade, pristojnim za naftni in plinski sektor v Kremlju.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je znova zagrozil z napadi na mostove in elektrarne v Iranu, če bo ta napadal ladje v Hormuški ožini. Iranski mediji poročajo, da so ameriške sile obstreljevale iranski otok v ožini. Jordanska protizračna obramba je prestregla več iranskih raket in brezpilotnikov, a škode menda ni. Teheran je v odzivu sporočil, da je napadel tamkajšnja ameriška oporišča, ubil več ljudi in poškodoval helikopterja. Združene države naj bi medtem s Saudsko Arabijo sklenile dogovor o civilnem jedrskem sporazumu. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je dejal:
10: Washington bo dogovor s Saudsko Arabijo, kot s katerokoli drugo državo, odobril le, če ta ne bo pomenil tveganja za širjenje jedrskega orožja.
1: Sporazum, ki bi Saudski Arabiji omogočil razvijanje civilnega jedrskega programa, naj bi veljal 30 let in bi bil vreden več 10 milijard dolarjev, poroča Wall Street Journal. Ko dodaja, bi lahko ameriška podjetja v okviru dogovora med drugim sodelovala pri graditvi obrata za proizvodnjo obogatenega urana. V nakupovalnem središču BTC v Ljubljani so neznanci danes po neuradnih informacijah oropali vozilo za prevoz denarja.
4: Na policijski upravi Ljubljana so potrdili, da so bili okoli 13 obveščeni o kaznivem dejanju zoper premoženje na območju Most in da je na terenu več policijskih patrulj. Pomagajo si s helikopterjem. O oropu vozila za prevoz denarja so pred dvema dnevoma poročali tudi iz Izole.
1: Mariborska snaga v zadnjem času opaža povečano število vlomov v svoje centre za ločeno zbiranje odpadkov. V zadnjih 14 dneh so v Pesnici, Miklavžu in Staršah obravnavali najmanj 5 vlomov. Več Aljaš Mejal.
13: Ne gre za osamljene primere, ampak za ponavljajoči se pojav, pravi vodja službe trženja in podpore uporabnikom pri snagi Mitja Štelcer in izpostavlja, da nepridipravi odtujujejo materiale, ki imajo tržno vrednost.
14: Kovine, zlasti pakine in alumini, kabli, deli električne elektronske opreme, predvsem klimatske naprave, te materiale mogoče hitro prodati, zato stoji očitno tarča.
13: Snaga v Mariboru in okoliških občinah upravlja 9 zbirnih centrov in enega mobilnega, vlomi pa so pogostejši v odročnejših centrih. V komunalnem podjetju zaradi vlomov ne beležijo škode le pri odtujenih materialih, ampak tudi na infrastrukturi.
14: Strelci režejo ograje, lomijo ključavnice, poškodujejo opremo in predvsem alarmne sisteme. K neposredni škodi treba šteti še stroške sanacije in delnih ur naših vseh zaposlenih. Tam približno na en vlom je okoli 500 do 700 evrov stroškov, kar se tiče infrastrukture, samih kovin pa ostalega pa je tam 200 evrov recimo.
13: V snagi so v zadnjem času sicer že okrepili tehnično in fizično varovanje zbirnih centrov.
14: Od alarmnega sistema, ki je v letošnjem letu nov, video nadzora in razsvetljave, do rednih obhodov ter prisotnosti varnostne službe. Popolna zaščite pa žal ni mogoče zagotoviti, saj gre za obsežne odprte površine in odmaknjene lokacije.
13: V družbi ob tem načrtujejo še dodatne varnostne ukrepe. Posodobili bodo video nadzor, povezljivost z varnostno službo in osvetlitev zbirnih centrov.
1: Sledi šport, v njem podrobneje o razpletu današnje 17. etape kolesarske dirke po Franciji, pa tudi o prvem letošnjem evropskem izzivu nogometašev Celja v kvalifikacijah za Ligo prvakov. Z vami bo Marko Cirman. Prijeten večer želim.
15: V 17. etapi kolesarske dirke po Franciji so si sprinterji izborili še eno priložnost na letošnji dirki. Končno je prišel do dnevne zmage tudi Belgijec Jasper Philipsen, ki so ga mnogi videli kot glavnega kandidata za zeleno majico. V skupnem seštevku nič novega, dirko pa spremlja Dare Rupar.
16: Sprinterji so vse stavili na to, da preživijo uvodne vzpone, kar je večini tudi uspelo. Tudi ubežna skupina se je kar nekajkrat menjala. Na najvišji točki dneva so se v ospredje za nekaj minut pripeljali celo najboljši na čelu z rumenim Tadejem Pogačarjem. Ves čas je stik z ubežniki lovil Matej Mohorič, ki je predvsem v prvem tednu tega tura imel obilo težav zaradi predhodne bolezni, ki ga je ujela med dirko po Dofineji. Danes je ustrajal do konca, cilj prečkal v času zmagovalca, ob njegovem imenu pa je tokrat zasvetila številka 13.
17: Naredil sem vse super, potem pa tam, kaj se je odpirala grupa z Macom in Jasperjem, sem malo ukleval, gledal sem preveč Vanderpola. Tam nisem bil zraven, ampak so potem nekateri šprinterji ujeli nazaj našo skupino. Malo sem upal, da bi se čez tiste ovinke prerinil naprej, ampak ja, noge niso imele več veliko v sebi in takem hitrem zaključku nimam možnosti proti hitrejšim fantom.
16: Jasper Philipsen je na ciljni črti premagal Švicarja, Maura Šmida in Nizozemca Olava Koja. Zelena majica, danec Mats Pedersen, pa se ni niti povsem zares vklopil v boj za etapni uspeh. Skupno ni nobene spremembe, sledijo pa 3 dnevi v Alpah.
15: Drevi se nadaljuje spored prvih tekem drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v nogometno ligo prvakov. Slovenski prvaki iz Celja sezono začenjajo v Albaniji, kjer se bodo pomerili z Ignatijo. Če bodo Celjani po dveh tekmah, povratna bo naslednji teden v Sloveniji, napredovali si bodo že zagotovili najmanj tretji zaporedni nastop v konferenčni ligi, a po besedah si bodo že zagotovili najmanj tretji zaporedni nastop v konferenčni ligi, a po besedah Svita Sešlarja je velika želja

0: Predstavnik na strelski tekmi svetovnega pokala v kitajskem Guangzhouju Maksimilijan Žarič je v disciplini zračna puška 10 metrov med 88 tekmovalci zasedel 48. mesto. Žarič bo na tretji tekmi letošnjega svetovnega pokala nastopil še v disciplini malokaliberska puška trojni položaj 50 metrov. Po včerajšnji prvi kajakaški ekipni zlati medalji v samostojni Sloveniji se danes v Oklahomi svetovno prvenstvo v slalomu na divih vodah nadaljuje s kvalifikacijami in večernima ekipnima tekmama kanuistk in kanuistov.
1: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Blaž Mikl. Ponoči se bo pooblačilo, jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del države. Pihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja, jutranje temperature 10 do 18, dnevne 22 do 28 stopinj. V noči na petek se bo razjasnilo, jutro bo sveže, v petek pretežno jasno z oblačnostjo na vzhodu, v notranjosti bo pihal veter severnih smeri na Primorskem šibka burja. V soboto bo sončno in topleje, v nedeljo zmerno do pretežno oblačno s padavinami. Opozorilo: v večjem delu Primorske še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je med Serminom in predorom Dekani proti Ljubljani zaprt pas za počasna vozila, zastoji so med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na Bledu. Zapora štajerske avtoceste med Blagovico in Lukovico je odpovedana. 18 in 48 minut.
2: Radio Koper.

0: Koncerti ob sončnem vzhodu in na Radio Koper.
1: Z drugim v nizu odhajamo v Brda.
0: Klasik Nakana, glasbeni projekt violinistke in skladateljice Ane Mezgec. Ob njej violinist Jan Šoštarič in kontrabasist Jošt Lampret.
2: Tako da lepo vabljeni, mi se bomo res ful potrudili.
1: V soboto 25. julija o 5. zjutraj pri cerkvi svetega Andreja na Vrhovlju pri Kožbani ter v neposrednem prenosu na Radio Koper in na programu Ars.
0: Vabljeni na edinstveni glasbeni dogodek. Vstop je prost.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Na repeat, Lean Kozlar Luigi.

0: Hello, hello, zdravo. Na sporedu Radia Koper je oddaja Arizona, Armando Šturman sem tukaj iza mikrofona. Nocoj se lotevamo glasbene vsebine, ki je nastala pred 15 leti v Novi Gorici Festival glasbe sveta. Prejšnji teden so organizatorji in pokrovitelji pripravili novinarski zajtrk, kar v kiosku pri železniški postaji, dokaj v senci, ki je v Gorici zmeraj dobrodošla. Ob briošjih in kapučinih so se zainteresirani javnosti predstavili vsi festivalski deležniki z obeh strani meje. Zadeva je namreč vsaj trojedina, tu je Kud Morgan, pa zadruga Kontrotempo in kot nekakšen dežnik čez vse še Novogoriški muzej. Zato je bržčas prav, da najprej slišimo prvega moža, direktorja Vladimirja Peruničiča.
1: Torej, Goriški muzej je pravzaprav začel s festivalom glasbe sveta. To je naš festival pred 15 leti in skozi čas smo zrasli do te mere, da v principu so se nam partneri kar začeli, kako ne rečem, na nek način priključevati in je to, bom rekel, ne samo blagovna znamka, to je pravzaprav neka zaveza Goriškega muzeja, da ustrajamo na izvedbah teh festivalov tudi v bodoče.
0: Festival glasbe sveta bo štartal prihodnji torek in to na čisto novi lokaciji, v katerih boste še slišali. Predpremierni dogodek pa poteka nocoj v kraju Fiumicello, le nekaj kilometrov od mesta Oglej. Dogodek nastop izvrstne novogoriške zasedbe Grunt, ki ga v sodelovanju s festivalom Aeson prireja klub Kontrotempo, je brezplačen in bo ponudil preplet prvinske etnoglasbe, psihadeličnega roka ter improvizacije. Poslušajmo Grunt.

0: Takole, grunt, ne upam se lotiti izgovorjave naslova skladbe, ki smo jo poslušali. Torej, Glasbe sveta, festival Beg Goric, ki ga pripravljajo različne ustanove, kmalu je zgodba dobila tudi mednarodni pridih. Goričanom se je pridružil organizacijski subjekt iz Furlanije Julijske krajine. Sodelovanje, ki je ustvarilo dodatne sinergije, teče kot podmazano. Letos bo temu tako že 8. leto. In naslednji nocoj je Pier Luigi Pintar, podpredsednik Goriškega kulturnega društva Circolo Controtempo, ki ima sedež v Krminu v Italiji.
1: Se noi collaboriamo già da tanto tempo con Kudmorgan e Goriški musei per la far funzionare bene, diciamo, le due realtà insieme a creare il festival. Quest'anno
2: v zadrugi Controtempo že vrsto let sodelujemo z Goriškim muzejem in kulturnim društvom Morgan v smislu, da vse realnosti, ki ga tvorijo, medsebojno čim bolje funkcionirajo. Tako smo se za letos odločili, da bomo v fokus postavili enega izvajalca. To je Boštjan Gombač, resnično velik glasbenik, ki si je za osnovno temo izbral mir, ki njemu in seveda vsem nam resnično ogromno pomeni. Z njegove strani je tudi prišla pobuda za naslov, ki je Uglaševalci miru, Accordatori di pace, ki pa v italijanščini ne zveni najbolj posrečeno, saj ne ponazarja bistva. Dejstvo je, da smo vsi usklajeni v prizadevanjih za mir, kajti ravno na tem teritoriju, ki je bil kot prostor nekoč žrtev mnogih nepravičnosti, se še kako dobro zavedamo, da je mir predpogoj za sobivanje na svetu. Tudi zato izbiramo med umetniki, ki delujejo v duhu trajnostnega razvoja, poudarjanja inkluzivnosti, skratka delajo v prid miru med

0: Arizona na sporedu Radia Koper.
1: Nocoj v Arizoni festival glasbe sveta. Kud Morgan je projekt že od same zasnove zastavil ambiciozno, s posebno pozornostjo na samih lokacijah prireditev, kar je bilo v tistih časih prej izjema kot pravilo. Festivali so se in se namreč odvijajo pretežno v mestnih središčih ali standardnih prizoriščih. V nadaljevanju Arizone sedaj sledi posnetek zelo konkretne predstavitve, ki nam jo je prek telefona izpeljal Tadej Stolič. Vmes bo padla še kaka glasba, ki bo vsa iz letošnje bire Festivala glasbe sveta 2026, vabljeni k pozornemu poslušanju.
2: Mora da je bio neki stvarno divan san, kad tako divno počne dan.

0: Lepo pozdravljen, Tadej Stolič, hvala, ker si se odzval in si pripravljen predstaviti vsebine letošnjega festivala Glasbe sveta, tako tiste, ki jih pripravljate na naši strani, ne, oziroma se zdaj je vse to ena in ista stran, ampak vsekakor vi, Novogoričani, kot tiste, kot, ki jih pripravljajo kolegi iz društva Kontrotempo.
1: Hvala tudi vam za povabilo. Letos 15. edicija, jubilejna, nekako ohranja to ustaljeno formo, da smo čezmeni, da se polovica dogaja v Italijanski Gorici in polovica festivala na gradu Kromberg oziroma v Novi Gorici. Začnemo že 28. julija v parku Bazalja, natančneje v novi, recimo temu, novem prizorišču, ki je recimo nastal letos, Piccolo Cello eminuje. Začeli bomo pa za eno furlansko glasbenico oziroma vokalistko Elso Martin, ki nekako s pomočjo elektronike prireja in tako vokalne elektronske zvočne krajine in nekako se naslanja na tradicijo prostora. Tako da to je zanimiva, tako intimen začetek. Sledi potem tako čisto nekaj drugega, isti dan, Laura Anius Day, kvartet. Laura je precej poznana mlada izvajalka oziroma ustvarjalka, ki sicer prvenstveno igra saksofon, ampak tudi sklada in nekako s tem novim projektom, ki v bistvu nekako predstavlja aktualen album Flowers are Blooming in Antarctica, nekako se tudi oddaljuje od same recimo njej bližje tradicije resne glasbe, avantgardne glasbe in se nekako naslanja bolj na ta estetiko glas četrtega sveta, recimo, čeprav še vedno nekako sloni na nekih ustaljenih zvočnih praksah, nekako gleda v prihodnost z tako samo svojim izrazom. Sledi potem sreda, italijansko-senegalska argentinska zasedba Afro Dream, ki bo predstavljala neko tako zmes funka, džeza in tudi drugih, recimo džeza, bolj energično, poplesno godbo. Zaključuje se pa italijanski del z Boštjanom Gobačom in Igorom Leonardijem, duo precej poznanih slovenskih izvajalcev, ki nekako na tak malo bolj umoričen pristop predstavlja sta precej raznolike tradicije od irske, Balkana, judovske, afriške glasbe, tako naprej. Že ko smo pri Boštjanu Gombaču, naj omenim, da je letošnja edicija nekako posvečena njemu, oziroma je bil nekako izbran kot ustvarjalec v fokusu, oziroma rezidenčni artist. In skupaj z njim smo tudi sooblikovali letošnjo temo festivala, ki nekako povezuje vse ustvarjalce, vse goste, in to je Uglaševalci miru. Kako je prišlo do tega? V bistvu že takoj, ko smo začeli s Boštjanom malo komunicirati, smo omenili, da bi bilo fajn imeti neko temo, neko lepšo nit, kot celotom festivalu, on tako ustrelil ta pridevnik mir, ne, da se res osredotočiti na mir, ne, ampak da bi malo presegli to, kar ponovadi tešne mis sveta si želijo, tako kot vsi mi drugi, smo nekako izhajali tudi iz glasbe in nekako se nam je zdelo, da festival nekako uglašuje dve države, dva pogleda, dve organizacije oziroma več organizacij, to čezmejnost in tudi sami ustvarjalci kajajo iz mira in tišine, tako pri ustvarjanju, tako pri soočenju eden z drugim, kako se nekako uglasijo, da skupaj zdenijo. Po druge strani pa tudi mislim, da je zelo pomemben ta trenutek miru oziroma tišine tudi pri samem konzumiranju glasbe, ne, da lahko sploh slišimo, moramo biti v tišini. Ne. Da ne govorimo o tem, kaj se dogaja po svetu, in se nam zdi to en tak minimalen prispevek, ki smo ga skupaj sooblikovali, da bomo pač na to opozarjali pač na naš način, skozi glasbe, skozi goste, ki prihajajo iz tega sveta.

Če zdaj nadaljujem z slovenskim delom programa, ki se bo dogajal med sredo 5. augustom in petkom 7. augusta. Vsak dan ponujamo dvojni koncert. Začeli bomo z kvartetom Darka Rundeka, legendarnega kultnega frontmana zasedbe Haustor, od katere verjetno ne gre tukaj preveč ljubovnih besed pri predstavitvi. Darko s tem projektom je tak meni taj pravšen za našo prizorišče. Je tak mogoče malo bolj intiman, akustičen kvartet, kjer bojo verjetno zazvenele neke skladbe iz novejše ustvarjalne zgodovine Darka Rundeka in verjetno tudi kakšen hit iz 80-ih let za tebe Haustor. Sklenil bo prvi večer Matija Salce s svojo novo zasedbo Juk U. Slovensko-slovaška zasedba, ki nekako humoristično skozi tabare recimo odgovarja trenutne situacije v svetu in verjetno pač bomo priča temu nekim stalnemu izrazu, ki ga Salce, katerega pač poznamo, kaj on ustvarja.

Sledi potem četrtek, 6. august, predvojni koncert, začela ga bo Nika Prusnik in bratje Poljanec. Nika Prusnik je poleg tega, da je odlična vokalistka, tudi izredna pista besedil in tudi poezije. V nekakem takem nekem mističnem, eteričnem glasu se prepleta tudi izredno muzicirano bratov Poljanec, ki so res izredni glasbeniki in tako da tukaj se zelo veselim spet tega koncerta, katerega spet po mojem bo zelo akustično lepo sovpadal z našim prizoriščem. Sledi potem zasedba The Peacemakers, to je v bistvu ena taka novost, ki smo jo skupaj s Temo in z gostujočim avtorjem leto zasnovali, kaj ti ta zasedba je nekako nastala na naš poziv. Ne? Hoteli smo, da bi Boštjan Gombač oblikoval neko mednarodno zasedbo, ne, ki bi se premierno predstavila na našem festivalu in potem upam nadaljevala to ustvarjalno pot tudi naprej, do drugih odrih po svetu, ker gre za nam za en tak zelo uveljavljen trio. Poleg njega bo nastopil italijanski, zelo cenjen in iskan vibrafon, italijanski, zelo cenjen in iskan vibrafonist Pasquale Mira,

0: ker jaz mislim, da si Boštjan to zasluži in da tudi ga začnejo malo ceniti tudi po svetu, ker mislim, da sem to res kot še enkrat zasluži. Sklenili bomo potem v petek 7. Augusta z Omar Sozo oziroma njegovim novim trijem Vibe Factor. Spet en taka zmes različnih nacij, različnih tradicij. Poleg njega kot odličnega džezovskega pianista, ki nekako tudi prepleta svoje kubanske korenine, sta tukaj še nemški trobentač Jean Kraus in urugvajski perkusionist Diego Pinera. To je ena taka precej sodoben recimo temu fusion džeza gob sveta, kjer se glasbeniki res igrajo in veselijo na odru, tako da precej improvizirana zadeva. Sklenili bojo pa festival zasedba Terra Folk, nekako sklenemo tudi spet z Boštjanom, z njegovo prvo verjetno tako resno zasedbo, ki v zadnjem letu doživlja recimo en tak ponovni prihod na odre, tako da bomo zaključili v takem sproščenem, veselem vzdušju, kot ga zna ta zasedba pričarati. Tako nekako smo se sprehodili, vedno nas spremlja tudi tržnica Dobrope sveta, kjer se predstavljajo lokalni čezmejni pridelovalci hrane in pijače, tako da je vedno nekaj dobrega za podzob oziroma kaj dobrega domačega za spit. Letos tudi gremo onkraj glasb. Sam festival oziroma slovenski del bo otvorilo tak kratek gledališko-kulinaričen prizor. Predstavilo se bo društvo Žena iz Prvačine in za njihovo predstavo Aleksandrinke in okusi sveta. Nekako se nam je zdelo smelo, da tudi tistim, ki recimo ne poznajo ta naš prostor, našo zgodovino, da spoznajo ta pojav Aleksandrink, kako so emigrirali v tujino, v Egipt in s tem nekako domov prinašali tudi druge okuse. Vse se bo vrtelo okoli dateljna, ne, oziroma polnih dateljev in nam se zdi oziroma nam je zelo pomembno, da nekako gledamo širše, ne, da umetnost oziroma glasbo nekako povezujemo z tem prostorom, kjer goriškim prostorom in onkraj, kot so rekel, hrane in pijače, ne, da nimamo tam nekih komercialnih ponudnikov, kjer se pač toči, kot ponavadi pijača na masovno, se tukaj ponuja tudi nek prostor zgodovine, ne, tudi samo izbiro prizorišča kot grad Kromberg je tudi nekako ne, ta pomembna dediščina naša prostora, tako da nekako celostno
1: cenujemo kulturno doživetje našim obiskovalcem.
2: Hvala lepa, Tadej Stolič, za pripravljenost. Jaz želim en dobro izvedbo letošnjega festivala glasb sveta. Upam, da se vam bo išlo vse tudi, kar se političnih vprašanj tiče.
1: Hvala za lepe želje in vabljeni vsi na naše dogodke.

0: po vsem slišanem, za kar gre hvala lepa Tadeju Stoliču in glasbi za okušino. Za veliki finale nocojšnje Arizone na sporedu Radia Koper pa sledi osrednja festivalska atrakcija. Boštjan Gombač.
1: Deležen si bil čislanja, ki je mejilo že skoraj da na malikovanje in prvič sem videl, da ti je bilo skoraj da nerodno, Boštjan.
2: To pa šletina izjava o Gigiah, ki je moj velik obožovalec. Ja, seveda, mislim, sebe ne boš nikoli hvalil, ampak ne bom rekel, da ni lepo slišati lepih besed, a ne? Ampak ja, kot rečeno, človeku malce narodno postane, ampak ja, nič.
1: Ampak, če damo tebe ob stran, ker recimo, da te poznamo dovolj, kaj veš ti o tem projektu, čezmejnem projektu, kako si mu sledil skozi leta, o glasbah sveta?
2: Ja, jaz mislim, da bi take festivale morali nekako zaščititi, v smislu, da bi vsako leto morali dodajati več sredstev, da bi lahko tako bogat program s tako zvenečimi velikimi imeni nadaljevali in pač to je bit festivala je že ime glasbe sveta, pomeni, da je odprt, ne, da ni meja, da je za cel svet je tukaj, ne. Tako da, če hočeš cel svet pripeljati na Kromberg oziroma pač na Goriško, tega se pač ne da brez nekih določenih sredstev, ki jih ne sme biti vsako leto manj. To bi mogli nekako zaščititi, pa to govorim ne samo o tem festivalu. Od Mariborskega Lenta pa do druge godbe Jazz Cirkna, ne vem, Ljubljanskega Jazz Festivala. To so festivali, ki trajajo že tudi eni več kot pol stoletja in tako, desetletja. To je tek na dolge proge. In če se kar naenkrat ustavi nek dotok, ne, ne moreš potem naprej tako pelati, kot si zadal.
1: Recimo, da navkljub trudu nekaterih res ni več meja, je pa presečišče in hkrati ena taka prelomnost, kar se kontinuitete festivala glasbe sveta tiče in to prelomnico predstavljaš ti, ker si dejansko kot umetnik prvič, bom rekel, presečišče med dvema kulturama. Kako si se lotil te pozicije, v kateri si?
2: Ja, tada imel, pač seveda sem se odzval po obilu, bil počaščen in so začela potem se pogovarjati o vsebini. Zdaj, v planu sem imel še dve zasedbi. Ena je Camino Igra, ki je na prvih World Music glasbenih zased pri nas. Smo že iz prejšnjega tisočletja, to je Jan Tomšič, izreden vokalist, tudi multinstrumentalist, kitarist, Blaster Lara, Žiga Golob in jaz sam. Kje smo po, ne vem, neki sedmiletni pauzi zopet po koronskem času začeli živo nastopati. Celo smo pred izdajo EP-a, ampak za vse ni bilo prostora, tako da mogoče še z to zasedbo Camino Igra naslednjo leto ali pa v naslednjih letih se predstavimo goriški publiki. Drugi je bilo pa duet s portugalskim harfistom, ki živi v Sloveniji že 15 let, s katerim tudi zadnja leta nastopava. Ima zelo en lep projekt nadzemeljske zvočne pokrajine, tako da to sta dva projekta, ki sta bila še poleg tega, kar je se potem se bo realiziralo. Smo potem ostali pri zasedbi Terrafolk, ki po 22 letih smo se lepo spet združili. Bojan Cvetrežnik, Daniel Črne Mistika in pa še Barja Drnovšek na kontrabasni violini. Tako da smo imeli nekaj, sicer manj kot 10, ampak mislim, da bo več kot 5 nastopov od lanskega novembra. Zbrali smo se pa po smrti našega angleškega prijatelja, umetnika Nila Inesa, ki je bil tako imenovan sedmi Monty Python. Čeprav je zan Michael Pell rekel, da je bilo bolj, če bil prvi Nil Ines. 2004 smo z njim posneli ploščo in 5 let po smrti v O2 dvorani v Londonu pač se mu tudi posvetili. To je bil dogodek, zaradi katerega je Terrafolk spet po 20 letih zaigrala v Londonu in po 21, oziroma lansko leto in zdaj po 22 letih se zopet predstavljamo slovenskemu občinstvu. Tudi z nekim novim programom, pa seveda s tem izpred toliko in toliko let. Druga stvar je, se pravi, na italijanski strani 30. julija duet z Igorjem Leonardijem, sodelujeva tudi že četrt stoletja, predvsem v njegovi zasedbi Fake Orchestra, v različnih kontekstih, z različnim programom. Tukaj smo pa sama, pa vsak izmed naju prinese pač nekaj zanimivih glasbil, ki so v različnih, iz različnih koncev sveta, in to združilo eno lepo, dinamično, tudi sveže, mogoče včasih humorno ali pa resno v srce segajočo zgodbo. Potem pa projekt, ki je pa v bistvu z The Peacemakers, ki pa nosimo v bistvu ime, smo si nadeli po tej sporočilnosti festivala, Oglaševalci miru, je pa bilo prvotno mišljeno, moja ideja je bila, da je povabil Marka Riboja iz New Yorka, kitarista, s katerim sem že v zadnjih 25 letih tudi v 3-4 momentih z njim od New Yorka do Ljubljane nastopal, imel pri to priložnost, se poznamo, je pa bil žal zaseden in tedaj je mislil, da bi bil perfekten v triju tudi Pasquale Mira, izjemen vibrafonist italijanskega rodu, in ta tretji je prišel potem kot naročen Hamid Drake, ki ga poznamo, čikaški bobnar, tokalist, ki je igral, sodeloval z izjemnimi glasbeniki, z Donom Cherryjem, recimo Igor Leonard je tudi z njim sodeloval, ki je v Ameriki živel, ne? Pharoah Sanders, Herbie Hancock in tako. Pasquale je tudi nevreten virtuos in velik človek. Tako da bo tale The Peacemakers v bistvu neko preko avtorskega pa njunih del, ki sta sodelujeta že zadnja leta v duetu, tako da sem še jaz pridružil svojo energijo, svojimi idejami in več vsebinsko ne morem povedati, ker še zaenkrat imamo samo plan, kaj bomo naredili, se bo pa povredno še na dan koncerta je tako zgodilo neka magija.
0: Če tako poslišanem povzamem, je ta tvoja predstavitev na stičišču meja v tem preseku zelo, zelo široko srčna. Predstavljaš bolj kot sebe svoje sodelavce.
2: Tako je to. Mislim, sem kot solist se lahko dost ne zanimiv. Mislim, se lahko imaš, pa ponovadi nimam solo šovov. A ne? To vsak je tok, to je res taka delikatesa, butična izdaja, če se že kje pojavim na kakšnem festivalu ali pa na kakšnem otvoritvi razstave in tako. Drugače nimam navade. Najmanj je duet, potem pa naprej, da kar takoj, ko sta dva, ki vsak prinese nekaj svojega, je že res trikrat bolj bogato, ne, seveda, predvsem, če bi pa igral kakšno akordično glasbilo, harmonično se pa strinjam, bi večno tudi sam nastopal lahko, ampak kot solist, ne, nosiš to, pač da je fino, da imaš še koga zraven.

Takole v Arizoni, ki sem jo Armando Šturman suka v smeri festivala glasbe sveta, festivala Obe goric, čisto zares se bo pričelo na italijanskem prizorišču v prihodni torek, nadaljevalo pa potem na slovenski strani še kar v avgustovske dni. Slišali ste marsikatero in izvedeli, upam, da tudi. Vsem poslušalkom in poslušalcem želim lahko noč.

si več ne vem, kje si. Če moje roke so tam, kjer ti, če tvoje zvezde

Čakaj me, ljubezen, greva se igrat. Vse enkrat prvič ni se treba bat. To je moja dlan in to je moj podplat. Temu se pa najbrž lepše reče zadnja plat. Ne beži nikar, ne umikaj mi oči.

Čakaj me, ljubezen, greva se igrat. Vse enkrat prvič ni se treba bat. To je moja dlan in to je moj podplat. Temu se pa najbrž lepše reče. Ne jokaj, se lahko popraviva genom. Lahko sem rekel, prosil te, pa res ne bom. Pot te sama bo prignala na moj dom. Da spoznam te sabo, bokom, zemljo in še kom. Najna skrivnost je dar, ne vnovči zase je nikdar. Saj se

sploh ne vem zakaj, ker ni me strah. In vem, da sploh ne bo nastal noben preplah. In vendar to počnem, čeprav ne vem zakaj. Najraje, ko sem sam, natočim na skrivaj.

sploh ne vem zakaj. Se skrivam kot šofer, ko si natočim na skrivaj kot kakšen dezerter.

Voda mora biti res vroča, tako da te najprej ko vanjo namočiš prste na nogi, rahlo peče. Nato se počasi potopiš in vročina ti zaobjame celo telo. Vroča ko

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami Žiga Fabian. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Iranu zagrozil, da bodo Združene države Amerike v primeru napadov na ladje v Hormuški ožini bombardirale mostove in elektrarne v Islamski republiki. Iz Irana medtem poročajo o ameriškem napadu na iranski otok Larak v ožini. Iranska revolucionarna garda pa je sporočila, da je ciljala ameriške vojaške baze v Jordaniji. O iranskih napadih poročajo tudi iz Bahrajna. O razmerah v Hormuški ožini je beseda tekla tudi na zasedanju zunanjih ministrov članic Združenja držav jugovzhodne Azije, ki poteka v filipinski prestolnici Manila. Ministri so spričo vnovične zaostritve konflikta med Iranom in ZDA pozvali k končanju nasilja v regiji. Zasedanja se udeležuje tudi ameriški zunani minister Marco Rubio, ki se je ob robu srečal s kitajskim kolegom Wang Yijem. Danes pa se bo sestal še z ruskim zunanim ministrom Sergejem Lavrovom. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nekdanjemu obramnemu ministru Mihajlu Fedorovu, čigar razrešitev je med Ukrajinci sprožila proteste, ponudil nov vodstvom položaj, ki naj bi mu omogočil nadaljne utrjevanje in razvoj tehnoloških zmogljivosti v vojski. Za zdaj ni znano, za kateri položaj naj bi šlo in ali je Fedorov ponudbo sprejel. Parlamentarni odbor za pravosodje je soglasno sprejel predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ta določa, da bodo roki za opravila, potrebna za izvedbo referenduma, začeli teči 1. septembra, glasovanje na referendumu pa bo 11. oktobra. Razpis referenduma mora potrditi še državni zbor, ki bo o tem odločal na današnji izredni seji. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmečke nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov v pridelavi hrane. Ministrstvo za kmetijstvo je v odzivu sporočilo, da se zavedajo resnosti razmer, s katerimi se zaradi visokih stroškov goriva in gnojil sooča kmetijski sektor in da pripravljajo ukrepe, ki bodo v okviru razpoložljivih možnosti čim učinkoviteje blažili posledice. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Cirman.
2: Tretji tekmovalni dan svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah je postregel z moštvenimi zmagami slovaških kanuistk in Britancev. Slovenska trojica Hočevar, Kozorog, Novak je bila šesta, Savšek, Božič in Hočevar pa so končali na četrtem mestu. Brez časovnega pribitka bi bila slovenska trojica znova pri medalji. S posamičnimi kvalifikacijami za polfinale sta uspešno opravila Savšek in Božič ter Eva Alina Hočevar. Slednja od danes tako kot Kauzerja in Tominca najprej čaka polfinale v kajakaški konkurenci. Na kolesarski dirki po Franciji je 17. etapa pripadla Belgicu Jasperju Philipsenu. Matej Mohorič je preizkušnjo, ki se je končala v Vuaronu, končal na 13. mestu. V skupnem seštevku brez sprememb, Tadej Pogačar ima še vedno 4 minute in 32 sekund prednosti pred Remkom Evenepoelom. Danes je pred kolesarji razgibana etapa, ki se bo po 185 kilometrih končala z usponom na Orsier-Merlet. Nogometaši Celja so evropsko sezono odprli z remijem. Na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov so se v Albaniji s 3-3 razšli z Egnatijo. Za slovenske prvake sta zadela dvakrat Kvesič in enkrat Kučis. Povratna tekma bo v torek v Knežjem mestu. V kvalifikacijah za konferenčno ligo pa bodo danes na delu še trije slovenski predstavniki. Aluminij bo v prvi tekmi drugega kroga v Ljudskem vrtu gostil albanski Dinamo iz Tirane. Svojo letošnjo evropsko pot začenjata tudi Bravo in Koper. Ljubljančani bodo v Stožicah gostili makedonsko Škendijo, Koperčane pa čaka gostovanje na Ferskih otokih pri Runaviku.
1: Vremenska napoved. Ponoči se bo od severa oblačilo, zjutraj bo nekaj jasnine na skrajnem jugu. Čez dan bo sprva oblačno, plohe in nevihte bodo sredi dneva zajele večji del države. Jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže. Čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu. V soboto bo sončno in topleje.

Dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija. Začenjamo ga s tretjim delom dokumentarne serije Po železni cesti. Ustavili se bomo v Šentjurju, kjer je upokojeni železničar Miha Bučar pred 26 leti ustvaril izjemno muzejsko zbirko, posvečeno prav železniški povezavi med Dunajem in Trstom. V glasbenem radiogramu Po eni bomo spoznali zmagovalce letošnjega festivala Melodije morja in sonca. Po drugi pa prisluhnite posnetku koncerta Kvinteta slovenskih deklet, ki smo ga posneli v živo v studiu 22 RTV Centra Maribor. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Stane Kosutar, Luka Sranka, Kristjan Šmit in Robert Zajšek si želimo, da boste tole noč preživeli v naši družbi.

0: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Šentjur je trg, ki ga je ustvarila železnica. Nekoč vse do leta 1936 se je celo imenoval Sveti Jurij ob Južni železnici, nato pa Sveti Jurij pri Celju je dal vrsto imenitnih imen slovenske zgodovine. Če je bil junija 1846 skladatelj Franz Liszt, eden prvih glasbenikov pri nas, ki so se na koncert iz Gradca v Maribor pripeljali z vlakom, je bil zdravnik in skladatelj Benjamin Ipavec, ko je v njegov rojstni Šentjur prispela železnica star 17 let. In tudi on se je na študij medicine in glasbe v Gradcu že lahko podal z vlakom. Jurij Malovrh, nekdani župan Šentjurja, do upokojitve uslužbenec železnic, nam z rokava strese še nekaj imen, ki nosijo šentjurski ali Šentjurju bližnji rojstni list.
2: Ko zgovorimo besedo Šentjur, na eni strani pomislimo na Ipavce. Na drugi strani lahko pomislimo na Franja Malgaja, ki je bil borec za severno mejo in je tam tudi padel. In morate misliti, da je po končani prvi svetovni vojni zbral kljub Moriji na Soški fronti 350 fantov, da so šli na Koroško. Tretjega, kar se je potrebno omeniti, je tukaj v bližini v naši občini Slomšek. Če ne bi bilo Slomška, ne bi bilo Slovenije. Meja bi potekala Slovengradec, Konice, Rogatec. Tako da Šentjur ima bogatstvo v svojih ljudeh.
1: Benjamin Ipavec, serenada za godala Allegro Moderato.

0: četrti razred osnovne šole je hodil v Kompoljah nad Štorami. Učili so se o telefonu, a samo v pisno sej na šoli ni bilo telefona. Zato se je učitelj odločil, da so šli naslednji dan na železniško postajo v Štore, kajti tam so pa telefon imeli. Sprejel jih je strašansko imeniten postajnačelnik in jih peljal v prometni urad, kjer je sedel prometnik. V vsaki roki je imel eno telefonsko slušalko, pred seboj pa Morzejev aparat, ki je bil takrat še v rabi. Takrat je vedel, železničar bo. In je bil. Skozi desetletja je Miha Bučar deloval na 23 različnih železniških postajah, tudi v Šentjurju. Ves čas je vneto zbiral predmete in dokumente povezane z zgodovino železnic in o pomoči lokalne skupnosti, predvsem tedanjega župana Malovrha in sodelavcev Slovenskih železnic maja leta 2000 v nekdanjem tovornem skladišču železniške postaje Šentjur odprl muzej Južne železnice, ki ga vodi še danes.
1: Moram tako reči, da zbiral sem zadeve skozi celotno dobo na železnici, že samega začetka sem shranjeval predpise in tak naprej, tisto, kar je bilo tehnično izločeno in tak, seveda arhiviral. Jaz sem strmel k temu, da ni to neko skladišče starih predmetov in tak naprej, ki so služili, pač pa, da si je v funkciji.
0: V muzeju lahko vidimo vse, kar je povezano z železnico. Signalne varnostne naprave, uniforme osebja, dokumente in približno postavitev prometnega urada. Veliko je fotografij, dogajanj in osebja, ki je zaznamovalo zgodovino. Med njimi sta delujoč Morzejev aparat in tudi originalni načrt prvotne železniške postaje Maribor. Ustavila sva se ob nenavadni napravi, reče se ji kretniška bločna postavljalnica. V starem železničarskem jeziku pa kar štelverken.
1: Bil je na postaji središče, aktualen za vožnjo vlaku, se pravi zavarovanje prometa na odseku, se pravi Čakovec, Kotoriba, odnosno nazaj sem proti središče Pragersko in tako dalje. Postaja središče, odlična naprava, ki je čisto do kraja delovala, seveda z mehanično signalizacijo in tako naprej. In zdaj tu počiva v muzeju in prikaz neke tehnike, predvsem na tej progi, se pravi Pragersko, Ormož, Čakovec proti Mačarski. Poglejte, mi imamo centralni železniški muzej v Ljubljani, ki je predvsem povdarek na parni vleki, ampak jaz sem strmel k temu, da se nekako prikaže tisto, kak na terenu, vete, ker na postaji se je začelo in končalo, plus vleka. Vete, zato je tudi tu, pogledajte, za vašim hrbtom vzadi, prometnih zrdečo kapo, oba smo oblečena uniforme po drugi svetovni vojni, ki so najbolj spoznavne in najdlje so bile v uporabi. Vse je avtohtono, potniška blagajna je vedno bila zraven in tako dalje. In pa seveda po stenah tudi ogromno železniških načrtov, avtohtonih še pri sami gradnji železniških objektov na štajerskem delu, se pravi na odseku Grade Celje.
0: Izbira Šentjurja za domovanje muzeja ni naključna. Vsaj dva razloga sta najpomembnejša.
1: Ja, seveda se tukaj v Šentjurju sem doma. Tu sem tudi služboval zadnjih 24 let pred upokojitvijo. Sem tu še postaje in tak dalje. Prehodo službeno tudi veliko železniških postaj. Tako da poznam Štajersko kompletno in tak naprej. Ampak, pogledajte, to mi je bilo pravzaprav dano v usodo in tako naprej. Tako da nisem nič na to, kaj druga študiral, ko nekaj napraviti, spomin za, za temi strmi, tako da bi Štajerska imela potem tudi nekaj na terenu za pokazati. Recimo železniško postajo, tako kot se je zamislil, za vsemi temi priteklinami, ki spadajo zraven, od kretniške postavljalnice, ki imamo tudi kompletno urejeno gor. Je tudi edina na progi zidan most, Maribor stavba še kot taka, ki sem jo takrat uspel ohraniti, da jo niso podrli. Potem smo jo popolnoma prenovili in opremili. Potem, kot sem rekel, z transportnega skladišča smo napravili v zgornjem delu muzej z komplet prostori, ki so predvideni za te zadeve. prometni urad, brzo javni urad, velika fotografska soba in tako dalje. Z nasprotne smeri, tukaj, ker smo sedaj transportno skladišče. In tako da je bilo, poglejte, skozi čas vse tudi tukaj zajeto in prikazano. Tak.
0: Miha Bučar zna pripovedovati s tako strastjo, da davne železniške zgodbe oživijo. Postanejo otipljive. Osebe s fotografij dobijo imena. Nenadoma zaslišiš zvoke vlakov in von železniških postaj, ropot signalnih naprav in vagonov. Juri Malovrh, aprila letos je dopolnil 80 let, je upokojeni prometni inženir slovenskih železnic. Bil je izvoljen v prvi državni zbor Republike Slovenije. Od leta 1994 do 2002 je bil tudi župan Šentjurja, ki ga zelo dobro pozna.
2: No, do prihoda južne železnice je bil Šentjur praktično ena srednje velika vas. Takrat je dolno vas pa zgorno vas, to je danes spodnji trg pa zgorni trg našega mesta. In z prihodom železnice se je Šentjur začel razvijati. Veliko večji kraj okrog, ki so pa prebili veliki, so pa danes manjši, dosti manjši. Recimo samo Kozje je bilo svoj čas glavarstvo. Danes je pa malce večja vasica. Se pravi, da imamo Slovenci zelo bogato zgodovino tudi na tem področju. In skozi ta muzej v Šentjurju, za katerega jaz pravim postaje načelnik v pokoju, to je gospod Bučar Miha, kajti staro izrazoslovje na železnici je bilo svoj čas, da je to postaje načelnik, ne šef je modernejši izraz, je kriv, da ta muzej sploh obstoja. Jaz prva niti nisem verjel, da bo postalo nekaj tako velikega, kot je danes. Kajti zbirka se je dan za dnem večala, vedno je bilo več, vedno je bilo večje potrebe in mi smo pač priskočili na pomoč, kolikor smo mu lahko. S tem pa moram reči, da tudi nekatere službe na železnici so želeli ohraniti nekatere eksponate. In to, kar imamo danes, smo lahko ponosni. Ponosni smo pa tudi na Bučarja.
0: Muzej pravi, zanj ni ostalina preteklosti. Tam je tudi vse tisto, s čimer se je sam srečeval med svojim delom pri železnici in vse to je na ogled javnosti.
2: Ja, tu imajo kaj videti, tu imajo videti eksponate, ki so se par let nazaj uporabljali. To niso neke zgodovinske zadeve v tem smislu, kot če gremo na neke gradove, gremo gledati neke obleke, neko orožje, ne vem. To je orodje, to so tehnični pripomočki, ki so se uporabljali.
0: Miha Bučarja se je nekoč držal sloves, da je prvi, ki potrka po tem, ko je izvedel, da so kje pokopali kakšnega slovečega železničarja. Poznal je vse ključne železničarje svoje dobe in tako še pred zapuščinsko razpravo, predvsem pa preden bi svojci utegnili zavreči zapuščino pokojnega, prosil za vse tisto, kar se nanaša na železnico. Na ta način je zbral nešteto fotografij, dokumentov in predmetov.
1: Poglejte, najprej napravim vezo telefonsko, ker poznam komplet Štajerske železniške postaje in kraje. Vem, kje so bili tisti epicentri železničarjev, predvsem Maribor, desni breg, se pravi železniška kolonija, tam sem vse čisto, ko bi rekel, po domače povedano, vsa podstrešja, vse železničarje potomce, ker tam je večino že vse mrtvo. Zato tam je prišla, bi rekel, kar velika zbirka teh zadev, ki se tukaj predstavljene.
0: Menda je bil dr. Andrej Godec, nekdani šef nekdanje sekcije za signalno varnostne naprave pri slovenskih železnicah tisti, ki je zapisom podpore prvi podprl Bučarjeva šentjurska muzejska prizadevanja.
3: Zdaj, sam mislim, da sem kaj takega napisal. Res pa je, da ko sem pogovarjal z gospodom Bučarjem, da sem videl pri vsej modernizaciji, ki je prihajala, ki sem jo tudi zagovarjal na Slovenske železnice, da je treba te stvari tudi ohraniti našim zanamcem. Tako da marsikateri eksponat, ki je tukaj, je tisti, ki sem, ko sem na terenu rekel, tega lepa treba spraviti Bučarju. In sem vesel, da je tako lepo ohranjeno oziroma tako lepo restaurirano skupaj z ljudmi. To je tisti potencial, katerega sem tudi napisal, ker pač signalo varnostne naprave sem vodil, takrat na železnicah tako lepo uspelo.

0: Zelo pogosto pred muzejem obiskovalce pozdravi Miha s sodelavko Jožico Filač Kristan. Oba sta oblečena v lepi, temno-modri železničarski uniformi, kot jih vidimo v muzejih ali v filmih.
1: Ja, takole je gospod Bučer, vodja muzeja in krati avtor celotne zbirke, me povabil in sicer na izobraževanje za turistično vodičko, ker sem jaz njega še prej poznala, ker moje delo se je pričelo v prometne sekcije, ravno tam, ker je bil zaposlen gospod Bučer. Jaz sem njega dobro poznala in poznam njegovo veliko vztrajnost in pa trdo delo, zato sem tudi vedela, da iz tega nekaj bo. Ko sem končala pač to izobraževanje, sem začela pač z vodenjem skupin in nekako iz tega spoštovanja do ljudi, ki so bili, mislim, ki so to železnico naredili, ki so bili nekako ne samo bistrega uma, ampak tudi duha, veliko predanostjo, vztrajnostjo in s tisto pripadnostjo ne veliki železničarski družini, kar nekako tudi danes pogrešamo, sem se jaz odločila za to.
0: Med obiskovalci muzeja smo naleteli tudi na Aleša Ariha, upokojenega direktorja Pokrajinskega muzeja Ptuj in predtem sodelavca Mariborskega zavoda za varstvo kulturne dediščine. Neželezničar je bil navdušen nad muzejem, njegovo zbirko in Bučarjevim delom.
2: Ja, prav gotovo ponovno veliko presenečenje in bom rekel veliko zahvalo v imenu vseh, ki se ukvarjajo in ki smo se ukvarjali z spomeniško službo, torej z varovanjem tudi tehniške dediščine. Ta je žal bila in še danes nekoliko zapostavljena, kajti vedno smo dajali prednost ostalim zvrstem kulturne dediščine in zato je velika sreča, da je danes tukaj Miha Bučar, ki je uspel v 23 letih ohraniti avtentičen objekt, avtentičen spomenik, ki je kot tak, kot sem slišal, tudi razglašen. Jaz mislim, da je on z svojim delom izkazoval predvsem to strast, to ljubezen do poklica, do službe, ki jo je opravljal in tudi je v sebi čutil, da je priložnost in dolžnost, da za naše, za nam se to ohrani. In mislim, da takšnih ljudi žal tudi v naši stroki, moji bivši stroki, je danes malo ali lahko najdemo samo še redke. In ko sem gledal vsa ta priznanja, ves ta material, sem videl, da seveda hvaležnost do njegovega dela je neizmerna, to da mislim, našel nisem namreč najvišjega priznanja v spomeniški službi, to je steletovo priznanje. In zato mislim, da je prav, da skupaj pripravimo posebej pobudo, da tudi naš Miha dobi to priznanje, ki ga je že zdavne za služil, pa ne vemo iz takšnega ali drugačnega razloga se je to zgodilo. Torej, iskrene čestitke za vse, kar vidimo v tem muzeju, to ni samo res ohranitev naše tehniške dediščine, ampak je tudi to obogatitev prostora, v katerem tukaj živijo.

0: muzejski predmet tokratne epizode ni povsem železniški. 2. junija 1846 so v prihodu prvega vlaka na vsaki železniški postaji zasadili spominsko drevo. Drevesa so postopoma odmirala ali izginjala. Najdlje se je spominsko drevo ohranilo na postaji Šentjur, kjer je pagodovec ali japonska sofora s tipnolobijum japonikom Flavirameja rasel od 2. junija 1846, ko se je ob 10. uri tam ustavil prvi vlak, pa vse do 20. julija 2023, ko ga je tistega dne pozno popoldne po nekaj več kot 177 letih življenja podrla nevihta. Miha Bučar je že pred tem drevo obranil pred tistimi, ki so ga želeli podreti, da bi čez rastišče zgradili novo cesto. Pred ujmo pa postaranega pagodovca ni mogel ubraniti.
1: Takrat, ko se je delala cesta tu skozi, bil je tukaj še v postaje in seveda nasprotoval tem podiranju. V Šentjurju mi je pravzaprav takratni podžupan, ne se jih še ni bilo, ampak svetoval je rekel, veš kaj, če bom jaz kaj rekel, bo je mene nagnal. Je rekel, idi v Ljubljano, te bom jaz dal naslov in tak naprej, tam boš to dosegel. Sem šel na Republiko takrat in seveda so poslali v Šentjur eno komisijo, ogromno papiri in seveda to drevo je bilo zraven. Seveda, mi smo ga lepo gojili. Tudi smo imeli arboretko iz Maribora, ki je skrbela za njegovo rast in tak dalje. Ampak neurje, takšnega, ki še nismo doživeli, ne, je ga odlomil. Ne. No je staro, 170 let, ne, ampak vredo vse je bilo v rastišču samem, potem, ko je to odlomilo, ne, se je videlo notri, da je tudi že proti koncu in tako naprej, ampak zunaj deblo in ta krošnja dvakrat na let je cvetelo. Ma poseben cvet je imelo, ne, in tako naprej.
0: Les znamenitega pagodovca so ohranili in na njegovo mesto posadili naslednika, da bo spomin na drevo, za katero se ve natančen datum zasaditve in natančen datum konca, naprej nosil spomin na 2. junij 1846. Muzej Južne železnice je tudi pričevalec o silovitem razvoju, ki ga je doživela generacija tistih železničarjev, ki danes štejejo tam okoli 80 let življenja.
2: Se spomnim nekega intervjuja, ki ga je imel naš postajni načelnik, ne? Ko je rekel, mi dva sva hkrati prišla na železnico. Ko je rekel v intervjuju, ko sem prišel na železnico, sem začel s tintnim svinčnikom, končal pa z računalnikom. In to je tisto obdobje. To je tisto obdobje, ki ga je treba spoštovati.
0: Za obisk muzeja Južne železnice v Šentjurju se lahko dogovorite praktično kadarkoli, preko šentjurskega tica ali neposredno z Miho Bučarjem. Kadarkoli. Gostje iz bližnjih term so nekoč prišli ob silno nenavadni nočni uri.
1: Nobenega problema, samo pokličejo me, ali je to polnoči, ali pa 12. ura, nič ni važno, jaz bom tu. V hotelu je bila ena skupina iz Avstrije, ne, in rekla, ampak zale pa res neprimeren čas. Ampak so poklicali, pa smo se dobili tu v enih, no pa ne za en uro. So šli iz Šentjurja šele ob 6. uri zjutraj.
0: Tako so nas Šentjurčani in njihovi gostje popeljali skozi zgodbe, originalne eksponate in fotografije iz zgodovine slovensko-štajerskega odseka Južne železnice Dunaj-Trst. Z njihovo pripovedjo vsak od več kot 4000 razstavljenih predmetov v leta 1846 zgrajeni stavbi zaživi in dobi pomen. Gre za živo in nostalgično potovanje skozi čas naših železničarjev. Eisenponerjev, kot so jim rekli davno nazaj.

0: Takih kot sta Juri in Miha, ki imata železnico v svojem DNK.
1: Glede na to, da sem bil 25 let na železnici, se vedno rad vračam. To je tako kot grešnik hodi na kraj svojega zločina. Tako tudi jaz pridem na železnico, občudujem, spremljam in sem vesel napredka.
2: Na železnico imam lep spomin, zelo lep spomin. Kar pa je bilo manj lepega, pa sem pozabil.
3: Naslednjič v podcastu Po železni cesti.
0: To je bilo srečanje z Muzejem Južne železnice v Šentjurju. Čez teden dni bomo spregovorili o tem, kako je železnica postala družinski član. O očetu, enem zadnjih kurjačev na parnih lokomotivah in sinu strojevodji. Podcast Po železni cesti pripravljam Stane Kocutar.
3: Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem. V podcastu Radia Maribor, na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vseh knjižnicah podcastov.

0: kaj veš.
1: Radio Slovenija nočni program.
2: Iz mesta najstarejše trte.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump naj bi odobril jedrski sporazum s Saudsko Arabijo, ki bi kraljestvu omogočil, da samo bogati gorivo za civilne reaktorje. Sporazum naj bi veljal 30 let, navaja CNN, ki še poroča, da bi v skladu z dogovorom ameriška podjetja zagotovila strokovno znanje za razvoj saudskega jedrskega programa in bi tudi upravljala jedrske objekte na ozemlju Saudske Arabije. Madžarski državni tožilec Gabor Balint Nagy je odstopil s položaja. Kot je dejal, je tožilstvo tarča številnih pritlehnih napadov kljub zakonitemu delovanju. Nagy je bil na položaj imenovan junija lani. Novi premier Peter Madžar pa ga je v odzivu označil za lutko Viktorja Orbana, ki da mu je pomagal ostati na oblasti. Orbanova stranka Fidesz Madžarju in njegovi stranki Tisa očita avtoritarno politiko in poziva svoje podpornike k vnovični vzpostavitvi demokracije v državi. Zaradi epidemije ebole v Demokratični republiki Kongo in sosednji Ugandi, ki so jo oblasti razglasile sredi maja, je doslej umrlo več kot 1000 ljudi, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. V Kongu so zabeležili skoraj 2500 primerov omenjene bolezni. Učinkovitega cepiva za sev, ki je povzročil tokratni izbruh, za zdaj še ni. Organizacija poroča o napredku na tem področju. V ljubljanskem nakupovalnem središču BTC so popoldne neznanci okradli vozilo za prevoz denarja. Policija je na kraj napotila več patrul, območje je preletaval tudi policijski helikopter. Akcija iskanja storilcev, ki so v smeri Zaloške ceste pobegnili v črnem avtomobilu Citroen C3 z italijanskimi registrskimi tablicami, še poteka. Vremenska napoved. Po noči se bo od severa oblačilo, zjutraj bo nekaj jasnine na skrajnem jugu. Čez dan bo sprva oblačno, plohe in nevihte bodo sredi dneva zajele večji del države. Jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže. Čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu. V soboto bo sončno in topleje.

0: Štajerske. Glasbeni radiogram.
1: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
0: To je glasbeni radiogram.
2: Na Radiu Maribor. Radio Maribor.
3: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Ko govorimo o poletnih glasbenih festivalih v Sloveniji, skoraj ni prireditve, ki bi pustila tako močan pečat kot melodije morja in sonca. Festival, ki je prvič zaživel leta 1978 v Portorožu, je skozi desetletje ustvaril številne zimzelene melodije in na slovensko glasbeno prizorišče pripeljal številne, danes uveljavljene ustvarjalce. Prav zato melodije morja in sonca niso le tekmovanje novih skladb, ampak pomemben del zgodovine slovenske zabavne glasbe. Za nami je jubilejna 45. izvedba festivala, ki je prinesla nekaj pomembnih novosti. Festival je prvič podelil nagrado Bertija Rodoška, poimenovano po idejnem očetu festivala, uvedel pa je tudi strožja pravila glede uporabe umetne inteligence pri ustvarjanju festivalskih skladb, s čimer je želel poudariti pomen človeške ustvarjalnosti. Preden se posvetimo letošnjemu festivalskemu večeru, se za trenutek ozrimo leto nazaj. Na lanskem festivalu je občinstvo in strokovne žirije najbolj prepričal Dare Kaurič s skladbo Kristalno jasno.

Festival Melodije Morja in Sonca je skozi desetletje doživljal številne spremembe, vendar je ostal zvest svojemu temeljnemu poslanstvu, predstavljanju novih slovenskih skladb. Ob jubilejni izvedbi so organizatorji želeli nekoliko razširiti pogled na festivalsko ustvarjalnost in spostaviti tudi ljudi, ki so festival soustvarjali desetletja. Priznanje MMS Legenda je letos prejel Oto Pesner, eden najpomembnejših slovenskih pevcev in glasbenikov, ki je s festivalom povezan že več desetletij. Priznanje MMS Autor je prejel Drago Mislej Mef, eden najplodovitnejših slovenskih avtorjev besedil, kantautor in glasbenik. Posebno pozornost pa je pritegnila tudi mlada skupina Runner, ki je prejela kar dve pomembni priznanji. Naziv MMS Bodočnost in nagrado Danijela Kocijančiča namenjeno obetavnim ustvarjalcem. Prisluhnimo njihovi skladbi Valovi, dodali ji bomo še Pesnerjevo Naj morje naj jo ljubi.

Tudi letošnji festival Melodije morja in sonca je ponudil raznolik izbor izvajalcev. Na odru so se srečali glasbeniki različnih generacij, od mladih ustvarjalcev do prekaljenih imen slovenske glasbene scene. Posebno zanimiv je bil tudi povratek Danijela Popoviča, ki je po več desetletjih znova stopil na odr slovenskega festivala. Ob njem so nastopili še Baladero, Gašper Rifel, Kiki Fajn, Maja Prašnikar, Lean Kozlar Luigi, Kauč, Eva Kovačič, Il Divji in drugi izvajalci, ki dokazujejo, kako raznolika je danes slovenska popularna glasba. Med njimi je bil tudi Gal Čurin, kantator, skladatelj in multiinstrumentalist. Njegove skladbe pogosto združujejo elemente džeza, popa in kantatorske glasbe, tudi letos pa je ostal zvest svojemu prepoznavnemu glasbenemu jeziku. Prisluhnimo njegovi letošnji festivalski skladbi Pred vetrom in dežjem.

Slišali smo Gala Giurina in Dominika Baladera in skladbi, ki ste jih v soboto predstavila v portoroškem auditoriju. O zmagovalcih so tudi letos odločali štirje enakovredni glasovalni sklopi. Strokovna žirija, radijske postaje, občinstvo v auditoriju Portorož in telefonsko glasovanje. Prav kombinacija različnih pogledov festivalu že vrsto let daje posebno težo. Med letošnjimi tekmovalnimi skladbami je žirijo in občinstvo posebej prepričala tudi Eva Kovačič. Skladbo Dve naravi je osvojila tretje mesto.

0: je glasbeni radiogram
1: na Radio Maribor.
2: Drugo mesto je letos osvojila skupina Il Divi s skladbo Morje mi. Zanimivo je, da je prav ta skladba najbolj prepričala občinstvo, tako obiskovalce v auditoriju, kot tudi poslušalce in gledalce pri telefonskem glasovanju. To znova potrjuje, kako različno lahko glasbo doživljata stroka in občinstvo. Hkrati pa je prav v tem čar festivalskih večerov.

Poslušate oddajo Glasbeni radiogram in glasbo letošnjih melodij Morja in sonca. Ob jubilejni izvedbi festivala je posebno mesto dobila tudi nova nagrada Bertija Rodoška, poimenovana po idejnem očetu melodij Morja in sonca. O njenem prejemniku je letos prvič odločal festivalski band pod vodstvom Tomija Puriča. Priznanje pa je prijel Leon Kozlar Luigi za skladbo Na repeat. Gre za nagrado, ki podarja pomen muziciranja v živo in sodelovanja med izvajalcem ter festivalskim bendom. Prav ta je namreč tisti, ki izvajalce spremlja skozi celoten festivalski večer.

0: Poslušate glasbeni radiogram.
1: Glasbeni radiogram na Radiu Maribor.
2: Za konec današnje oddaje pa še velika zmagovalca jubilejnih 45. melodij Morja in sonca. Veliko nagrado festivala sta osvojila Dragomislej Mef in Martina Martinson skladbo Drugačna je le noč. Skupaj sta ustvarila skladbo, ki je prepričala tako strokovno žirijo in radijske postaje, v skupnem seštevku vseh glasov pa osvojila največ točk in postala zmagovalka letošnjega festivala.

pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: le noč.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, v današnjem glasbenem radiogramu smo se ozrli na jubilejno 45. izvedbo festivala Melodije, morja in sonca, ki je tudi letos dokazala, da ostaja eden najpomembnejših festivalov slovenske zabavne glasbe. Festival se že skoraj 50 leti povezuje različne generacije ustvarjalcev, predstavlja nove skladbe in ohranja tradicijo, ki pomembno so ustvarja slovenski glasbeni prostor. Oddajo so pripravila Luka Sraka in tonski tehnik Zoran Perko. Želim vam prijeten konec tedna.
2: V ritmu glasbe.
3: V ritmu Štajerske.
2: Glasbeni
3: radiogram.
4: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
3: To je glasbeni radiogram.
2: Na radiju.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Članice Evropske unije so se po navedbah virov iz Bruslja strinjale z imenovanjem